0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev intensiv sanoatlashgan bog'larni ko'paytirish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda mamlakatdagi eski va samarasiz bog'larni yangilash, har gektardan olinadigan hosildorlik va daromadni oshirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, hozir O'zbekistonda 572.6 ming gektar bog' va tokzor mavjud bo'lib, ular yiliga 1 milliard dollarlik eksportni ta'minlamoqda. Shu bilan birga 61 ming gektar eskirgan va 18 ming gektar yaroqsiz bog'larni yangilash zarurligi ta'kidlandi. 2026 yillarda 168 ming gektar sanoatlashgan bog' va tokzorlar tashkil etish, 2 milliard dollar investitsiya jalb qilish hamda 258 mingta ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Loyihalarni amalga oshirish uchun tadbirkorlarga kredit, subsidiya va soliq imtiyozlari beriladi. Shuningdek, suv tejovchi texnologiyalar joriy etish, agrologistika va qayta ishlash quvvatlarini rivojlantirish, bog'lar holatini kosmik monitoring orqali nazorat qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan 15 may kuni amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Davlatimiz rahbari Turkiston shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish mavzusidagi norasmiy sammitida ishtirok etadi. Tadbir davomida ko'p tomonlama hamkorlikni, birinchi navbatda savdo-iqtisodiyot, investitsiya, transport, kommunikatsiya va ekologiya sohalarida hamda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda sun'iy intellekt amalda qo'llash borasida yanada kengaytirish xususida so'z yuritiladi. Delegatsiyalar rahbarlari xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalarni ham muhokama qiladilar. Tadbir yakunida Turkiston deklaratsiyasini qabul qilish ko'zda tutilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-yanvar holatida O'zbekistonda har 1000 nafar ayolga o'rtacha 1015 nafar erkak to'g'ri kelgan. Eng yuqori ko'rsatkich Namangan viloyatida 1034 nafar, eng past ko'rsatkich esa Toshkent shahrida 966 nafarni tashkil etgan. Shuningdek, yuqori ko'rsatkichlar Qashqadaryo va Andijon viloyatlarida ham qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 15 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, yevro 14020 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Maktabga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Mana Koreyada bolalarni ota-onasi yetalab yurmas ekan. Peshaxot zinakka kelar ekanda bola, o'quvchi qo'lini shunday ko'tarar ekan. Butun qatnov to'xtab qolar ekan. Bola mashinada qilib o'tib ketar ekan katta yo'ldan. Bitta ham mashina signal ham chalmas ekan, o'chirib qo'yar ekan iloji bo'lsa. Keyin shunday qilgandan keyin mashinalar kelsa-keyin razgomolib yurib ketar ekan. Bizda-chi? Tayyormisan? Patekini yaxshi bayladingmi? Bo'ldi. Uch deganda yugurasan, bo'ptimi? Mana shu Damasdan keyin yuguramiz, tushundingmi? Mana shu Damas o'tib olsan,
4: ketdik. To'xta.
5: To'xta bolam, to'xta. Mana shu Nexia'ni qo'yib yuboraylik, to'xta. Mana shu mashinani ko'rib ol, bu Nexia 1. Ha, bu Toshkentda tormoz bossa, yangi yo'lda to'xtaydi bu mashina. Uni tormozini zo'r chiqarishganda, bolam, tushundingmi? Shu Nexia 1 ni ko'rsang, nariga ko'chada bo'lsa ham qochib ketaver, bolam, tushundingmi? Tayyormisan? Ketdi. Bola taqillab mashinadan ketyapti. Shunday qilib, qo'yib, arfeshaqotdi. Seni bolangga o'xshagan bola o'tyapti shu yerda. Maktabda oldichi? Maktabda oldiga peshaxot qo'yib qo'yibdi. 30 dan oshma degan belgi qo'yib qo'yibdi. Bolalar degan yozuv qo'yib qo'yibdi. Yana ikkita bolani o'tib ketayotgan haykalni yasab qo'yibdi bunday qilib. Yana qancha ogohlantirish kerak? Bitta gayini haykali ham turibdi bunday qilib. Xuddi o'sha gayini o'zi ham turibdi bunday qilib. Bu bechara ham bolalarni o'tkazib yuborish kerak-da. Ya. To'xta. Bolalar to'xtatyapti. Yurma, tur. Boshta tur. To'xta dedim men senga. Bolalar ham bu. O'zimiz davni o'tib ketgan bo'lardik, bor-ku.

0: Oria Donode reklama.
1: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samara darlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlamaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi qonunga qo'shimcha kiritildi. Unga ko'ra ekologik toza hududlarda kurort tabiiy hududlar va rekreatsiya zonalari rejimida belgilangan cheklovlar hamda taqiqlar bilan bir qatorda navbatdagilar taqiqlanadi. Ekologik tizimlarning barqarorligini buzilishiga va tabiiy landshaftlarning ko'rinishi hamda yer osti suvlarining gidrogeologik holati o'zgarishiga olib keladigan ishlarni amalga oshirish, tabiiy obyektlarga va majmualarga salbiy ta'sir qiluvchi sanoat obyektlarining qurilishi va faoliyati ko'rsatishi. Ro'yxatda Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan plastik mahsulotlarning ishlab chiqarilishi, realizatsiya qilinishi. Ekologik toza hududlarda davlat ekologik ekspertizasining xulosasi asosida aniqlangan muhofaza etiladigan tabiiy obyektlar va majmualarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi boshqa faoliyat turlari taqiqlanadi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Prezident tashabbusi bilan 100 nafar o'zbekistonlik prezident hojisi sifatida haj safariga bepul yuborilmoqda. Ma'lum qilinishicha, bepul haj yo'llanmalari turli sohalar vakillariga, jumladan mahalla raislari, ilm-fan, tibbiyot, xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yuritgan fidoi fuqarolarga taqdim etilgan. Ular orasida og'ir yillarda diniy sohada mehnat qilgan insonlarning yaqinlari ham bor. Prezident hojisi dasturi doirasidagi tantanali tadbirlarda haj yo'llanmalari egalariga topshirilmoqda. Qariyb 150 yil avval 50 milliondan ziyod insonning hayotiga zomin bo'lgan El Niño bu yil takrorlanishi mumkin. Gavayi universiteti va Jahon meteorologiya tashkiloti tadqiqotchilari shunday xulosaga kelgan. El Niño Tinch okeanining tropik zonasi sharqiy markaziy qismi suvlarining har bir necha yilda kuzatiladigan isishi hodisasidir. 2026 yilda u yerdagi okean harorati o'rtacha ko'rsatkichdan 3 darajaga yuqorilashi hamda rekord takrorlanishi mumkin. The Washington Postning eslatishicha, deyarli 50 yil avval yuz bergan El Niño juda katta iqlimiy o'zgarishlarga sabab bo'lib, qishloq xo'jaligi ekinlariga qiron keltirgan. Kutilayotgan hodisa jahonda oziq-ovqat xavfsizligini yana xavf ostiga qo'yishi mumkinmi degan savol yuziga keladi. Kuzatuvlar tarixidagi eng kuchli El Niño 1877 yildan 1878 yilgacha kuzatilgan. Hodisa Hindiston, Xitoy, Braziliya va boshqa mamlakatlarda 50 milliondan ortiq insonning hayotiga zomin bo'lgan global ochlikka olib keluvchi sharoitlarning shakllanishi ki zamin yaratgan. Bu o'sha yildagi sayyora aholisi taxminiy sonining 3-4%gacha bo'lgan qismini tashkil etgan. Agar bu holat bugungi kunda yuz bersa, kamida 250 million insonga teng bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 15 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, 1 yevro 14020 so'm 75 tiyin, funt sterling 16179 so'm 91 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 91 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston jamoasi Hindistonning Gandhinagar shahrida o'tayotgan Osiyo chempionatida dastlabki medalni qo'lga kiritdi. Ilk medalni 79 kg vazn toifasida ishtirok etgan Abdulaziz Alimjonov keltirdi. Yosh sportchi siltab ko'tarish mashqida 191 kg natija qayd etishga erishdi. Bu ko'rsatkich unga ushbu dasturda bronza medalni taqdim etdi. Испания чемпионатының 36-нчы турда Реал өз майданында соңгы орындагы Реал Авиаданы кабул кылып, Гонсало хамда Беллингемнин голлары эвазге галиба козонду. 2-нчы орундан көтөрүлө алмайдыган Мадрид клубу очколорун 80-га жеткизип алды. Сегундага түшүп кетиши маалым болуп үлгүргөн Авиада эсе 29 очко менен 20-нчы погонада калды. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlamaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston davlat Simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: 10 savol.
6: Tasdiq yoki inkor 50 50.
5: Savollar qiyin emas.
6: Qiyin joyi tavakkal.
5: Begim pullari.
6: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
7: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 8:18. Xo'p, 15-may 2026-yil. Tavakkal 71 kodi bilan 203-165 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Radio pasaytiramiz.
8: Bo'ldi mana.
7: Tanishamiz.
8: Qashqadaryodan Salohiddin.
7: Boshladik. Quyosh sistemasidagi eng issiq sayyora bu Merkuriy.
8: Noto'g'ri.
7: Xo'p, davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Ilk plastik operatsiya Leonardo da Vinci tomonidan o'tkazilgan.
8: Noto'g'ri.
7: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Hozirgi Italiya davlat bayrog'ini Filipp I chizgan. Filipp I.
8: Italiya bayrog'ini Filipp I. Tavakkal noto'g'ri deylik.
7: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Fizikada energiya amper bilan o'lchanadi.
8: Energiya amper bilan noto'g'ri. Tok amper bilan o'lchanadi.
7: Xo'p, 5-chi ma'lumot. Toshkent shahrining shimoliy qismida joylashgan tumanning nomi bu Yunusobod.
8: To'g'ri.
7: 6-chi ma'lumotga yetib keldik, diqqat qiling. Xo'p, qaysini beramiz?
8: Osonrog'ini bering.
7: Harakat qilyapman hozir. Ilmiylar chiqib qolyapti. Dunyoda ilonlarni chaqqanidan ko'p odamlar vafot etishadi.
8: Ilonlarni chaqqanidan?
7: Aha.
8: Oltinchi ma'lumotga keldik,
7: ha? 6-chi. Tezroq javob bermasangiz bo'lmaydi.
8: Noto'g'ri, noto'g'ri.
7: 7-chi ma'lumot. Labi hovuz ansambli Buxoroda joylashgan.
8: To'g'ri.
7: Xo'p, 8-chi ma'lumot. Ilk marta kitob bosib chiqarilgan sport turi, ya'ni kitobi chiqarilgan sport turi bu boks.
8: Noto'g'ri.
7: 9-chi ma'lumotga yetib keldik. Ikkitagina ma'lumot qoldi. Italiyalik bastakor va skripkachi Vivaldining ismi Giuseppe edi.
8: Noto'g'ri deylik.
7: So'nggi ma'lumotga yetib keldik. Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romanida Solih Maxdumning singlisini ismi Naima bo'ladi.
8: Naima.
7: Onam kitobxona. Xo'sh. Tabriklaymiz. Ajoyib, ajoyib. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Xo'p, men dasturni endi boshladim. Konsertga bilet bormidi, yo'qmidi hozir qo'shiq bahonasi chiqib bilib kelaman. Raqamingiz ehtiyot shart hozir efir ortida yozib olaman. Bor bo'lsa kelib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Chunki konsert allaqachon boshlangandi xonanda tomonidan.
8: 10-maydan boshlangan, to'g'ri xabarim
7: bor. Shuning uchun bizda chiptasi qolganmi yo'qmi hali bilmayman. Ehtiyot shart raqamingiz yozib qoldiramiz. Hozir bitta qo'shiq, aniqrog'i o'zbekni o'zi qiziq degan rukm bor, shuni o'tkazamiz. Aka go'shagini qo'ymay turasiz.
8: Ha, bala.
7: O'tkazib olamiz.
9: Qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
10: Yana bitta narsani bilaman, men masalan Amerikaga borganlar biladi. Amerikaga borsiz, Instagram kirsiz, amerikalik bolalarni videosi rekomendatsiyasida chiqib keladi. Asosan ulardan ushbu top 3 ta kinoni ko'ring, hayotingizni o'zgartiradi. Ushbu 3 ta kitobni o'qing, hayotingizni o'zgartiradi. Agar Rossiyaga borsiz, Rossiyada asosan lifehacklar, siz agar mana bu uyni mana bunaqa qilib qursangiz, bunaqa. Lekin men qo'rqadigan narsa chetelilar bizga kelib Instagramga kirib qolmasin-da. Biz Instagramga shu kirganda birinchi gap videodan ma'lumda. Shu kirishiga kimga 50 mingdan 100 minggacha obuna chiqarib bersa men o'z gift konkursimga start berdim. Ikkinchi videoga mindi o'tqisa, birinchida turgan bola sizni yaxshi ko'radi. Yana mindi o'tqisangiz, tez kunda garantni uramiz do'stlar, shoshilamiz homiylar, sponsorlar, gift konkursga start. Mindi o'tqisangiz Isabella? Dostlar, Bezos'a kim? Bu o'tkazdi. Dostlar, shoshilamiz. Gift konkursda joylar oz qoldi. Bu o'tkazdi. Minsimdan akajonlar. Bu o'tkazdi. Perzilar mana qachon kelgan?

0: davom etamiz. 8:26 soatimiz millar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Zomindan Abdujalilman.
0: Abdujal aka, yaxshimisiz?
1: Rahmat, charchamayapsizlarmi?
0: Tashakkur, boshladik. Statistikaga ko'ra bolalarning 80% kattalarga taqlid qilishadi.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, Turkmaniston davlatining poytaxti Dushanbe shahri.
1: Ashxobod, noto'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Adikolon parfyumeriya mahsuloti Fransiyaning Parij shahrida paydo bo'lgan.
1: Noto'g'ri deylik.
0: Albatta, u Germaniyada paydo bo'lgan. Xo'p, 1399-yilgacha Angliya qirollari fransuz tilida gaplashishgan.
1: Fransuz tilida deyapsizmi? Noto'g'ri deylik.
0: Noto'g'ri deymiz. Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Sanjarbek.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Sizdan ma'lumotlar.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz.
0: Boshladik. Ufologiya uchish apparatlari aerodinamikasini o'rganadigan fan.
2: Ufologiya.
0: Noto'g'ri. Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Xo'p, zamonaviy olimpiada o'yinlarining 100 yillik yubileyi Sidney shahrida bo'lib o'tgan.
2: Sidney.
0: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumot. Germaniyaning birinchi kansleri Otto von Bismarck tamaki trubkasidan kolleksiya yiqqan.
2: To'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumotga yetib keldik. Xo'p, yo'q, bu yerkalarga mos savol. Ninachini ko'zi 16 ta linzadan tashkil topgan bo'ladi.
2: To'g'ri
0: deyapti. To'g'ri deymiz. Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65 galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, Sanjarbek.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Men Mohira opa bo'laman.
0: Boshladik, Mohira opa. Birinchi bosma kitob xristianlarning muqaddas Injil kitobi hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Albatta. Xo'p, Yupiterning katta yo'ldoshi bu Kallisto.
3: Men to'g'ri bo'lsa kerak.
0: Salomat bo'ling, Mohira opa, rahmat. 8:28 soatimiz millari Oriya Dono radiosida tavakkal dasturini tinglab boryapsiz. Allaqachon g'olib bor, bugun pochin juda barakali keldi. Birinchi tinglovchini o'zidan dasturda g'olib topildi. Bizda 1 daqiqa vaqt yaqinlashyapti, shuning uchun tinglovchi ulamayapman. Endi savol javob avjiga chiqqanda 1 daqiqa boshlanib ketishi mumkin. Bir-biriga xalaqit berib qolmasin. O'tkazib olamiz va ana undan so'ng yana tinglovchilarni ulasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Eslatib o'tamiz, radioga qo'ng'iroq qilayotganda yoningizdagi radio priyomnikdan sal uzoqroq ketishingiz yoki uni sal pasaytirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa ovozingiz aks sado bo'lib efirda sizga ham, bizga ham, bizni tinglayotgan boshqa tinglovchilarga ham xalaqit berishi mumkin. Xo'p, 1 daqiqa o'tkazib olamiz, so'ng qaytamiz.
4: 1 daqiqa.
5: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: O'zbekistonda yil boshidan beri 4 milliard kilovatt-soat yashil energiya ishlab chiqarildi. O'zbekistonda eski va yaroqsiz bog'lar uchun yer suv solig'i oshirilishi mumkin. Turkiya Qozog'istonda harbiy dronlar ishlab chiqaradi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Devam etmiz. 8:30 saatimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Tanjer bey, yaxshimisiz? Farg'ona shahridan Abdurahim aka.
0: Boshladik Abdurahim aka. Judo sport turi nomi yaponchada faqat qo'l degan ma'noni bildiradi.
1: Judo. Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qilasiz, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga 1703 yil 27 may kuni asos solingan.
1: To'g'ri.
0: 3. ma'lumotga yetib keldik. Sport bilan shug'ullanganda musiqa eshitish odamni zaif qiladi.
1: Noto'g'ri.
0: 4. ma'lumot, diqqat qiling. 1240 yillarning boshlarida Botuxon tomonidan asos solingan Mo'g'ul Tatar davlati Chig'atoy ulusi deb atalgan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling Abdurahim aka. Rahmat sizga. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Samarqanddan Faxriddin aka.
0: Boshladik Faxriddin aka. 1962 yilda suratga olingan Sen yetim emassan filmi rejissyori Shuhrat Abbosov.
2: To'g'ri.
0: 2. ma'lumot, diqqat qilasiz, Xitoy bilan Turkmaniston davlati chegara uzunligi 78 kilometrni tashkil qiladi.
2: Noto'g'ri.
0: 3. ma'lumotga diqqat qiling. Yer shari yuzasi 510.1 million kvadrat kilometrni tashkil qiladi.
2: Aha, endi bunga tavakkal qilaman, to'g'ri.
0: 4. ma'lumotga yetib keldik. Dunyodagi eng chopqir hayvon bu leopard.
2: Leopard, to'g'ri.
0: Yo'q, leopard emas. Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz, keldik tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Ismingiz?
3: Ha.
0: Eshityapmiz sizni?
3: Jizzaxlat Baxmatlondan Mardonov topdim.
0: Boshladik. Shaxmat o'yinini boshida oq farzand D1 katakda joylashgan bo'ladi.
3: To'g'ri.
0: Labay.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasaytiramiz.
4: Pasaytirdim. Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Tanishamiz.
4: Shukr, Toshkent.
0: Kitni yuragi 1 daqiqada 9 marta uradi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
0: Erkin aka, yaxshimisiz?
5: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Juma yomingiz muborak bo'lsin.
0: Tashakkur, rahmat. Boshladik. Platon meni do'stim, lekin undan haqiqat ustun degan mashhur ibora bor. Shu iborani Aristotel aytgan.
5: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: 2. ma'lumot, diqqat qilasiz, Yunon mifologiyasida Afrodita yer ostidan paydo bo'lgan deb ishonishgan.
5: Yer ostidan. To'g'ri deydi.
0: To'g'ri deymiz. Salomat bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Qo'shiq eshitamiz.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosi tavakkal dasturini tinglayapsiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz? Va alaykum assalom.
1: Namangan shahridan ovozlar ekanman. Sanjar, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat aka. Oyga birinchi marta qadam bosgan inson bu Neil Armstrong edi.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Xo'p, Tianshan tog'larining eng baland cho'qqisi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi va uni balandligi 6190 metr.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Abdujalil aka.
0: Boshladik Abdujalil aka shifokordan qo'rqish kasalligi ksenofobiya deb ataladi.
2: Noto'g'ri.
0: Albatta. Bu boshqa narsa. Xo'p, ikkinchi ma'lumot Merkuriy sayyorasini 9 ta yo'ldoshi bor.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p, uchinchi ma'lumot diqqat qiling, Markaziy Osiyodagi Orol dengizidan keyin eng katta ko'l bu Balxash ko'li.
2: To'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumot, Birinchi jahon urushidan keyin Polsha, Finlandiya, Estoniya, Latviya va Litva mustaqil davlat bo'lishgan.
2: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Norvegiyada it egalari itni uzunligiga qarab soliq to'lashadi.

0: Doğru.
1: 6-chi ma'lumot. Yaxshi ketyapmiz ko'rsatmasin. Asalarning ko'zlari soni 40 ta bo'ladi.
0: To'g'ri.
1: 7-chi ma'lumot. Fil yarim metrgacha sakray oladi.
0: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, salom.
1: Va alaykum assalom. Odiljon bo'y, yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat. Sizni yaxshimi?
1: Rahmat. Boshladik. Mendeleyev tomonidan 1869-yilda taklif etilgan kimyoviy elementlar davriy jadvali o'sha paytda 81 ta elementdan iborat edi.
2: Yo'q-da.
1: Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qiling, Sariosiyo tumani respublikamizdagi Jizzax viloyatini tarkibiga kiradi.
2: Noto'g'ri.
1: Albatta, 3-chi ma'lumot. Xo'p, Sinchalak va O'tmishdan ertaklar kabi qissalar muallifi Abdulhamid Cho'lpon.
2: To'g'ri.
1: 4-chi ma'lumot. Timsohlar suvni tagiga chuqurroq sho'ng'ish uchun tosh yutishadi.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p, davom etamiz, keldik ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Muhammadmi?
1: Boshladik. Odam umri davomida 50 kilogrammgacha terisi to'kilib yangilanadi.
3: To'g'ri.
1: Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, 20-asrda boks bo'yicha Tyson va Holyfield o'rtasida bo'lib o'tgan jangga asr jangi deb nom berilgan.
3: To'g'ri.
1: 3-chi ma'lumot. Tarixiy jadidai Toshkent asari muallifi. Yo'q, bu noto'g'ri. Chiyo Chiyo San operasining ikkinchi nomi Madam Butterfly deb nomlanadi.
3: To'g'ri.
1: Galdagi savol. Yaponiyada maktab dasturiga tabiatni tomosha qilib, uni go'zalligidan bahraman bo'lish darsi ham kiritilgan.
3: To'g'ri.
1: 5-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Ayiq yungsiz dunyoga keladi.
3: To'g'ri.
1: 6-chi ma'lumot. Yaxshi, yarmidan o'tdik. Afg'on sayohati sayohat xotirasi Abdulla Avloniy qalamiga mansub.
3: Noto'g'ri.
1: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p, 8:43 qo'shiq eshitamiz.

0: Istorija Dono'da reklama.
1: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashay.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
5: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
6: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
8: Sakkiz u 48 dasturni so'nggi qismlaridamiz. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum Sanjar bey, yaxshimisiz?
8: Rahmat, va alaykum assalom, tanishamiz.
9: Eferizga omad tilab, Ulug'ordan Nargiza.
8: Boshladik. Avstraliya va Yangi Zelandiyani ajratib turadigan dengizning nomi bu Tasman dengizi.
9: Noto'g'ri.
8: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum Sanjar, xayrli kun.
8: Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: To'raqo'rg'ondan Marjon aka.
8: Lochinlar 10 santimetrli narsani 1.5 kilometrdan turib ko'ra olishadi.
10: To'g'ri.
8: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, ko'chma sirkning ikkinchi nomi karusel deb ham atalgan.
10: To'g'ri.
8: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz, galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
8: Va alaykum. Sahrimiz aka. Boshladik. Butunjahon oq ayiqlar kuni 2-iyun hisoblanadi.
11: Noto'g'ri.
8: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, qaysi bu ayollarga mos, Rossiya o'z hududi hisoblangan Alyaskani AQShga 1867 yil 30 mart kuni sotib yuborgan.
11: Noto'g'ri.
8: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-1065. Assalomu alaykum. Alo.
12: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, tanishamiz.
12: Qadriga tuzuyimizni chatimiz.
8: Rahmat.
12: Assalomu alaykum.
8: Boshladik. Eng uzoq davom etgan multfilm seriali bu Dengiz itlari hisoblanadi.
12: To'g'ri.
8: Salomat bo'ling, rahmat. Ikkita tinglov uchulaymiz. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli o'tsin. Samarqanddan Gavhar opa.
8: Boshladik. Shaytanat serialidagi Xongrey rolini ijro etgan aktyor Ahmad Berdimurodov edi.
9: Yo'q, noto'g'ri.
8: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, Qoraqalpog'istonning eng g'arbida joylashgan tuman bu Mo'ynoq.
9: Yana to'g'ri.
8: 3-chi ma'lumot, sal tezroq javob berasiz-da, asalarida ikki tosh qozon bo'ladi.
9: To'g'ri.
8: 4-nji ma'lumotga yetib keldik. Germaniya davlatining internet domeni DA hisoblanadi.
9: Bilmasakman, tavakkal to'g'ri.
8: 5-nji ma'lumotga yetib keldik. AQShning hududiy jihatdan eng kichik shtati bu Nevada shtati.
9: Noto'g'ri.
8: 6-nji ma'lumot ajoyib. Avstriya davlati dengizga tutash emas.
9: Noto'g'ri.
8: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling. So'nggi tinglovchi uchun o'laymiz va shu bilan dasturni poyoniga yetkazamiz. Assalomu alaykum.
13: Alo, assalomu alaykum. Sanjar yaxshimisiz?
8: Rahmat, va alaykum assalom. Tanishamiz.
13: Abrorman,
8: tashlayman. Boshladik Abror aka. Fillar suvni hidini 750 metr masofadan turib sezishadi.
13: To'g'ri.
8: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Kuningiz yaxshi o'tsin. Birozdan so'ng salom tabriklar vaqtiga start beramiz.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. Uztelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan 2026-yilning boshidan buyon ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 4 milliard kilovat-soat ketdi. Bu haqda Energetika vazirligi ma'lum qildi. Idoraga ko'ra 14 may kuni soat 18:00 holatiga quyosh fotoelektr stansiyalari 2 milliard 315 million kilovat-soat, shamol elektr stansiyalari esa 1 milliard 685 million kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqargan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 898 million kilovat-soat yoki 29% ko'p hisoblanadi. Energetika vazirligi bundan 24 kun avval, 20 aprel kuni yashil elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 3 milliard kilovat soatga yetganligini eslatgan. Shundan keyin qisqa muddat ichida yana 1 milliard kilovat soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Ma'lum qilinishicha, quyosh va shamol elektr stansiyalari hisobiga yil boshidan buyon 1 milliard 66 million kub metr tabiiy gaz tejalgan. Shuningdek, atmosferaga 2.13 million tonna zararli moddalar chiqishining oldi olingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda eski va yaroqsiz bog'lar bilan ishlash bo'yicha yangi tartib joriy etilishi taklif qilindi. Unga ko'ra, sanoatlashgan bog' barpo etilmagan maydonlar uchun yer suv solig'i stavkasi oshirilishi mumkin. Yig'ilishda O'zbekistonda 61 ming gektar eskirgan hamda 18 ming gektar yaroqsiz bog'larni yangilash zarur ekanligi qayd etildi. Ayrim hududlarda bunday maydonlardan gektariga atiga 5 tonna hosil olinayotganligi, yillik daromad esa 10 million so'mga ham yetmayotganligi ta'kidlangan. Misol tariqasida Namangan viloyatining Pop tumanidagi 1.2 ming gektar eski va yaroqsiz bog'lar keltirilgan. Prezident eksport pop navlar ekish va agrologistika markazlari tashkil etish orqali hosildorlik hamda daromadni bir necha barobarga oshirish mumkin ekanligini qayd etgan. Taklif qilinayotgan yangi tizimga ko'ra, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi bog' va tokzorlarni yaroqsiz deb topish, ularni sanoatlashgan bog'larga aylantirish yoki haydaladigan yer toifasiga o'tkazish bo'yicha xulosa beradi. Qozog'iston va Turkiya birgalikda harbiy dron ishlab chiqaradigan korxona tashkil etadi. Ikki davlat rahbarlari tegishli bitimni imzoladi. Bu haqda Orda Qozog'iston xabar bermoqda. Gap Turkiyaning Anka zarba beruvchi dronlarni yig'ish haqida ketmoqda. Mazkur dron ilk bor 2013-yilda ishlab chiqarilgan. U 350 kg bo'lgan foydali yukni ko'tara oladi. Parvoz vaqti 9000 metrgacha bo'lgan maksimal balandlikda 30 soatgacha davom etadi. Qanotlarining kengligi 17.5 metrni tashkil etadi. Qo'shma korxona tashkil etilishi 2023-yildayoq ma'lum bo'lganda, o'shanda Qozog'iston mudofaa vaziri o'rinbosari Sulton Kamaliddinov Turkiya kompaniyalari bilan hamkorlik olib borilayotganligini aytgan, u so'nggi qurolli mojarolar dronlardan foydalanish muhimligini ko'rsatganligini ta'kidlagan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 15 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, 1 yevro 14020 so'm 75 tiyin, funt sterling 16179 so'm 91 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 91 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Assalomu alaykum barcha barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va aynidan bizda salom tabriklar vaqti. Elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning Telegram, mana shu Telegramga o'zingizning SMS-laringizni yo'llaysiz. Salomlar, qutlovlar, tabriklar va shunga o'xshagan iliq fikrlar barchasini o'qiymiz, eshitiramiz va o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Marhamat, SMS-larni yozishni boshlasangiz bo'ladi.

0: Istorija Donode – reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Xo'p, SMS'lar bor, ularni o'qib eshitirishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, Oriya dona boshlovchilari. Bugun Xadicha sinfdoshimni 55 yoshlari shukrona kunlari bilan tabriklayman. Doimo sog'-salomat bo'lib yursinlar, farzandlarining rohatini ko'rib, haj safarlariga borish nasib etsin ilohim. Nimani niyat qilgan bo'lsalar, hammasiga erishing deb mag'firat dugonangiz deyilgan. Salomat bo'ling yetkazdik. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Assalomu alaykum Oriya donona asl aynimas muxlislari va barcha boshlovchilar. Chust tumani Varzik shaharchasida keng dalada maza qilib eshityapmiz. Qo'shiqlar ham mos tushyapti. Dalalar dalalarda. Sizlar borsizlar charchoq nimaligini bilmaymiz deb yozishgan ekan. Salomat bo'ling. Rahmat. Elektron belgi Oriya dona 1065 lotin yozuv bilan SMS'laringizni yo'llaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ekologik toza hududlarda plastik mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish taqiqlandi. 100 nafar o'zbekistonlik hajga bepul yuboriladi. Insoniyatga eng yirik iqlim falokati tahdid solmoqda. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

9:38 soatimiz millar va bizga bir qancha SMS'lar yetib kelgan. Assalomu alaykum. Bugun Shohistona jonim, mehribonimni tug'ilgan kunlari edi. Umrlar uzoq, mazmunli bo'lsin. Uzoq yillar bizga bosh bo'lib yursinlar. Farzandlar Umid va Umida nomidan deyilgan. Assalomu alaykum. Bugun Shohista bu jonimiz 65 yoshga kirdilar. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Dodam bilan 100 yoshlarga kirib bizni rohatimizni ko'rib yursinlar. Nabiralari Xonzoda, Bobur, Shukrona va Ifora nomidan deyilgan. Salomat bo'ling, tabriklaymiz. Galdagi SMS. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Sanjar, xayrli kun, xayrli jumalar. 78-79 dan Olmazor tumanidan Dilfuz opaman. Bugungi tabrigim butun O'zbekiston ahliga, yana umra birodarimiz Madinaxoni xonadonlari uchun. Bugun Madinaxoni onajonlari Saodat Hoji oyi tabarruk 74 yoshni qarshi olyaptilar. Ilohim Hoji dada bilan qo'shiqari farzandu nevaralarini orzu havaslarini ko'rib yurish nasib etsin. Allohning baytiga yana borishlik nasib qilsin. Ushbu tabrik barcha umradagilar qo'shilib tilak bildirishadi deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Oriya dona boshlovchilar, charchamayapsizlarmi? Dostonga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, tinchmisan? Sog'liklaring joyidami? Seni juda sog'inganmiz. O'zingni ehtiyot qil deb opang Zebo deyilgan.

Elektron Belgariya dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llaysiz. Biz esa ularni o'qib eshittiramiz. Qo'shiq, reklama, undan so'ng qolgan SMS'larni o'qib eshittiraman.

0: Orija Donalde reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. CA Store-dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Davom etamiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar deyilgan 0558 dan bobojonimning tavallud ayyomlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim Alloh bergan umrni barokatli, fayzli o'tkazish nasib qilsin. Doimo bizga buvim bilan birga bosh bo'lib yurishsin. Umrlari ziyoda bo'lsin. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Hurmat bilan Nabira qizlari Xulkar nomidan deyilgan. Yaldagisi. Assalomu alaykum. Ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan. Yaldagisi. Assalomu alaykum, hurmatli Oriya dona boshlovchilari. Amma jonim Zulfiyaxon opani bugungi shukrona ayyomlari bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog'-salomat bo'lib yursinlar, umrlari ziyoda bo'lsin. Hurmat bilan Shohjahon jiyanlari. Amma jon, sizni yaxshi ko'ramiz. Deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Shu bilan asta-sekin salom tabriklar vaqtini nihoyalasagan bo'ladi. Sababi oldinda bizni jarayon dasturi kutyapti. Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz va unda muzeylar haqida gaplashamiz. O'zbekistondagi muzeylarni ahvoli, nima gap, nima so'z, qanday maqtanarli jihatlar bor. Mana shular haqida suhbat tashkil etamiz. Uzoqqa ketib qolmaysiz degan umidim bor. Hozir bitta qo'shiq eshitamiz. O'zgulindan Kurmanji Heregüle degan qo'shiq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi qonunga qo'shimcha kiritildi. Unga ko'ra ekologik toza hududlarda kurort tabiiy hududlar va rekreatsiya zonalari rejimida belgilangan cheklovlar hamda taqiqlar bilan bir qatorda navbatdagilar taqiqlanadi. Ekologik tizimlarning barqarorligini buzilishiga va tabiiy landshaftlarning ko'rinishi hamda yer osti suvlarining gidrogeologik holati o'zgarishiga olib keladigan ishlarni amalga oshirish, tabiiy obyektlarga va majmualarga salbiy ta'sir qiluvchi sanoat obyektlarining qurilishi va faoliyati ko'rsatishi. Ro'yxatda Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan plastik mahsulotlarning ishlab chiqarilishi, realizatsiya qilinishi. Ekologik toza hududlarda davlat ekologik ekspertizasining xulosasi asosida aniqlangan muhofaza etiladigan tabiiy obyektlar va majmualarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi boshqa

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va e'tiboringiz markazda aynidam Jarayon dasturi. Jarayon dasturida bugun muzeylar haqida gaplashamiz. O'zbekistondagi muzeylarning ahvoli, nima gap, nima so'z. Chunki oldinda bizni bayram kutyapti. 18-may edi, yanglishmasam 18-may muzeylar kuni hisoblanadi. Biz bugun shu mavzuga qo'l urishga harakat qilamiz. Mehmonimiz Abdulla Qahhor uy muzeyi direktori Sanobar opa Matlubova. Opa, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz. Oriya Dono radiosida sizni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, endi birinchi umumiy va kirish qismi uchun g'alati eshitilsam beraman. Muzeylar bizga nima kerak?
2: Muzeylar bu ajdodlardan avlodlar uchun qoldirilgan katta xazinani kelajak avlodga butunligicha yetkazib beriladigan maskan.
1: Aha.
2: Yana eng qizig'i, mana shu maskanlarimiz, muzeylarimiz turlicha bu nomlanib, turli yo'nalishda bo'lishiga qaramasdan, u yerdagi eksponatlarning har birini o'z tarixi bor. Tarixni bilmay turib kelajakka qarab bo'lmaydi.
1: Qarang, masalan menda YouTube ga kirish imkoniyati bor bo'lib turganda, shuncha kinolarni, hujjatli filmlarni ko'rishim mumkin, shunaqa imkoniyatim bor, lekin nega muzeyga borishim kerak?
2: Tarixni bilish uchun, o'tmishni bilish uchun. Hozir yuqorida aytganimdek, kelajakka qarashimiz uchun albatta avval orqani bilishimiz kerak. Bizda avlodlarimiz kim bo'lgan? Ajdodlarimiz kim bo'lgan? Ular qanday yashashgan? Nimalardan foydalanishgan? Bu katta saboq va ana o'shalar asosida biz oldinga qarashimiz yaxshi bo'ladi. Men hozir endi shu narsani aytib o'tmoqchiman. Biz doim muzeylar deganda o'tmishni aytamiz. Mana bizni hozirgi kunimiz ham hadimay o'tmishga aylanamiz, to'g'rimi? Mana shuning uchun mana hozirgi kunimizni, o'tmishini kelajak kelgusi avlod bilishi uchun masalan O'zbekiston prokuraturasi muzeyi ochildi. Abdulla Oripov muzeylari ochildi. Botir Zokirov muzeylari, To'ra Sulaymon memorial muzeylari, shuningdek viloyatlarda Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf, mana bularni hozirgi Mutal Burxonov bizni gimni yaratgan. Demak, hozir mana shu muzeylar nima uchun kerakligini bilish uchun hozirgi kunda mana ochilayotgan muzeylardan biz buni yaxshi tushunib olishimiz mumkin.
1: Ya'ni bizga ham tarixni tushuntirish uchun, ham bizga tushunchalar berish uchun muzeylar kerak, ya'ni. Muzeylarimizdagi infratuzilma haqidagi fikrlaringiz ham qiziqsan bo'lib-pa, ya'ni qanchalik zamonaviy va qanchalik talablarga javob beradi? O'zimman, muzeylarda qanaqa standartlar bor? Qanaqa talablar qo'yiladi ularga?
2: Endi hozir biz ko'rib turibmizki, muzeylarga juda e'tibor katta bo'lyapti. Mana shu muzeylar infratuzilmasini yangilash doirasida ko'pgina loyihalar ishlab chiqarilyapti. Masalan, ko'pgina muzeylarda yangilanish reekspozitsiyalar bo'lib o'tmoqda. Masalan, deylik, arxeologiya muzeyi noldan boshlanib yangi muzey qurildi. Shu o'zimizni ming asrlik toshlar to'g'risida so'zlovchi arxeologiya muzeyi. Yo mana o'zimizni markazda joylashgan O'zbekiston tarix davlat muzeyi. Ana u yerda ham hozir yangi ekspozitsiyalar qilindi. Mana yaqinda ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Chunki bu tarix muzeyida tarix so'zlanadi. Yuqorida esa mana shu yoshlarni jalb qiluvchi infratuzilmalar joriy etilmoqda. Va yoshlarni jalb qilish uchun albatta to'xtab qolishimiz kerak emas. Ekspozitsiyalar zamonaviy qilib yangilanishi kerak. Bular hozir jarayonda.
1: Demak, bu bo'yicha ishlar amalga oshirilib borilyapti. Uy muzeylari haqidachi. Mana siz uy muzeyini, Abdulla Qahhor uy muzeyini direktorisiz. Abdulla Qahhor uy muzeyida nimalar qilinyapti?
2: Bu eng savollar ichida yaxshi savol. To'g'risini aytsam, doim hamma muzeylarga, boshqa sohalarga e'tibor qaratilardi-yu, uy muzeylari doim orqada qolib kelardi. Mana oxirgi 2 yilda mana shu uy muzeylarini ham infratuzilmasini yangilab, ekspozitsiyalar ustida ishlar olib borilmoqda va madaniyat san'at jamg'armasi hamda madaniy meros agentligi tomonidan Toshkent shahridagi 11 uy muzeylarida homiylar jalb qilindi. Va mana shu uy muzeylarida

0: qatlov ishlari amalga oshirilib, bosqichma-bosqich ta'mir ishlari boshlangan. Mana hozirgi kunda Yesenin muzeyida
1: Bizda Yesenin muzeyi bormi?
0: Bor.
1: Bilmasakanman buni. Ha,
0: Yesenin muzeyi, Ashrafiy muzeyi, Tamaraxona muzeylarida ta'mirlash ishlari boshlangan, Sergey Baradin uy muzeyida esa xatlov ishlari ketmoqda. Bu juda quvonarli hol, chunki uy muzeylariga ham navbat kelgani.
1: Abdulla Qahhorda xossatan nima qilyapsizlar?
0: Abdulla Qahhor uy muzeyida ham ana shu xatlov ishlari o'tkazildi.
1: Xatlov nima sani boribmi?
0: Xatlov bu mana shu muzeydagi barcha eksponatlarni ro'yxatga olish.
1: O'zi bo'lmaydimi bu ro'yxat?
0: Yo'q. Mana shu xatlov jarayonlari hozir shunaqa chiroyli o'tyaptiki, masalan, bizning muzeyimiz 1987-yilda ochilgan bo'lsa, xatlovda ana o'sha 87-yildan muzey ashyolari kiritilgan ashyolardan hozirgi kungacha bo'lgan ashyolarning saqlanish holati. O'sha narsalar yo'qolganmi, yo'qolmaganligi va mana shu xatlov natijalariga ko'ra 12 mingdan ziyod mana shu fondimiz borligini aniqlash. Va mana shu aniqlash davomida ta'mir talab eksponatlar bormi, yo'qligi ham chiqib kelishi.
1: Ha, shuncha yil turibdi endi. Eroziya bo'lganmi, boshqami, yo'qmi?
0: Mana bu yil muzeyimiz tashkil topganiga 39 yil to'ldi. 2027-yilda muzeyimizning 40 yilligi bo'ladi.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: sana borib restavratsiya masalasi bo'yicha. Endi muzeylarda restavratsiya bo'lib turish kerak eksponatlarni yaxshi holda saqlash uchun. O'zbekiston qanchalik yaxshi restavrator davlat?
1: Bu juda og'riqli masala, chunki madaniy merosni asrab-avaylashdagi eng nozik jihatlarimizdan eng kamyob mutaxassislarimiz bu restavratorlar hisoblanadi. Bizlar restavratorlar yetishmovchiligi, tanqisligi bor. Shuning uchun ham hozirgi kunda madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan mana shu Fransiya bilan hamkorlik o'rnatilgan va o'sha yerdan Expert France tashkiloti ning xodimasi, ya'ni Luvr muzeyidan restavrator Anna Lije O'zbekistonga 2 yil muddatga beg'araz tashkil taklif qilinganlar va u kishi hozir mana shu ishlarni malaka oshirib, mutaxassislar bilan tajriba almashmoqdalar. Bundan tashqari nafaqat mutaxassislar bilan mana shu seminarlar ham umuman muzey xodimlari bilan seminarlar tashkil etilib kelinmoqda. Mana shu mutaxassislar tashkil seminarlar tashkil qilganda muzeydagi fandaviklar, ilmiy xodimlar, mana shu ta'mir bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar va hatto rahbarlar bizlar ham ishtirok etamiz. Mana O'zbekiston Davlat San'at muzeyida mana shu restavratorlar bilan o'tgan seminarda ishtirok etganimda juda ajoyib o'tgan. U yerda ham nazariy, ham amaliy seminar tashkil etilgan. Mana nazariy qismida ular mana shu o'zlarining muzeylaridagi sharoitlar bilan bizni tanishtirishgan, fondlarda qanday saqlanadi, nimalari qanday fond almashiladi, hammasini bizlarga ko'rsatib berishgandan keyin amaliy qismga o'tganda mana shu seminar ishtirokchilarini 3 guruhga bo'lishganda uch guruhga mana shu ta'mirlanadigan narsalar berishdi. Masalan, birimizga bir guruhga stol deylik, o'sha nuqradan ishlangan qadimiy hunarmandchilik hunarmandlar tomonidan qilingan. Bir yana biriga telefon apparati, masalan, ta'mirlanishi kerak. Yana biriga kitob. Mana shunaqa qilib berildi-da, o'sha guruhlar biz o'shani yozdik. Uni avvalo tavsifi beriladi. Masalan, deylik, o'sha qadimiy hunarmandchilik ustalari tomonidan stol to'g'risida gapirsam, agar u stolning ko'rinishi qanaqa, qanaqa shaklda ishlangan, kim tomonidan ishlangan va nechinchi yilda ishlangan, nechta nusxada chiqqan, mana shularni aytgandan keyin uni qayerlari ta'mir talab. Tagi qirilganmi, usti qirilganmi, singanmi, qanday zarar yetgan, mana shular to'g'risida to'g'ri ma'lum, to'liq ma'lumotlar yozdikda, ular 3 kun tashkil etilgan bo'lsa mana shu seminar, 2-chi kunida ana shu o'sha guruhlardan so'rashdi. Qani, kim qaysi ta'rifni yaxshi bergan? Ta'mirchilar to'g'ri bizga tavsif berilganmi, yo'qmi? Lekin eng qizig'iki, ular xursand bo'lishdi. Bizda o'sha mutaxassislar yozib bergan narsalarni ular sizlarda bu narsa alo ekan, faqat sizlarda mana shu restavratorlar maktabi ochilishi kerak ekan degan tavsifni berishdi.
0: Demak, bizda yo'q restavratorlar maktabi.
1: Yo'q, maktabi yo'q. Lekin hozir shuni harakatini qilishmoqda. Albatta, buni Madaniy meros agentligi hozir shu bo'yicha qaror loyihalari nimalari tayyorlamoqda. Jarayonda desak bo'ladi.
0: Aha. Endi xususiy qo'llarda, ya'ni odamlarning uylarida mavjud bo'lgan nodir qo'l yozma deymizmi yoki bir predmet, umuman tarixiy ashyolarni muzey fondlariga olish jarayoni bo'yicha O'zbekistonda nima ishlar amalga oshirilyapti? Ya'ni o'zi odamlarning qo'lida nimadir bormi? Bu bir. Agar bor bo'lsa va uni muzey o'ziga olmoqchi bo'lsa, buni formulasi qanaqa bo'ladi? U odamga qanaqadir to'lov qilinadimi? Yoki xuddi bir nimaga davlatga tegishli bo'lgan narsani uyingda olib o'tiribsan deb jarima yoziladimi? Qanaqa bo'ladi buni formulasi?
1: Bu juda yaxshi savol. Chunki mana shu orqali hozir muzeylarimizda juda noyob eksponatlar bilan to'ldirilmoqda. Avvalo 2022 yil 27 mayda 261 sonli qarorda mana shu milliy merosga mening hissam umumxalq aksiyasini tashkil etish belgilab o'tildi. Va ana o'sha 22 yildan beri mana shu milliy merosga mening hissam aksiyasi doirasida muzeylarda tarixiy ashyolar ko'paytirilmoqda. Bu endi mana shu odamlar o'zlarini qo'llaridagi noyob ashyolarni, uylarni bir chekkasida turgan narsalarni olib kela boshlashdi. Avvaliga bular u narsani tushunishmadi. Qanday yo'li bor, nima qilinar ekan deb, buni reklamalar qilingandan keyin tushunib, olib kelishdi. Va mana shu ular olib kelgan noyob eksponatlarni mana shu badiiy ekspertlar kengashi bor. Va o'sha badiiy ekspertlar kengashi baholashadi. Baholashadi-da.
0: Narxini demoqchisiz?
1: Narxini. Baholashib, narxini keyin o'shani muzey ashyolarini olishadi. Lekin eng quvonarlisi shuki, ko'plar hadya qilishadi.
0: Shunchaki, beg'araz.
1: Bizga beg'araz. Bizga pul kerak emas, faqat bizni shu muzeyga shu nomimiz yozib qo'yinglar, shu shu inson topshirdi degan beg'araz topshirishadi. Shu o'rinda Samarqand davlat muzey qo'rxonasi mana ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritishadi. Mana biz o'zimiz ham kasbalar bo'lgan uchun kuzatib boramiz. Ular mana shu beg'araz topshirilgan ashyolar ko'rgazmalarini o'tkazishadi-da. Ana o'sha topshirgan insonlarga faxriy yorliqlar bilan ularni rag'batlantirishadi. Mana bu narsa ham odamlar uylaridagi turli narsalarni olib kelishiga juda katta bir ishtiyoq uyg'otadi.
0: Turtki bo'ladi.
1: Turtki bo'ladi. Yana yaqinda bir intervyumizda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari direktori Baxtiyor aka Hasanov bilan birga bo'lib qoldik-da. O'sha shunaqa faxrlanib gapirdilarki, mana shu Qatag'on qurbonlari muzeyini filiallarini ochayotgan ekanlar-da. Qashqadaryoga ochayotganimda dedilar, o'sha muzeyda hamma eksponatini Qashqadaryo xalqi beg'araz berdi. Qashqadaryo xalqiga men o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman dedilar. Men efirdan keyin so'radim, Baxtiyor aka rostdan ham shunday berdimi? Rostdan ham berishdi dedilar. O'zlari bizni yurtimizda mana shunday qatog'on bo'lgan insonlarni narsalar muzeyi ochilayotgan ekan, biz buni uyimizda saqlab o'tirib yoki bu uchun pul talab qilish biz uchun emas deb o'zlari berishibdi. Endi tasavvur qiling, mana shu milliy merosga mening hissam doirasida bizni xalqimiz shunchalik nimaki o'zlarini viloyatlarida o'zlari muzey tashkil qildi.
0: Zo'r, zo'r, zo'r. Shaxsan men uchun yangilik bo'ldi hozir. Endi shu joyda bitta savol. Deylik, bir odam uyida bir tarixiy deb o'ylagan narsasini olib keldi, lekin u muzeyga eksponat qilishga yaramaydi. Qanaqa bo'ladi bu jarayon? U eksponatga mos narsa yoki tarixiy narsa deb o'ylayapti, antikvar ko'rinadi, lekin unaqa emas. Bo'ladi-yu shunaqa holatlar ham. Ya'ni muzeyni talabiga javob bermaydigan.
1: Shunday, shunday bo'ladi. Mana shu boya yuqorida aytib o'tganimdek, badiiy ekspertlar ko'rishadi, nima qilishadi-da, o'kishiga tushuntiriladi. Endi o'kishiga moliyaviy emas, shu faxriy yorliqlar bilan, chunki mana shu ko'rgazmalar tashkil qilinganda o'kishini ommaviy axborot vositalari ishtirok etadi. Ommaviy axborot vositalari orqali ularni masalan gapirtirib, xursand qilib, agar topshirib ketsalar, olib qolinadi.
0: Ko'rgazmalar masalasida-chi, deylik, kinofilmlarda ko'ramiz-ku, qaysidir muzey bir nechta eksponatini olib borib boshqa joyda bir ko'rgazmalar qiladi. Bizda bu bo'yicha ishlar qanaqa? Sana borib.
1: Ko'rgazmalar bizda hozir nafaqat respublika bo'yicha, mana dunyoga chiqyapmiz hozir mana shu ko'rgazmalar bo'yicha. Albatta, endi bu ko'rgazmalarga chiqishni o'zini qonun qoidalari bor. Albatta, avval o'zimiz yuqori tashkilotning buyruqlari, o'sha chiqariladigan eksponatlarni ro'yxatlari, iloji boricha chiqaradigan eksponatlar ilmiy yordamchi fonddan chiqariladi. Va o'sha ko'rgazmalarda ishtirok etiladi. Endi men uy muzey rahbari bo'lganim uchun uy muzeylar misolida shu narsani aytib o'tmoqchimanki, prezidentimiz shunday dedilarki, xalq sizni oldingizga kela olmaydimi? Siz xalqni oldiga boring. Biz ana shu nimaga amal qilgan holda biz boshqa masalan Angren shahar tarixi muzeyiga, Toshkent shahar uy muzeylari o'zimiz eksponatlarimiz bilan borib ko'rgazmalar tashkil etdik. Va Angren xalqini o'quvchilari, ular Toshkentga uncha odam kela olmaydi, lekin o'zlariga borib Toshkent shahridagi 11 ta uy muzeylarining eksponatlari bilan tanishdi.
0: Yaxshi.
1: Yoki Qo'qonga bordik. mana shunday qilib ko'chma ko'rgazmalar tashkil etilib turiladi.
0: Bu xavfli masa, ya'ni yo'lda nimadir yo'qolib qolishi, qaysir eksponat kamayib qolishi masalalari.
1: Yo'q, agar ilmiy yordamchi fonddan respublikaga chiqqanda u xavfli emas, lekin xalqaro miqyosdagini o'zini qonun doirasidagi talablari asosida chiqariladi.
0: O'sha bo'yicha qilinadi.
1: Qattiq nazoratda. Keyin shu yerda bitta qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Siz yuqorida Milliy muzeyga mening hissam doirasida savol berganingizda hozir mana shu da bojxona xodimlarini xizmatlari o'rinlari katta. Ular ham ana shu bojxonada mana shu noyob eksponatlar chiqib ketayotgan eksponatlarni
0: bizning
1: muzeylarimizga qaytarishyapti.
0: Yaxshi, yaxshi. Bizda 1 daqiqa o'tkazib olamiz, undan so'ng davom etamiz.
2: 1 daqiqa.
3: Hali pishib yetilmagan xom qovun. Hamak.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda yil boshidan beri 4 milliard kilovatsoat yashil energiya ishlab chiqarildi. O'zbekistonda eski va yaroqsiz bog'lar uchun yer suv solig'i oshirilishi mumkin. Turkiya Qozog'istonda harbiy dronlar ishlab chiqaradi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: davom etamiz. Sanavorp endi bizga va bizni tinglovchilarimizga tushuntirib bering. Nimaga aynan Abdulla Qahhor uy muzeyiga borishimiz kerak? Nima bor? Bizni qiziqtiradigan.
1: Zamondoshlari orasida so'z zargari, O'zbekning Chexofi.
0: Chexofi, ha, qo'shilaman.
1: Nomlari bilan mashhur bo'lgan Abdulla Qahhor uy muzeyiga kelishlari shart. Nafaqat kelinglar deb taklif qilmayman. Shart deb aytaman. Chunki Abdulla Qahhor shunday yozuvchi bo'lganlarki, o'kishida to'qima obrazlar bo'lmagan. O'kishi har bir narsani hayotdan, real hayotdan olganlar. O'kishini yonlarida doimo ikkita kundalik turgan. Biri yon cho'ntaklarida, biri esa stol ustida. Va o'kishi ana shu ustozlar o'zlarining shogirdlari bilanmi, do'stlari bilanmi o'tirganlarida qandaydir bir yangi gaplar, yangi mulohazalar bo'lsa, yozib borib, o'shani o'z asarlariga kiritganlar. Va hayotdagi mana shu o'zlarining asarlaridagi qahramonlarni ham hayotdan olganlar. Masalan, ko'pchilik yaxshi o'qigan, yaxshi bilgan asarlari, qissalari bu Sinchalak. To'g'rimi? O'sha Sinchalakdagi Saida obrazi ham Andijonlik Xotin-qizlar qo'mitasining raisasi bo'lgan.

0: bilishmoqchi bo'lsang, uni oldiga bor. Abdulla Qahhorni bilishmoqchi bo'lsa, o'rganishmoqchi bo'lsa, eshitishmoqchi bo'lsa, muzeyga taklif qilamiz, muzeyga tashrif buyursin, buyurishsin, biz ularga hammasini aytib beramiz.
1: Ajoyib. Endi men bir nechta muzeyga kirganman, hammasini nomma-nom aytish istamayman efirda, lekin ko'pincha men shu vitrina orqali namoyish qilish bor bizning muzeylarimizda deb hisoblayman. Faqat vitrina orqali namoyish qilish emas, qanaqadir bir raqamlashgan, vizuallik orqali ham nimalarni ko'rsatish bo'yicha nimadirlar qilinyaptimi? Sanavor opa.
0: Bu nafaqat sizda. Biz muzey mutaxassislari orasida ham o'z shu fikrlarimiz bo'lar edi. Masalan, shaxsan men o'zim Louvre muzeyiga, Ermitaj muzeylariga havas qilar edim. Nega ularga 3 kun, 4 kunlab navbat kutishadi? Yana onlayn chiptalar sotib olishadi deb. Lekin o'sha havas qilgan narsalarimiz bugungi kun o'zimizga yetib keldi. Mana Islom sivilizatsiya markazi. Xuddi o'sha manzarani ko'rishimiz mumkin. Yoki Imom Buxoriy majmuasi.
1: Samarqand.
0: Samarqanddagi. Mana endi hozir ularda mana shu narsalarni ko'ryapmizmi? O'zimizda mavjud bo'lgan muzeylar infratuzilmasini yangilash vaqti yetib keldi. Demak, har bir narsani o'z vaqti, o'z davri bo'ladi deymiz-ku. Demak, muzeylarning vaqti yetib keldi. Hozirgi kunda mana shu ishlar ustida ishlar olib borilmoqda, chunki muzeylardan ham sun'iy intellekt. Mana gidlar tayyorlash masalasi. Mana shular ustida hozir ishlar olib borilyapti. Men yuqorida shu uchun aytib o'tdim, O'zbekiston tarixi davlat muzeyida masalan hozir qisman mana shu ishlar qilindi. Boshqa muzeylarga ham bosqichma-bosqich amalga oshiriladi bu ishlar.
1: Oshirilsin, oshirilsin. Bu bugungi kunda juda ham muhim. Yosh avlod masalan matn yo buyumga qaraganda vizuallikka ko'proq qiziqadi baribir.
0: Shunday. Lekin yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bir har narsani o'z davri bo'ladi degandek, to'g'ri, mana infratuzilmani yangilash, ekspozitsiyalarni yangilash jarayonlar ishlari olib borilyapti-yu. Lekin bizni odamlar ongida muzeylarga nisbatan qarash o'zgardi. Ilgari biz masalan majburan ularni asosiy tashrifchilar qilib, masalan talabalar, o'quvchilarni taklif qilgan bo'lsak, hozir o'zlari kelishadi. Nafaqat talaba, mahalliy aholi, xorijliklar. Demak, har bir davrning o'z davri bo'lgandek, insonlar oyda hali biz bo'lmasa muzeylarni hammasini to'liq ta'mirdan chiqarganimiz yo'q, to'liq yangiliklar qilganimiz yo'q, lekin tashrifchilar soni oshgan. Buni biz mana statistik ma'lumotlarimizdan o'zimizda jarayonlarda ko'rib boryapmiz.
1: Ko'rsatmasin. Barakasini bersin deydi-yu, ko'paysin, ko'paysin. Endi qarang. Muzeylarni davlat moliyalashtiradi sanobar opa?
0: Shunday.
1: Ya'ni demoqchi bo'lganim, muzey xodimlarini oylik maoshi, ular qo'rqilayotgan shu xazinalar qiymatiga yaqinmi demoqchimanda?
0: Muzeylar toifalarga bo'linadi. Ya'ni oliy toifa, birinchi, ikkinchi, uchinchi toifalarga. Endi men qoplaydimi, yo'qmi demoqchi emasman, lekin mana shu muzeylardagi shtatlar, oylik maoshlari ularni ham yangilash vaqti yetib keldi. Chunki muzeydagi bu noyob ashyolar, biz to'g'risi mana xorijiy muzeylarga havas qilamiz, ko'rgimiz keladi, chunki uzoqroq bo'lgani uchundir. Lekin aslida eng noyob ashyolar bu bizning muzeylarda. Chunki mana bu ko'rib turibmiz, Fransiyada o'tganida ham, masalan, chet davlatlarida ko'rgazmalar tashkil etilganda qanchalik qiziqish bilan qarashyapti, to'g'rimi? Bizdagi eksponatlar juda noyob. Shuning uchun albatta ana shu ko'rsatilmayotgan ashyolarimizni, arxivda qolgan ashyolarni ham ko'rish uchun albatta birinchi o'rinda moliya. Shu uchun moliya shtatlar ko'rib chiqilishi vaqti keldi.
1: Ko'tarilish kerak xullas.
0: Kerak.
1: Qisqa qilib aytganda shunaqa. Keyin qaysi qanaqadir bir muzey bormi? Islom sivilizatsiya markazi bilan Imom Buxoriy chetga surgan holda javob berishingiz kerak. Ular yangi, tabiiy ravishda ularni PR katta bo'layotgani uchun odam ko'p boryapti. Odam ko'p borgani uchun nisbatan byudjetini yaxshiroq qoplaydigan muzeylar qaysi? Bilishingiz bo'yicha.
0: Amaliy san'at va hunar

0: Jamoatchilik muzeyi.
1: Aha.
0: Ana u yerda haqiqatan tinimsiz ishlashadi. Mana 18-may muzeylar xalqaro muzeylar kuni ular soat 10 gacha ishlashadi. Masalan,
1: kechqurun.
0: Kechqurun 10 gacha. Muzeyda tun bo'ladi, teatrlashtirilgan tomoshalar bo'ladi, tashrifchilar keti uzilmaydi. Yana endi lekin O'zbekiston tarixi muzeyi ham yaxshi, lekin ularda endi 10 gacha ishlashidan to'g'risi xabardor emas ekanman. Amaliy san'at hunarmandchilik muzeyi bizga yaqinroq bo'lgani uchun, har bir tadbirlarda bizlarni taklif qilganliklari uchun biz endi xabardormiz. Keyin shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, muzey xodimlari, mana biz bilamizki, barcha soha xodimlari o'zlarini bayramlarda dam olishadi.
1: Muzeychilar ishlashadi.
0: Aynan muzeychilar 18 may kuni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun barcha muzeylar tekin bo'lib, ochiq eshiklar kuni doirasida ertalab soat 9 dan kechki 10 gacha masalan ishlashadi.
1: Aslida bu uchun kompensatsiya bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu shaxsiy fikrim. U yerda ishlamayman, birorta qarindoshim ishlamaydi, birorta muzeyda, shunchaki nima bo'pti muzey kuni bo'lsa demang menga. U yoqdagi xodimlar ishga chiqyaptimi, demak qanaqadir qo'shimcha kompensatsiya bo'lish kerak degan.
0: Biz muzeyda ishlaganimiz uchun biz ishimizni yaxshi ko'ramiz. Biz uchun har bir ashyo, har bir eksponat qadrli. Yaxshi ko'rganingizdan keyin 10 gachami, 12 gachami, bayram kunimi ishlayverasiz.
1: Aha. Muzeylar renovatsiyasi haqida ham fikrlaringiz kerak sanmoropa, ya'ni muzeylar renovatsiya qilindi deb axborot berilganda biz nimani tushunishimiz kerak? Faqat fasadni bo'yashimi yoki haqiqatan renovatsiya bo'ladimi nimadir?
0: Albatta, biz hozir 21-asrda yashayapmiz. Bizga 20-asr masalan ilgari remont deyilsa, shunda kelib ko'cha tomonni fasadni aytganingizda bo'yab mana shu remont bo'ldi deb aytilardi. Lekin hozir bugungiga kelib, albatta 21-asr asli biz axborot texnologiyalari asri deb ayta olamiz. Va muzeylarni albatta modellashtirish, raqamli formatlarga o'tkazish, yosh avlodni qiziqtirib, ana shu muzeylarga jalb qilish vaqti keldi.
1: Boyagi biz siz aytgan masala, mana bojxonachilik qaytarishga yordam beryapti dedingiz-ku. Shu yo'qolgan yoki xorijga chiqib ketilgan ashyolarni qaytarish bo'yicha yana qanaqa ishlar bor bizda? Nima deydi buni? Repatriatsiya deydimi?
0: Buni bizda endi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi, Madaniy meros agentligi bular birgalikda mana shu tegishli tashkilotlarga chiqib, bu ishlar bilan shu bizni yuqori turuvchi tashkilotlar shug'ullanishadi.
1: O'zi shunaqa narsalar bo'ladimi? Masalan, xorij kinolarida ko'rganmanda, faqat muzeyga tushib qanaqadir qimmatli, narxi qimmat bo'lgan eksponatni qanaqadir o'g'ri olib qochib ketadi o'zini kolleksiyasiga yoki keyin uni pul evaziga almashtirish uchun. Bizda shunaqa narsalar bo'lib turadimi sanavarapa?
0: Bo'ladi.
1: Bo'ladi.
0: O'zbekiston davlat san'at muzeyida bo'lgan edi. Ko'rgazmalarga chiqqanda noyob ana shu peysajlar, katta-katta panolar almashtirilgan bo'lgan. Unda ancha nimalar bo'lib o'tdi bo'lgan. Hozirgi kunda hamma tushunib qoldi. Raqamlashtirish bo'lib qoldi. Raqamlashtirish juda yaxshi narsa ekanki, muzeyda qanday eksponat bor va ko'rgazmalarga qaysi eksponatlar chiqyapti, bu muzeydan hatto shundayki, bu bo'limdan boshqa bo'limga o'tkazganingizda ham raqamlar orqali kuzatilyapti.
1: Shu bilan xavfsizlik ham ta'minlanadi.
0: Xavfsizlik ham ta'minlanadi.
1: Reklama vaqti bizda.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
5: 16-mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda Islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz. Marketing masalasi bo'yicha savol bermoqchiman. Muzeylarimizdagi marketing strategiyasi yoki yana ham ko'proq odamni jalb qilish masalasi, ijtimoiy tarmoqlardagi faollik, SMM, bular menga zaifroq bo'lib ko'rinadi, balki adashayotgandirman. Shu bo'yicha qanaqa holatdamiz? Sana barapa.
0: Mana bizda shundayki, yil boshida Madaniy meros agentligi tomonidan yillik taqvim reja topshiriladi-da. Mana shu yillik taqvim reja asosida biz ma'lum sanalarga bag'ishlab tadbirlar tashkil qilamiz. Agar u tadbirlarni tashkil qilishdan orqali biz reklama qilmasak, tashrifchilar kelmay qolishligi mumkin. Mana shu tadbirlar boshlanishdan oldin umuman muzeyda tashrifchilar to'g'risida o'zimizning Telegram, Facebook, Instagram kanallari orqali yana o'zimizni saytlarga qo'yib boriladi. Bu hamma muzeylarda joriy qilingan. Undan tashqari mana shu kattaroq ko'rgazmalar bo'lsa, endi bu mana ko'proq mana amaliy san'at va hunarmandchilik muzeyi ko'proq kattaroq xalqaro miqyosdagi tadbirlar o'tkaziladi. Ular bir hafta oldin ana shunday reklamalarni berishadi. Nafaqat bizni o'zimizni saytlarda mana shunday targ'ibot ishlarini Madaniy meros agentligini saytiga ham qo'yib boriladi. Bu lekin yaxshi rivojlangan. Mana shunda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizni Facebook kuzatuvchilarimiz orasida amerikalik muxlislar bor ekan. Facebookdan kuzatib, Abdulla Qahhor 115 yilliklari arafasida edi. Muzeyga tashrif buyurishgan.
1: Amerikadan.
0: Amerikadan kelishgan. Men o'shanda bizni qayerdan bildilaringiz deganimizda Facebookda kuzatib boramiz deyishgan edi. Endi men kam deb ayta olmayman. Bizda bu narsalar yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hamma muzeylarga.
1: Men o'zim ham geologiya muzeyiga shu Instagramda videolarni ko'rganimdan keyin borgim kelganda, masalan, biz ma'lum bir vaqt u muzey bilan loyihalar ham qildik radioda, lekin undan oldin birinchi marta Instagramda ko'rganda, "O, bo'lar ekan-ku" degan bir fikr bo'ldi-da.
0: Hozir yangilanganda bordingizmi?
1: Yaqinda bordim.
0: Ha,
1: bordim. Juda chiroyli.
0: Juda
1: go'zal. Ha, tinglovchilarimizga chiptalar o'ynadik, borib ko'rishlari uchun.
0: Juda ajoyib.
1: Xo'p, endi yong'in masalasi, endi xudo ko'rsatmasin, lekin hamma ehtimollarni hozir gaplashyapmiz, o'g'irlab ketishdan tortib oylik maosh. Deylik, muzeylarimizda yong'in chiqsa, o'sha qimmatbaho eksponatlarni tez olib chiqib ketish uchun qanaqadir evakuatsiya choralari o'ylab qo'yilganmi?
0: Qo'yilgan o'ylab, keling, men o'zim muzeyim to'g'risida aytib beray, chunki bu muzey hamma muzeylarda bor. Har yili to'g'risi mana yanvar oyida yong'in xavfsizligi tekshiruviga kelishadi. Har oyi yilni boshida. Chunki mana shu yong'in xavfsizligi to'g'risida asli biz dekabr oyida bilamizki, bayram kunlari, yangi yil arafalarida bayramlar cho'ziladi. Va unda faqat mana shu qorovullar qolishadi, ixronani umidida bo'lganligi uchun buyruq chiqariladi. Mana shu yong'in xavfsizligiga javobgar shaxs bo'ladi. O'sha odam shu narsalarga qarab turishi kerak bo'ladi. Yanvar oyida esa yil bo'yicha mana shu jalb qilinadi. Endi nafaqat jalb qilinadi, hatto tablichkalar qo'yganmiz. xudo ko'rsatmasin, agar yong'in xavfsizligi yong'in bo'lib qolsa, strelkalar qo'yilgan muzeylarda qanday chiqish bo'yicha. Keyin mana balonlarimiz bor. Mana shu har bir xonada agar yong'in chiqsa o'chirilgan va ular har yili o'z vaqtida to'ldirib boriladi.
1: Aha. Inklyuzivlik nuqtai nazardan, ya'ni hammaga bir xilda imkon qadar xizmat ko'rsatish masalasi. Deylik, muzeyga bir nogironlik aravachasida o'tiradigan odam bormoqchi yoki bir ko'zi ojiz odam bormoqchi. U ham qiziqadi. Masalan, Abdulla Qahhor ijodini o'rganmoqchi yoki o'sha Temuriylar tarixini o'rganmoqchi yoki geologiyani o'rganmoqchi yoki o'sha jadidlarni o'rganmoqchi, o'sha xotira maydoniga borib, masalan-da, muzeyga kirish chiqish masalalarida, keyin masalan, ko'zi ko'rmaydigan bir vatandoshimiz borayotgan bo'lsa, unga audio orqali nimalandir tushuntirish masalasida qanaqa bir biz qanchalik inklyuzivlikka moslashgan bizning muzeylarimiz?
0: Mana bu to'g'rida Ural Tansiqboyev, O'zbekiston xalq rassomi Ural Tansiqboyev uy muzeyi mana shu ta'mirdan, to'liq ta'mirdan chiqdi. Bunga to'liq uje biz javob bera olamiz va ana o'sha yerda siz aytgan barcha sharoitlar qilindi va u yerda audio gidlar, planshetlar, mana shu imkoniyati cheklangan insonlarga sharoitlar qilindi. Ular mana shu planshetlar orqali ko'rishlari mumkin. Ko'zi ojizlar Braille yozuvlari orqali o'qishlari mumkin.
1: Alifbosi orqali. Ha.
0: Masalan, audio gidlar orqali eksponat to'g'risida eshitishlari mumkin. Endi bu albatta mana shu uy muzeylar ichida birinchilardan bo'lib Ural Tansiqboyev uyida hozir uy muzeyida mana tantanali ochilishi ham bo'lib o'tdi va u yerda mana shu narsalar tashkil etildi. Yana bir narsaki, ular mana shu ta'mirdan keyin hatto o'zlarini ko'rgazmalarini Qozog'istonda ham o'tkazib kelishdi.
1: Yaxshi. Boshqalarni ham shunaqa qilsak tezroq yaxshi bo'lardi.
0: Ha, hozir bu ishlar jarayonida yuqorida aytib o'tdim.
1: Sekin-sekin. Ikkita savolim qoldi. Birinchisi til masalasi. Muzeylarimizda nechta tilda xizmat ko'rsatiladi?
0: Muzeylarda, masalan, o'zimni muzeyimda 5 tilda smart texnologiyalar o'rnatilgan.
1: Qaysi til sana bo'lib?
0: Yapon tili, fransuz tili, ingliz tili. Va o'zbek rus tillari.
1: O'zbek rus. Nega turkiy til?
0: Qozog'iston nimalar?
1: Masalan, Turkiyadan, Ozarbayjondan, Qozog'istondan kelganlar tushunadigan uslub deylik yoki.
0: Ha, bularni ha, bu
1: qilishimiz kerak deb o'ylayman-da.
0: Ha, ha, ha. Bularni to'g'risini aytsam, bu narsani biz nima qilganimiz, men o'zimni ilmiy xodimlarim turk tilidan bo'lganligi uchun muammo emas. Qozoq tilini o'zimiz yaqin til bo'lgan
1: bilganligimiz
0: uchun ha, lekin bu katta muzeylarda joriy qilingan bu narsalar. Endi biz uy muzeyi imkoniyatimiz ozgina cheklangan bo'lganligi uchun nima qilmagan, lekin bu tillarni o'zimiz bilganligimiz uchun.
1: Xo'p, qachon muzeyli 24 ga 7 ishlaydigan holatga keladi? Dunyo shunga qarab ketyapti. Oldin odamlar kechqurun uxlardi. Hozir kimdir kunduzi uxlab, kechasi ishlaydi, kechasi aylangani boradi. Muzeyga borgisi kelib qolish mumkin. Biz ham baribir shu narsaga kelishimiz kerak-ku. Qachon shunaqa bo'lamiz?
0: Endi mana infratuzilmalar, tuzilmalar yangilansa, reekspozitsiyalar yangilansa.
1: Ya'ni o'zi maqsad bormi?
0: Bor. Shunga qarab ketyapmiz-da. Ana shularni hozir yangilash jarayonlari demak ketyaptimi? Albatta 24 ga 7 bo'ladi, lekin bular hammasini endi xohlaymizmi yo'qmi moliyaga borib taqaladi. Shuning uchun musulmonchilik sekin-sekin deymiz-da.
1: Niyat bording?
0: Niyat bor.
1: Niyat bor.
0: Boshlandi. Eng yaxshisi jarayon ketyapti.
1: Aha. Sana borib sizga rahmat. O'ylaymanki, kelasi tashrifingizda Abdulla Qahhor uy muzeyiga tashriflar soni hozirgidan ham oshgan bo'ladi. Xalqaro mehmonlaringiz bundan ham ko'paygan bo'ladi degan umidim bor. 24 ga 7 ishlaydigan holatda, inklyuzivlikka moslashgan holatda, barcha xavfsizlik choralari yana ham kuchaytirilgan holatda kelasiz degan umidman.
0: Rahmat.
1: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Kechqurungi efirlarda uchrashamiz.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda quyosh va shamol elektr stantsiyalari tomonidan 2026-yilning boshidan buyon ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 4 milliard kilovat-soat ketdi. Bu haqda Energetika vazirligi ma'lum qildi. Idoraga ko'ra, 14 may kuni soat 18:00 holatiga quyosh fotoelektr stantsiyalari 2 milliard 315 million kilovat-soat, shamol elektr stantsiyalari esa 1 milliard 685 million kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqargan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 898 million kilovat-soat yoki 29% ko'p hisoblanadi. Energetika vazirligi bundan 24 kun avval, 20 aprel kuni yashil elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 3 milliard kilovat-soat yetganligini eslatgan. Shundan keyin qisqa muddat ichida yana 1 milliard kilovat-soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Ma'lum qilinishicha, quyosh va shamol elektr stantsiyalari hisobiga yil boshidan buyon 1 milliard 66 million kub metr tabiiy gaz tejalgan. Shuningdek, atmosferaga 2.13 million tonna zararli moddalar chiqishining oldi olingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda eski va yaroqsiz bog'lar bilan ishlash bo'yicha yangi tartib joriy etilishi taklif qilindi. Unga ko'ra, sanoatlashgan bog' barpo etilmagan maydonlar uchun yer suv solig'i stavkasi oshirilishi mumkin. Yig'ilishda O'zbekistonda 61 ming gektar eskirgan hamda 18 ming gektar yaroqsiz bog'larni yangilash zarur ekanligi qayd etildi. Ayrim hududlarda bunday maydonlardan gektariga atiga 5 tonna hosil olinayotganligi, yillik daromad esa 10 million so'mga ham yetmayotganligi ta'kidlangan. Misol tariqasida Namangan viloyatining Pop tumanidagi 1.2 ming gektar eski va yaroqsiz bog'lar keltirilgan. Prezident eksport pop navlar ekish va agrologistika markazlari tashkil etish orqali hosildorlik hamda daromadni bir necha barobarga oshirish mumkin ekanligini qayd etgan. Taklif qilinayotgan yangi tizimga ko'ra, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi bog' va tokzorlarni yaroqsiz deb topish, ularni sanoatlashgan bog'larga aylantirish yoki haydaladigan yer toifasiga o'tkazish bo'yicha xulosa beradi. Qozog'iston va Turkiya birgalikda harbiy dron ishlab chiqaradigan korxona tashkil etadi. Ikki davlat rahbarlari tegishli bitimni imzoladi. Bu haqda Orda Kazakhstan xabar bermoqda. Gap Turkiyaning Anka zarba beruvchi dronlarni yig'ish haqida ketmoqda. Mazkur dron ilk bor 2013-yilda ishlab chiqarilgan. U 350 kg bo'lgan foydali yukni ko'tara oladi. Parvoz vaqti 9000 metrgacha bo'lgan maksimal balandlikda 30 soatgacha davom etadi. Qanotlarining kengligi 17.5 metrni tashkil etadi. Qo'shma korxona tashkil etilishi 2023-yildayoq ma'lum bo'lgandi. O'shanda Qozog'iston mudofa vaziri o'rinbosari Sulton Kamaliddinov Turkiya kompaniyalari bilan hamkorlik olib borilayotganligini aytgan. U so'nggi qurolli mojarolar dronlardan foydalanish muhimligini ko'rsatganligini ta'kidlagan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 15 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, 1 yevro 14020 so'm 75 tiyin, funt sterling 16179 so'm 91 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 91 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Har bir inson sog'lom va baxtli yashashni istaydi. Salomatlik plus rukni aynan shu maqsadda sizning xonadoningiz mehmoni va bizni dasturimiz mutaxassisi bilan sizni tanishtiramiz. Sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa, xush ko'rdik. Sir emas, hozirgi kunda nafas yo'llari kasalliklari, surunkali bronxit, astma va allergiya nafaqat kattalar, balki bolalar orasida ham juda ham ko'payib ketdi. Biz nafas olayotgan havo va atrofimizdagi chang g'ubor o'pkamizga qanaqa bir toksik yuklamalar yuklamoqda. Nega organizmimiz bunaqa tez taslim bo'lyapti?
2: Assalomu alaykum, to'g'ri savol berdingiz. Inson tanasi trillionlab hujayralardan, ya'ni tasavvur qiling, kichik bir uychalardan iborat. Agar uyning axlati yillab tashqariga chiqarilmasa, u yerda yashashda iloji bo'lmaydi. Ko'pgina dorilar bu uyni faqat devorlarini bo'yaydi deb tasavvur qiling, lekin uni ichini tozalamaydi. O'sha axlatni hidi. Bu holatda organizmda hech qanaqa sog'ligida o'zgarish bo'lmaydi. Asosiy sababi bu allergiya holatini ko'payishi, nafas yo'llari bilan bog'liq muammolarni ko'payishi, bu asosan ichak mikroflorasining ifloslanishi. Ichak bizadagi eng katta kanalizatsiya bo'ladi. Agar ichagingiz sog'lom ishlamasa ekan, siz allergiyadan, siz yo'taldan, siz bronxitdan qutulmaysiz. Borib-boribsiz bu astmagacha borishi mumkin.
1: Va bugun bu holatlar mana shu allergiya jarayonlari surunkali holatga o'tib qolyapti-da, Dilfuza opa?
2: Bu allergiya holatlar o'sha bitta yo'tal yopishsa 3 oylab ham ketmaydi bolajonlardan. Oxiri e'tiborsiz ham qoldiramiz, o'zi tuzalib ketar deb. Yosh kattalarda surunkali kasalliklar soni ko'payib ketyapti, nafas olish tizimi bilan bog'liq. Endi qarang, birinchi navbatda ichak mikroflorasini to'g'irlashimiz kerak, ya'ni ichakka sog'lom ovqat berishimiz kerak bo'ladi. Bu borada men aynan Gano Excel korporatsiyasi mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki mana 2009 yildan beri O'zbekistonda aynan bu korporatsiyaning eksklyuziv hamkori Gano Shifo faoliyat yuritadi. Qariyb 16 yildan beri o'zini ajoyib mamnun iste'molchilarga ega. Aynan Ganoderma tarkibli mahsulotlar birinchi o'sha ichak mikroflorasini tozalaydi, o'pkani tozalaydi, nafas olish tizimini yengillashtiradi va surunkali bo'lgan o'sha toshma, allergiya, nafas qisishi bilan bog'liq muammolarda ham juda chiroyli natija beradi.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Aytingchi, Ganoderma tarkibidagi moddalar qanday qilib o'pka hujayralarini ichkaridan tozalaydi va immunitetimizni tarbiyalaydi?
2: Ganodermaning tarkibi shu darajada noyobki, u inson tanasiga kerakli bo'lgan 200 dan ortiq makro mikro elementlarga boy. Birinchidan, uni tarkibidagi polisaxaridlar degan moddalar borki, u tanani hujayra darajasida tozalaydi. Undan keyin uni tarkibidagi o'sha polisaxaridlar o'pkani nafaqat tozalaydi, balki o'lik qatlamdan ham xalos qiladi. O'sha nafas yo'llaridagi shilliq qatlamni yangilaydi va ularni tozalab, balg'am ko'chirishni osonlashtiradi. Bundan tashqari o'sha allergik holatlar chaqiradigan gistamin degan moddani jilovlab qo'yadi va o'pka bronxlarni kengayishiga, bosimni normallashtirishga olib keladi. Uni tarkibida yana bir ajoyib noyob element bor, bu organik germaniy. Bu o'pka hujayralarini 1.5-3 baravar kislorod bilan to'yintiradi. Yana bir asosiy sababi u antioksidant, ya'ni o'pka hujayralarida o'sha yallig'lanishga sababchi bo'layotgan hujayralarga qarshi juda ham ajoyib kurashadi. Oddiy qilib aytganda, hujayra ichidagi zanglardan, o'sha temir zanglagandek quvurlarni ichini tozalagandek chiroyli qilib tozalab beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Va bu mahsulotlarni qabul qilishda hech qanaqa yosh chegarasi yo'qmi?
2: Yo'q, mahsulotlar ichida yosh chegarasi yo'q. Aynan mahsulot hujayraga mikronutrient sifatida hozir O'zbekistonda qonunchilik tarafdan tavsiya etiladi. Ya'ni mikronutrient bu nima? Inson tanasiga har kuni kirish kerak bo'lgan, o'rnini hech qanaqa oziq-ovqat mahsulotlari bosa olmaydigan oliy sifatli ovqat deyiladi. Aynan bu oliy sifatli ovqat bugun dasturxonimizda.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Qadrli radio tinglovchilar, salomatlik plus rukuni shu bilan nihoyasiga yetdi. Qisqa fursatlar ichida siz uchun eng foydali ma'lumotlarni, maslahatlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan xursandmiz. Rahmat.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga jo'nab ketdi. Bizning mintaqada uchraydigan hantaviruslar odamdan odamga yuqmaydi. Hindistondagi kuchli bo'ronda 100dan ortiq kishi halok bo'ldi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi

0: Ория Дональда реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida ishtirok etish uchun ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish mavzusida o'tkaziladigan yig'ilish kun tartibidan savdo-iqtisodiyot, investitsiya, transport, kommunikatsiya va ekologiya sohalarida mintaqaviy hamkorlikni yana ham kengaytirish masalalari o'rin olgan. Yetakchilar raqamli infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda sun'iy intellektni amalda qo'llashga alohida e'tibor qaratadilar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi mutaxassislari hantavirus bilan bog'liq vaziyatga ilmiy jihatdan izoh berdi. May oyi boshida Atlantika okeanida harakatlanayotgan xalqaro kemalardan birida hantavirus tarqaldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu holatga hantavirusning faqat Janubiy Amerikaga xos bo'lgan Andes virus shtammi sabab bo'lganligini aniqladi. Ta'kidlanishicha, ushbu shtamm haqiqatan ham odamdan odamga yuqish xususiyatiga ega, biroq buning uchun oddiy yo'tal yetarli emas. Virus faqatgina o'ta yaqin va uzoq muddatli muloqotda, masalan, bitta kayutida yashaganda yoki himoyasiz bemorni parvarish qilganda yuqish mumkin. U gripp yoki COVID-19 kabi havo orqali tez tarqalmaydi. Xalqaro ekspertlar dunyo aholisi uchun xavf darajasini juda past deb baholamoqda. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonda odamdan odamga yuquvchi Andes shtammi umuman mavjud emas va hech qachon qayd etilmagan. O'zbekistonning Uttar Pradesh shtatida bo'ron 100 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'ldi. 13 may kuni kechqurun Hindistonning ushbu mintaqasida kuchli bo'ron bo'lib, yomg'ir va dovul kuchiga ega shamollarni olib keldi. Shamol tezligi soatiga 100 kilometrdan oshdi. Bo'ron daraxtlarni ag'darib tashladi, reklama inshootlarini vayron qildi, uylar va infratuzilmaga zarar yetkazdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlar soni 111 kishiga yetdi, yana 72 kishi jarohat olgan. Ko'plab o'limlar daraxtlar va inshootlarning qulashi hamda chaqmoq urush natijasida yuzaga kelgan. Mutaxassislar shuningdek ko'plab hayvonlarning o'limini qayd etgan. Qutqaruvchilar vayronalarni tozalash va ofat oqibatlarini bartaraf etishda davom etmoqda. Zararni baholash va jabrlanganlarni qidirish ishlari davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 15 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, 1 yevro 14020 so'm 75 tiyin, funt sterling 16179 so'm 91 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 91 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Uchta vazn toifasida sobiq jahon chempioni Vasiliy Lomachenko professional faoliyatini yana tiklamoqda deya xabar berdi insider Mike Kappinger. Lomachenko shu yilning kuzida jang o'tkazishi rejalashtirilmoqda. Lomachenkoning Top Rank bilan shartnomasi yakunlandi va endi promotorlik tomonidan erkin agentga aylanadi. Endi u eng yirik janglarni o'tkazish imkoniyatlarini qidirmoqda deydi Kappinger. 38 yoshli Vasiliy Lomachenko oxirgi marotaba 2024 yilning may oyida jang qilgan va o'shanda George Kambososni mag'lub etgandi. 2025 yilning iyul oyida esa Vasiliy beldagi muammolar sababli faoliyatini yakunlaganligini e'lon qilgandi. PSG Xulian Alvaresni sotib olish variantlarini o'rganmoqda. AS ma'lumotlariga ko'ra, parijliklar bosh murabbiy Luis Enrike Atletico hujumchisini asosiy transfer maqsadi deb hisoblamoqda. Transfer 100 million evrodan ortiq mablag'ga tushishi mumkin. Ammo fransuz klubi kelishuvga ko'ra o'z futbolchilari Li Kang-in hamda Gonsalo Ramosni qo'shishga tayyor. Har ikki o'yinchi ham madridliklar rahbariyatiga ma'qul kelmoqda. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Assalomu alaykum barcha barcha oriya dono radio tinglovchilari, salomatlikda, omonlikda. 2026-yil 15-may sanasida siz bilan birgamiz. Mikrofon oldida Kamina Azizbek Rahmatov hamda
1: Laylo Mirzaahmedova. Assalomu alaykum barcha barchaga aziz yurtdoshlar, salomatmisiz? Omonmisiz? Yangi kun barchaga muborak bo'lsin. 15-may sanasi va bahor fasli tugashiga chamamda 15-16 kunlar qoldi. Shu bilan yoz o'tmoqda. Deb yozni mazza qilib o'tkazamiz. Lekin hozir bugun nimalar bo'ladi bizda?
0: Bugun bizda ayni damda oldingi soatlarimiz mobaynida kun tarixini bo'lishib boramiz. Ana undan keyin 13:00 dan 14:00 ga qadar Evrika loyihasi siz bilan birgalikda bo'ladi va
1: 14 dan 15 ga qadar tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturini birgalikda o'tkazamiz. Bu vaqtlarda Telegram manzilimizga har qancha chiroyli go'zal tilaklar, salomlar, yaqinlaringizga tabriklar bo'lsa yozib qoldirish imkoniyatiga egasiz va biz jonli efirda chiroyli birgalikda yetkazib qo'yamiz. Egalariga alo kafiyat sizni aslo tark etmasin. Yo'llarda bizni tinglab ketayotgan bo'lsangiz, hurmatli haydovchilar, yo'lovchilar, manzilingiz tomon sog'omon yetib olishingiz tilakdoshimiz, albatta qilgan holatda. Ularga rioya qilgan holatda. Shahrimiz hududida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Ogoh bo'ling. Agar sizda qandaydir jarimalar bo'lsa, o'z vaqtida to'lab qo'yishingizni so'rayman. Qildirib qo'yishingizni so'rayman. Yes.

0: Ωραία το.
1: On 16 May'de Hayot Bank kamız. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi 2026-yil 15-may sanasi aynan shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan hozir siz bilan birgalikda bularni Laylaxon bilan ko'rib chiqamiz.
2: Davom etamiz. Birlashgan Millatlar tashkilotida bugun xalqaro oila kuni ekan hamda
1: xalqaro iqlimni saqlash kuni bo'lib o'tayapti.
2: Milliy bayramlardan Armanistonda ham oila kuni ekan.
1: Avstriyada esa mustaqillikni tiklash kuni.
2: Kolumbiya va Koreya respublikalarida o'qituvchilar kuni ekan.
1: Paragvayda ham mustaqillik kuni nishonlanyapti.
2: Bugungi sanada sodir bo'lgan voqealar tafsiloti bilan tanishing. 1618-yil nemis astronomi Yogan Kepler sayyoralarning harakatlanish qonunini kashf qilgan kun ekan.
1: 1935-yil Moskva metrosining birinchi liniyasi ishga tushgan.
2: Hamda bugungi sanada dunyoga kelganlar
1: 1625-yil Carlo Maratta, Barocco davri italyan rassomi va arxitektori.
2: 1845-yil Ilya Mechnikov, rus biologi va immunologi, ilmiy gerontologiya asoschisi, Nobel mukofoti sohibi tavallud topgan.
1: 1912-yil Vohid Abdullayev, adabiyotshunos, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi.
0: Bu kun Brain daqiqa.
3: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-may kuni amaliy tashrif bilan Turkiston shahriga keldi. Hazrat Sulton xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Qozog'iston davlat maslahatchisi, Turkiston viloyati hokimi Nuralxon Kusherov hamda boshqa rasmiylar kutib oldi. Davlat rahbari Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida ishtirok etadi. Sammitda qatnashuvchi delegatsiyalar rahbarlari Turkiston shahridagi tarixiy yodgorliklar va madaniy obyektlar bilan tanishish ham reja qilingan.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

o'zlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: Anası o zaman.
1: Oraya Dono'da reklama.
2: Tarihta ilk bar. O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
5: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
6: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Demak, qadrli radio tinglovchilar, soatingiz millari 13:00 ga bong urishi bilan bizda Evrika loyihasi boshlanadi. O'yin shartini bugun o'zim sizga tushuntirishga qaror qildim. Sizga o'yin davomida 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. Siz mana shu faktlar nima haqida ekanligini topishingiz kerak va darrov bizga javobini aytishingiz shart emas. O'ylash uchun, fikr mulohaza yuritish uchun qo'shimcha musiqalar taqdim etiladi sizga va o'zimiz ham sizga yordamlashishga harakat qilamiz. Bugun ko'ramiz, qaysi baxtli inson biz bergan savollardan nima haqida gap ketayotganini topa oladi.
2: To'g'ri aytasiz, bunday shijoat, bunaqa gaplar qayerdan deb o'ylayotgan tinglovchilar. Bugun Evrikani umuman me'yorlashmadim. Azizbek tayyorlab keldilar. Ko'rasiz, qanchalar oson, qanchalar qiyin ekanligi, lekin bu haqida Evrika bo'lmagan, takrorlanish emas. Men eshitdim-da, ha, bunaqasi bo'lmagan edi. Yaxshi narsa tanlabsiz va doimgidek men aytaveraman, hamma biladigan, hamma ko'rgan, hamma deyarli foydalangan narsalardan biri haqida bo'ladi. 13:00 ga qadar vaqtingiz chog o'tadi. 71 203 1065 raqamlari orqali javob variantlarini qabul qilamiz. Bugun hech kim topa olmasin da ish qilib deyotgan aziz, men sizlar tomon yon bosgan o'sha doimgidek Laylo bo'laman.
1: Doimgidek. O'tgan dasturdan. Yo'q, hech kim topa olmasin deb turganingiz bugun doimgidek.
2: Doimgidek.
1: Ajoyib ko'rsatma.
2: Qachonki bling, aziz Evrika tayyorlab kelgan vaqt, men sizlarni g'olib bo'lishingiz tarafdori bo'laman.
1: Gap bo'lishi mumkin emas. Bugun birinchisi, mabodo xato va kamchiliklar bo'lsa, ko'zingizni shartta yumib ochsangiz hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
2: Xuddi shunaqa, yangi soatlarda salomlashguncha.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Markaziy bank bankomatlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish bo'yicha tijorat banklari va to'lov tashkilotlariga yangi ko'rsatmalar berdi. Hujjatda qayd etilishicha, bank kartasidan pul yechilib, ammo naqd pul berilmasligi, mablag'ning kech qaytarilishi yoki ortiqcha komissiya undirilishi kabi holatlar iste'molchilar manfaatiga bevosita ta'sir qilayotgan jiddiy muammo sifatida baholanmoqda. Markaziy bank tijorat banklari va to'lov tashkilotlaridan bankomatlardagi texnik nosozliklarni tezkor bartaraf etish, mijoz murojaatlarini o'zmasdan ko'rib chiqish, pul yechilgan ammo berilmagan holatlarda mablag'ni tez qaytarish, komissiyalar haqida oldindan aniq ma'lumot berish hamda bankomatlar texnik holatini doimiy nazorat qilish bo'yicha choralarni kuchaytirishni talab qildi. Shuningdek, mijozlar murojaat qilganda ularni turli idoralar o'rtasida sarson qilmasdan muammoni ichki ma'lumotlar asosida hal qilish va bank ofisiga qayta-qayta chaqirmaslik lozim ekanligi ta'kidlangan. Markaziy bank banklar va to'lov tizimlari operatorlarini iste'molchilar huquqlari buzilishining oldini olish hamda bankomatlar xizmat sifatini oshirish bo'yicha tezkor choralar ko'rishga chaqirdi. O'zbekistonda pedagoglar farzandlarining kontrakt to'lovlariga chegirma berish tartibi joriy etish taklif qilinmoqda. Bu haqda muhokamaga qo'yilgan davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan pedagoglar farzandlarining to'lov kontrakt summasiga chegirma berish tartibini joriy etish to'g'risidagi hujjat loyihasida so'z boradi. Unga ko'ra, 2026-2027 o'quv yildan boshlab har yili davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan hamda tahsil olayotgan pedagoglarning farzandlari to'lov kontrakt summasi uchun 30% miqdorda chegirma joriy etish taklif etilmoqda. Chegirma bilan bog'liq xarajatlar 2026 yilda davlat byudjeti hisobidan oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga ajratilgan mablag'lar doirasida moliyalashtiriladi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Xormuz bo'g'ozi barcha tijoriy kemalar uchun ochilganligini ma'lum qildi. Ayni paytda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi 13 may oqshomidan boshlab bir qator Xitoy kemalariga Xormuz bo'g'ozi orqali o'tishga ruxsat berilganligini ta'kidladi. Eron 28 fevral kuni AQSh va Isroil bilan urush boshlangandan beri ushbu muhim suv yo'lini deyarli to'sib qo'ygandi. Tinchlik davrida jahon neft va suyultirilgan tabiiy gazning qariyb 5dan 1 qismi, shuningdek boshqa muhim tovarlar aynan shu yo'nalish orqali tashilardi. Abbos Aroqchi Xormuz bo'g'ozdagi vaziyatga to'xtalib shunday dedi: "Bo'g'oz barcha tijorat kemalari uchun ochiq. Kemalar faqatgina Eron harbiy dengiz kuchlari bilan hamkorlik qilishi shart. Biz hech qanday to'siq yaratmaganmiz. Blokadani aynan amerikaliklar o'rnatgan."
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 15 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, 1 yevro 14020 so'm 75 tiyin, funt sterling 16179 so'm 91 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 91 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya Donor Radio tinglovchilarga alangalik. Assalomu alaykum. Evrika loyihasini boshlaymiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soatlarda xush ko'rdik. Evrika loyihasi e'tiboringizda barcha-barchaga omad yor bo'lsin deya biz dasturni boshlaymiz. O'yin sharti bilan tanishsiz sal avval aytib o'tdik. Endi birinchi ma'lumotni taqdim etsak bo'ladi. Demak, birinchi ma'lumot yong'inga chidamlilik bo'yicha beton bloklardan qolishmaydi. Uncha-munchaga yonmaydi, deyilyapti. Qanchalar nimalar haqida o'ylaysiz, bilmadim. O'ylab ko'ring. Yong'inga chidamlilik bo'yicha beton bloklardan qolishmaydi. Uncha-munchaga yonmaydigan narsa sizningcha nima? 71 203 1065 o'ylash uchun tarona.

0: 71 203 165 raqamlari va bizda qo'ng'iroq bor. Aziz ko'ramiz. G'olib bo'lisharmikin? Bugun aziz jon jahdi bilan Evrika tayyorlab kelgan. Bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Laylaxon, yaxshimisiz?
0: Eshitamiz.
1: Menimcha
0: shlaka blok. Shlaka blok dedilar. Noto'g'ri javob?
2: Yo'q, noto'g'ri javob, afsuski. Nima bo'lishi mumkin? Qurilishda ishlatilar ekan.
0: 71 27. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Laylaxon.
0: Eshitamiz sizni?
3: Ko'pikli beton deb o'yladim.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Xo'sh, bugun
2: qiyinlik qilyaptimi deyman.
0: 10 18. Assalomu alaykum.
4: Laylaxon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Xayrli kun.
4: Rahmat, o'zingizga xayrli kun bo'lsin. Men o'yladim, paxta devor bo'lishi kerak bu.
0: Paxta devor dedingiz?
4: Ha.
0: Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Noto'g'ri javob. Siz yana bitta qo'ng'iroq qilaymizmi navbatdagi ma'lumotga o'tish uchun?
0: Albatta. Navbatdagi raqam. Bog'landik. Assalomu alaykum.
3: Ha, assalomu alaykum Laylaxon, yana bir bor. Bu balkim gaza blok deb o'yladim.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Bilasizmi, Evrika, har bir tayyorlangan Evrika ana shu tayyorlab kelgan odamni farzand sanaladi, himoya qilib topa olmasin deydi. Shu Azizda ham hozir ich-ichidan mehnatlari, qanchadir vaqtlari ketgandirki, hozir o'ylab o'tirib topisha olmayapti deb turibdi. Xuddi shunaqa, navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz.
2: Lekin ich-ichimda hozir baribir g'olib bo'lishingiz tarafdoriman. Hozir efirda Aziz topa olmasin deyapti. Nega meni siz yomon ko'rsatyapsiz hozir? Shuncha bizni tinglab ketayotgan odamlar Azizbek rostdan ham bizni yutishimizni xohlamas ekan degan fikrlar bo'lishi mumkin. Navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, undan qurilgan uylar 8 ballik zilzilaga oson dosh bera oladi.
0: Qoyil. Zilzilada demak, undan o'zi umuman undan foydalanib uy qursak bo'lar ekan. Sizningcha nima bizda reklama e'lonlari?
5: Oriyat donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
8: Shaharda birov indamaydi-yu. Yosh yigit qizlarimiz jub-jub bo'lib o'tirganini ko'ramiz. Ko'rgan odam baxtli bo'lsin, ikkita chiroyli yosh o'tiribdi ekan, bir-biriga munosib ekan deb o'tib ketaveradi shaharda. Madaniyat bor-da, sivilizatsiya bor, mexanizatsiya bor, vulkanizatsiya bor, realizatsiya bor. Xullas, buru indemeydi. Masalan, o'zimiz ham ko'p ko'rgan. Parklarda yigit bilan qiz o'tiradi, gap yo'q, tugab bo'lgan gap. Ana ufqqa qarab termali o'tirishadi. Gap yo'q, qiz yo'q. Har zamonda yigit, ala, Hammer o'tib ketib ko'rdimi? Nima desa, yangi chiqqan mashina Hammer. Qaysi biri? Ketdi o'sh yo'q o'sh. Bo'ldi, shu ham bitta gap bo'lgan edi. Bu yerga yana jim o'tirishaveradi. Birorta odam kelib, "Turaveringlar ikkovingam. Kimni bolasizlar? Bilaman, sen Qashqadaryodan bo'lsang kerasan bola. Ha? Sen Surxondaryodan san. O'qishga kelgansanlar, ha? Ota-onang o'ylaydi, sanlar o'qiyapsanlar, betida o'ylaysan. O'tirishingni qalab etdi. Birovning qizini boshini aylantirib, ha? Hech kim ko'rmaydi deb o'ylaysanmi? Qani? Baqiraver. Kimni bolasisan? Deydigan odam.

0: Qaram dedizmi?
1: Aha.
0: Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Noto'g'ri javob.
3: Men o'ylamagandim, lekin bunchalik qiyin bo'ladi.
0: Men qanday evrika tayyorlab keldim, qarang.
3: Qanday birinchi martada buni natija yaxshi.
0: Voy. 71-20 ta, assalomu alaykum.
4: Malikum assalom. Termoplastik polietilen.
0: O. Yo'q. Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Nima desam ekan? U darajada mavzudan chetlashib ketish kerak emas. Yon atrofingizdagi narsalardan qidirsangiz ham bo'ladi uni. Yo, bu gapni ayta olmasak, hozir yana bitta narsani o'yladim, lekin uni aytsam shartta topib olishadi. Shuning uchun.
0: Shunaqa, navbatdagi raqam. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Ishdamiz, assalomu alaykum.
5: Toshkentdan e'tibor.
2: Labba e'tibor apa.
5: Anaqa, ismini eslolmayapman, mana ish derazalaganda ko'p qiladi-ku, shunaqa.
2: Ha, yo'q, yo'q, yo'q.
0: Yo, noto'g'ri.
2: Uni ismi juda ham oson.
0: Ana u bor-ku, ana u demadilar, shumi demadilar-da, yo'q, noto'g'ri javob. U ham, shu ham emas. Navbatdagi qo'ng'iroq bog'landik.
6: Alo.
0: Eshitamiz.
6: Yana bir bor. Shisha.
0: Shisha. Yo'q.
2: Shisha emas.
0: Yana bitta qo'ng'iroq, so'ng yangi ma'lumot aytsak bo'ladi. Bu bizning 4-chi ma'lumot sanalar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu
7: alaykum. Alo, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
2: Va alaykum assalom.
7: Bu backseat keldi.
0: Nima ekan?
7: Bu backseat ya.
2: Yo'q. Noto'g'ri.
0: Sinxronni birgalikda yo'q dedik. Noto'g'ri javob. Yangi ma'lumotga diqqat qiling, qarang. O'sha vaqtlarda, bundan bir necha ming yillar oldin, qadimda, deylik.
2: Qadimda, qishda muzlar uning orasida saqlangan va yozning qaynoq pallasida ham erimagan. Ekologik toza va shu sababli tabiatda 100% parchalanib ketadi.
0: Sizning chinami, qarang, uni orasida muz saqlangani uchun muz erimagan. Muz o'zi mana qo'limizni, tanamizni harorati 36 yoki 6, qo'limizni ushlab tursak erib ketadi. Oddiy mana shu xona stol ustiga qo'yib qo'ysak erib ketadi, lekin uni orasida saqlanib muz erimagan yozni qaynoq pallasida ham. Ajabo. Bu ma'lumot, bu fakt men uchun yangilik bo'ldi. Siz esa o'ylab ko'ring, 71 203 1065.

0: Brain daqiqa.
1: Hali pishib yetilmagan xom qovun. Hamak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga jo'nab ketdi. Bizning mintaqada uchraydigan xantaviruslar odamdan odamga yuqmaydi. Hindistondagi kuchli bo'ronda 100dan ortiq kishi halok bo'ldi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Eureka. 5ta fakt. 5ta qadam. 5ta savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.
4: Davom etamiz.
5: Nima bo'lishi mumkin? Hozirgacha to'g'ri javob yetib kelmadi bizga.
4: Qo'ng'iroq bor.
5: Assalomu alaykum.
6: Yana bir bor. Assalomu alaykum. Siklamatami?
4: Yo'q, noto'g'ri javob. Bugun ma'lumotlar biroz qiyinlik qilyapti, lekin javob o'ta oddiy. Hamma narsani aslida o'zimiz murakkablashtiramiz. Hayot ham, dunyo qarashimiz ham umuman olganda biror bir muammoga qaysi rakursdan qarashimizga bog'liq, javobni ham qayerdan, qaysi tomondan izlashimizga bog'liq. Hamma narsa oddiy. Hozir eshitsiz, Azizdan so'radim, qayerdan xayolingizga kelib qoldi bu haqida ma'lumot tayyorlashsam? Erta tongda shu televizor ko'rayotgandim, ko'rib qoldim. Keyin shu narsa haqida bugun Evriko, vay Aziz, manam xuddi shunaqaman. Nimadir yotganimda oshdan nohot chiqib qolsa, bugun nohot haqida bo'ladi Evriko deyman.
5: Shunaqa yo'l-yo'lakay yo'limizda nima chiqsa ertangi kunda shuni sizga Evriko dasturida tayyorlab kelaveramiz. Chunki hammasi oddiy, sodda bo'lishi kerak.
4: Navbatdagi raqam.
7: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum va alaykum assalom.
7: Aziz, yaxshi
5: Yo'q.
4: Yo'q. Pokak bir deganda yonib ketsa kerak.
5: Mavzudan yiroqdamiz hozir. Birozgina uzoqdalar deyiladi.
4: Javobdan ancha uzoqlarda qidiryapsiz. O'ta oddiy narsa, siz bilasiz. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
4: Eshitamiz?
8: Qo'rg'oshin emasmi?
4: Qo'rg'oshin yo'q, noto'g'ri javob. Bir bugun mana shu narsa haqida bo'lar ekan desak, bir hamkasbimiz nima dedilar bilasizmi? Bu narsa haqida bo'lsa, kelasi safar bir barda haqida qilinglar deb aytdilar-ki, nima endi barda buni unga nima daxli bor deding? Yo'q, endi-da juda ham sodda oddiy narsalar qidirib kelyapsizlar, mayli deb qo'ydilar, bog'landik.
7: Ayloxon yaxshimi? Yana bir kirpitsa bo'lish kerak bu. Kirpitsa.
4: Yo'q, noto'g'ri javob. Kim nima deb o'ylaydi? So'nggi ma'lumotni ham aytsak bo'ladi. 13 dan 50 daqiqa o'tganda to'g'ri javobni o'zimiz aytamiz. Bu shunchalar oddiy. Hamma biladida. Uni nomini ham anu tilimga kelmayapti ham deya olmaysiz-da. Sizga notanish narsa emas. Balki bolaligingizda ko'rgandirsiz. Balki hozir uyingizda bordir, a?
5: Bor.
4: Uyingizda bo'lsa kerak. Javob qani? Navbatdagi raqam.
5: Shaxsan meni uyimda bor.
9: Alo.
4: Eshitamiz?
9: Alo. Lala Fahor Mela boshlaydilar.
5: Rahmat. Javob.
9: Ne oldu? Derazaga qarab o'tirib, deraza eshigimikin deb o'yladim, Akfa.
4: Aziz Akfadan tayyorlabgan. Yo'q. Noto'g'ri javob, navbatdagi ma'lumot. Qarang, 5-chi ma'lumotni topib olishadi dedi, nazarimda yo'q. Undan qog'oz va karton olsa ham bo'ladi. Bu tabiatda millionlab daraxtlarning kesilishini oldini oladi. Bugungi kunda undan qog'oz va karton tayyorlasa bo'ladi. Tayyorlanyaptimikin, nima deb o'ylaysiz? A? Ko'rganlaringiz bor.
5: Shuning uchun ham millionlab daraxtlarni kesilishi tabiatda qolishiga erishilyapti.
4: Saqlab qolinyapti. Sizningcha nima? 71-203-10-65. Nazarimda viloyatdagilar, umuman Toshkentdagilar joy ajratmayman-u, hammani uyida bor-da. Hozir ham uyingizda bor. Hovliga chiqing, bir atrofga qarang. Qarang.

0: davom etamiz. Demak, kimda qanday javob bor? Endi shuncha ma'lumotdan keyin to'g'ri javob aytilmasa, evrika emas, evrika bo'lib ketadi. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz?
1: Men Farg'onadan Abdulhamidman. Yog'och qipig'i.
0: Yog'och qipig'i? Yo'q. Noto'g'ri javob. Farg'onada ham bor u. Nech pul ekan, bir narxiga qiziqmadingizmi?
2: Yo'q. Beshta ma'lumotni boshqatdan aytamizmi yana bir marta?
0: Yana bitta qo'ng'iroq qiling.
2: Yodga tushirish uchun.
0: Eshitamiz, navbatdagi raqam siz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz?
3: Paxsa devor.
0: Paxsa devor deyaptilar. Yo'q, noto'g'ri javob. Paxsa devorni o'zi emasda, u bitta mahsulot, u shunday bitta narsa.
2: To'g'ri. Yaqin keldingiz, juda ham yaqinsiz. Lekin
0: yaqin, yordam bo'lib ketdi bu yo'g'i. Yaqin keldingiz. Juda ham yaqinsiz. Labbay.
4: Bu falga qog'oz bo'lsa kerak.
0: Yo'q,
2: mavzudan uzoqlashdik.
0: Mavzudan yana boshqa narsa qidiryapsiz. Bir kun mayli falga qog'oz haqida ham ma'lumot tayyorlab kelaman.
2: Xo'sh.
0: Navbatdagi raqam.
5: Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsin boshlovchilar.
2: Rahmat.
0: Eshitamiz.
5: Pokernikini deb o'yladim-da.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Siz bilardingiz lekin javobni. Poker emas.
2: Demak, 5 ta ma'lumotni qayta o'qib eshitaman. Diqqat qilasiz. Ular yong'inga chidamlilik bo'yicha beton bloklardan qolishmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, undan qurilgan uylar 8 ballik zilzilaga oson dosh bera oladi. Plastmassa o'rnini bosa oladi. Bugungi kunda undan idish-tovoqlar, telefon g'iloflari, avtomobil salon qismlari ishlab chiqarilmoqda. Qishda muzlar uning orasida saqlangan va yozning qaynoq pallasida ham erimagan qadimgi davrda. Ekologik toza va shu sababli tabiatda 100% parchalanib ketadi. Undan qog'oz va karton olsa ham bo'ladi. Bu tabiatda millionlab daraxtlarning kesilishini oldini oladi.
0: Endi javoblarga qaytsak bo'ladi. Sizningcha nima? 71 203 165. Bog'landik. Assalomu alaykum.
4: Poyester.
0: Polister dedingizmi?
4: Shunaqa emas, aytoring. Ha, shunaqa.
0: Xo'p, birgalikda er-xotin, hammanglar topyapsizlarmi deyman?
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Oilaviy, aytvaring shunaqa bir bitta qaytadan bo'lsa. Yo'q, noto'g'ri ekan. Eh, dadasi. Bilmaysiz-da, aytdim, shu qo'ng'iroq qilganda buni aytishim kerak edi degandirsa, ma'rifat.
4: O'ris daraxtimi? O'ris daraxtmi? Nima
2: deydi-ku, shunaqa. Yo'q.
0: O'risda yo'q, uni boshqacha nomi bor.
2: O'rmonlardagi uylarni hozir nazarda tutib aytyapman.
0: Ha, yo'q. 79. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
6: Somon.
0: Somon.
2: Gap bo'lishi mumkin emas. Tanishamiz, alo.
6: Irodaman, Jurayeva Iroda.
2: Irodaxon Toshkentdan.
0: Irodaxon Jurayeva. Buncha to'g'ri javobni topmasangiz, birdaniga variantlarda o'ylab
6: qo'ying. Birdaniga emas, variantingiz ko'p-ku.
0: Ha. Variantlar ko'p, keyin solishtirdingiz, yaqinroq tomonga yuray deb. Bilarkan to'g'ri javobni. Tabriklayman. Yaqinlaringizga salom, tabrik bormi?
2: Somon edi.
6: Bor.
0: Eshitamiz.
6: Oyjonimga salomim bor. Sinalarim, Dilnozaga, Zulxumorga salom aytaman. Har doim sog'salomat bo'lishsin. Kelayotgan hayit ayyomlar bilan hamma tabriklayman. Hamma nima yaxshi niyati bo'lsa, yetib yursin. Yo'llarimga salom aytaman. Men bilan ishga ketishdi. Telefon qilishib yuborishdi.
0: Ana bo'lmasa.
6: Aniya Muhammad Aziz. Men telefon qilaman rulda. Telefon qilyapti.
0: G'olib bo'lsinlar. Bolajonlarga ham alangali salom ekan. Jurayeva bizda g'olib bo'ldilar. Aynan somon edi to'g'ri javob. Bir qancha erkaklar, akalarimiz qo'ng'iroq qilishdi. Sizlar bilasizlar uyda deb. Shuning uchun bejizga sizlarga yordam berdim-da men. Bejizga aytdim.

bilmadim ki keyingi safar bir hamkasbimiz klub aytilarda bu safar somon bo'lsa keyingi safar sizlar barda haqida tayyorlab kelar ekansizlarda dedilar. Keyin yo nimaga nima aloqasi bor deb qo'ydik. To'g'ri javob topildi. O'yinda faol ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Yangi soatlarda tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Demak, kim g'olib bo'ldi? Irodaxon Jo'rayeva edi. Yaqinlariga hamda jamiyki O'zbekiston ahliga alangali salomlarini yo'llab qoldilar. Telegram manzili Oriadona 1065 orqali biz salom tabriklarni kutamiz. Yozib qoldiring, egalariga jonli efirda yetkazamiz.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Tarihta ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempion bop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Amaliy tashrif doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan birgalikda Turkiston shahrida O'zbekiston tomonidan bunyod etilgan masjid bilan tanishdi. Majmuaning umumiy maydoni 7 gektardan ziyodni tashkil etadi. Unda 5 mingdan ortiq kishi namoz o'qishi mumkin. Muhtasham ansambl 4 ta 70 metrlik minora hamda asosiy zal va an'anaviy ayvonlarni o'z ichiga olgan 3 qavatli bosh binodan iborat. O'zbekiston tomonidan qardosh Qozog'iston xalqi hamda Turkiston aholisiga tuhfa sifatida qurib bitkazilgan ushbu muhtasham majmua ikki davlat o'rtasidagi ko'p asrlik do'stlik va madaniy yaqinlik, yaxshi qo'shnichilik hamda ittifoqchilik munosabatlarining yorqin ifodasi bo'lganligi ta'kidlandi. Qur'on oyatlari tilovat etilib, qardosh xalqlarimizga tinchlik va farovonlik tilab duo o'qildi. Markaziy bank bankomatlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish bo'yicha tijorat banklari va to'lov tashkilotlariga yangi ko'rsatmalar berdi. Hujjatda qayd etilishicha, bank kartasidan pul yechilib, ammo naqd pul berilmasligi, mablag'ning kech qaytarilishi yoki ortiqcha komissiya undirilishi kabi holatlar iste'molchilar manfaatiga bevosita ta'sir qilayotgan jiddiy muammo sifatida baholanmoqda. Markaziy bank tijorat banklari va to'lov tashkilotlaridan bankomatlardagi texnik nosozliklarni tezkor bartaraf etish, mijoz murojaatlarini o'zmasdan ko'rib chiqish, pul yechilgan ammo berilmagan holatlarda mablag'ni tez qaytarish, komissiyalar haqida oldindan aniq ma'lumot berish hamda bankomatlar texnik holatini doimiy nazorat qilish bo'yicha choralarni kuchaytirishni talab qildi. Shuningdek, mijozlar murojaat qilganda ularni turli idoralar o'rtasida sarson qilmasdan muammoni ichki ma'lumotlar asosida hal qilish va bank ofisiga qayta-qayta chaqirmaslik lozim ekanligi ta'kidlangan. Markaziy bank banklar va to'lov tizimlari operatorlarini iste'molchilar huquqlari buzilishining oldini olish hamda bankomatlar xizmat sifatini oshirish bo'yicha tezkor choralar ko'rishga chaqirdi. O'zbekistonda pedagoglar farzandlarining kontrakt to'lovlariga chegirma berish tartibi joriy etish taklif qilinmoqda. Bu haqda muhokamaga qo'yilgan davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan pedagoglar farzandlarining to'lov kontrakt summasiga chegirma berish tartibini joriy etish to'g'risidagi hujjat loyihasida so'z boradi. Unga ko'ra, 2026-2027 o'quv yildan boshlab har yili davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan hamda tahsil olayotgan pedagoglarning farzandlari to'lov kontrakt summasi uchun 30% miqdorda chegirma joriy etish taklif etilmoqda. Chegirma bilan bog'liq xarajatlar 2026 yilda davlat byudjeti hisobidan oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga ajratilgan mablag'lar doirasida moliyalashtiriladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 15 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, 1 yevro 14020 so'm 75 tiyin, funt sterling 16179 so'm 91 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 91 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Uchta vazn toifasida sobiq jahon chempioni Vasiliy Lomachenko professional faoliyatini yana tiklamoqda deya xabar berdi insider Mayk Kappinger. Lomachenko shu yilning kuzida jang o'tkazishi rejalashtirilmoqda. Lomachenkoning top rank bilan shartnomasi yakunlandi va endi promotorlik tomonidan erkin agentga aylanadi. Endi u eng yirik janglarni o'tkazish imkoniyatlarini qidirmoqda deydi Kappinger. 38 yoshli Vasiliy Lomachenko oxirgi marotaba 2024-yilning may oyida jang qilgan va o'shanda George Kambososni mag'lub etgandi. 2025-yilning iyul oyida esa Vasiliy beldagi muammolar sababli faoliyatini yakunlaganligini e'lon qilgandi. PSG Julian Alvaresni sotib olish variantlarini o'rganmoqda. AS ma'lumotlariga ko'ra, parijliklar bosh murabbiy Luis Enrike Atletico hujumchisini asosiy transfer maqsadi deb hisoblamoqda. Transfer 100 million evrodan ortiq mablag'ga tushishi mumkin. Ammo fransuz klubi kelishuvga ko'ra o'z futbolchilari Li Kang-in hamda Gonsalo Ramosni qo'shishga tayyor. Har ikki o'yinchi ham madridliklar rahbariyatiga ma'qul kelmoqda. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyadona radiosi tinglovchilariga assalomu alaykum. Dilixorlar dasturimizni boshladik. Bir-biringizga bo'lgan samimiy tilaklarni, go'zal niyatlarni bizdagi 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda Telegram manzilimiz elektron belga Oriyadona1065 ga va duet efirlarimizni boshlaganligimiz munosabati bilan biz Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham jonli efirni yoqdik. Oriyat pastki chiziqcha dono sahifasida bizni izlaysiz va mana shu yerdagi jonli efirga bemalol yoza olasiz. Azizbek qo'ng'iroqlar ko'p. Biz jonli efirga tusha olmayapmiz. Kabi muammo sizni qiynayotgan bo'lsa, Telegram manzilimizga o'zingiz telefon raqamingizni qoldiring va biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga qadrdonlar. Salomatmiz, yangi soatlarda xush ko'rdik. Tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi e'tiboringizda va biz bu vaqtlar mobaynida nafaqat Telegram ijtimoiy tarmog'i balki Instagram orqali ham jonli efirni ulab qo'ydik. Yaqinlaringizga salom, tabriklar bo'lsa, aynan mana shu manzillarda yozib qoldirishingiz mumkin va biz egalariga jonli efirda jonli tarzda yetkazib beramiz.
0: Albatta, muhabbatli SMS'larni ham qabul qilamiz. Bilaman, bizni sevishganlar juda ham ko'p tinglashadi va to'rtliklar bilan ajoyib bir nomalar bilan yozsangiz nur ustiga alo nur bo'ladi nazarimda. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz, afsuski. Qayta harakat qilib ko'rasiz, nasib etsa omadsiz tomonga kulib boqqan bo'lsa, bugun siz bilan jonli efirda bog'lanamiz.
1: Xuddi shunaqa 71-203-1065 raqamlari orqali qo'ng'iroq qilsangiz, demak, efirda bog'lanish imkoniyati bor bizda. Madumarov, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, debdilar. Iqboliddin Mirzo, doimiy tinglovchilarimizdan biri. Laylo, xormaylar, aziz qani, debdilar. Aziz, studiya mikrofonlari qarshisida va maxsus pultda o'tiribdi, aziz, shu yerda.
0: Va nihoyat. Va nihoyat. Xo'sh. Ana endi hozir Telegram manzilimizda SMS'larni yozilyapti deb ko'rsatilyapti bizga. Ungacha esa Rayhon ijrosidagi dil poralar qo'shig'i uchun start tugmasini bosamiz. Tinglovchilarimiz ungacha o'zlariga yaqin bo'lgan kishilarga chiroyli SMS'larni yo'llash uchun imkoniyatlari bo'ladi. Bemalol shoshmasdan, chiroyli tarzda hamma fikrlarni bir joyga qo'yib, birin-ketilik asosida o'zlarini SMS'larni bizga jo'natishadi. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Rayhon ijrosidagi dil poralar taronasi.

0: Oriadona da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Maktabga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Mana Koreyada bolalarni ota-onasi yetalab yurmas ekan. Peshaxot zinakka kelar ekanda, bola, o'quvchi qo'lini shunday ko'tarar ekan. Butun qatnov to'xtab qolar ekan. Bola mashinada qilib o'tib ketar ekan katta yo'ldan. Bitta mashina signal ham chalmas ekan, o'chirib qo'yarkan iloji bo'lsa. Keyin shunday qilgandan keyin mashinalar kelsa keyin razgom olib yurib ketar ekan. Bizdachi? Tayyormisan? Patinkani yaxshi bayladingmi? Bo'ldi. Uch deganda yugurasan, bo'ptimi? Mana shu Damasdan keyin yuguramiz, tushundingmi? Mana shu Damas o'tib olsan.
3: Ketdik! To'xta!
4: To'xta bolam, to'xta. Mana shu Nexia'ni qo'yib yuboraylik, to'xta. Mana mana shu mashinani ko'rib ol, bu Nexia 1. Ha, bu Toshkentda tormoz bossa, yangi yo'lda to'xtaydi bu mashina. Uni tormozini zo'r chiqarishganda bolam, tushundingmi? Nexia 1ni ko'rsang, narigi ko'chada bo'lsa ham qochib ketaver bolam, tushundingmi? Tayyormisan? Ketdi! Bola taqillab mashinadan ketyapti. Shunda ham qayoq qilib, quruqlamaysanmi? Bilmayman. Qo'y, arshashaqotdi. Seni bolangga o'xshagan bola o'tyapti shu yerdan. Maktabda oldichi? Maktabda oldiga peshoxot qo'yib qo'yibdi. 30 dan oshma degan belgi qo'yib qo'yibdi. Bolalar degan yozuv qo'yib qo'yibdi. Yana ikkita bolani o'tib ketayotgan haykalni yasab qo'yibdim deb qilib. Yana qancha ogohlantirish kerak? Bitta gayini haykali ham turibdim deb qilib. Xuddi o'sha gayini o'zi ham turibdim deb qilib. Bu bechara ham bolalarni o'tkazib borish kerak-da. Ha. To'xta. Bolalar to'xtatyapti. Yurma. Tur. Boshda tur. To'xta dedim men senga. Bolalar ham bu o'zimiz davni o'tib ketgan bo'lar deb bor.
5: Musiqangiz zo'r ekan. Bu yo'lar.
6: Kayfiyat beradi.
5: Kayfiyat beradi.
6: Oxirida bale bale degan joylari bor. Chiqing boshlovchilar deydigan joylarda siz erta chiqib qo'ydingiz tag'am. Bizda tabrik so'zlari dilisxorlar dasturi, Instagram ijtimoiy tarmog'i, bizning profil Oriyat pastki chiziqchi dono sahifasiga obuna bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri kuzatgan holda salom tabriklaringizni yozib yuborish imkoniyatiga egasiz. Farhodjon yozyaptilar, bugun Obodonda ishlaydigan ukamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman, Toshloq tumanida debdilar. Hamda Flora xonim yozganlar, Flora xon deyishadi, qo'li gul tikuvchi, juda ham go'zal ayol. Men hozir azga aytayotgandim, aziz o'lchamlarga qarab emas, insonni o'ziga shuna bitta qarab, o'lchamlar ham kerak emas, tikib beradilar. Kiyimlar kerak bo'lsa marhamat desam, butun uydagilar bizda tikuvchi-ku qoldilar. Shunaqa davom etamiz.
5: Xo'sh, Telegram manzilimizga SMS'lar yetib kelyapti. Tuzumlar, omonmilar. Hamayli bugun Instagramda ko'rinmadingiz, Layloni ko'ryapmiz. Bo'lavuribdi deb yozibdilar.
6: Ha, bo'lavuribdi. Azizni muxlislari hozir yozishyapti. Iqboliddin Mirzo haldan beri qo'ymaydilar. Aziz ham jonli efirga o'zini ulab qo'ysin. Biz ham demak, efirda ko'raylik, gaplashaylik, ham suhbat bo'laylik.
5: Kecha men efirda bo'lgan paytimda Layloxon qani, Layloxon qani deb yozishdi. Mana hozir shu Instagram ijtimoiy tarmog'ini shartta yoqtimda, mana bugun siz Instagramdagilarga ko'rining, ular sizni sog'inishgan, siz bilan birgalikda bo'lishsin, mana shu oy jamolingizni tomosha qilib turishsin dedim. Va ular hozir Instagramdan kelayotgan tabrik so'zlarini, chiroyli niyatlarini birin-ketinlik bilan o'z egalariga yetkazyaptilar.
6: Sardorbekdan kelgan Abduqodir akan tabriklab qo'ying. Hozir hozir armiyada xizmatdalar debdilar. Ajabo, hozir armiyada ham radio oriya donon tinglayotgan bo'lsa Hamdi Qodir aka, men aytyapti, men aytyapti deyotgandirlar, xizmatni a'lo darajada bajarib kelishingiz tilakdoshimiz. Kuningiz faizli o'tsin.
5: Bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
7: Assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom.
7: Assalomu alaykum Laylo
6: opa. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Eshitamiz.
7: Men Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at instituti 3-chi bosqich talabasi Abdulloh Toshkentdan.
6: Abdulloh, qalaysiz? O'qishlar tugab qoldimi? Yaqinda sessiyalar degandek, a?
7: Sessiya xudo xolasa keyingi oy bo'ladi.
6: A, sizlarda keyingi oy.
7: Aha. Chunki anaqa-ku hali maktabda emas-da, u narsa prosta keyingi oy bo'ladi xudo xolasa.
6: Mayli, omad yor bo'lsin.
7: Hozir joriy nazoratlar boshlandi xudo xolasa, dushanbadan boshlanadi. 30 ballik tizimi.
6: Omad, 30 ni qo'lga kiriting, xudo xohlasa.
7: Albatta, albatta.
6: Eshitamiz, kimga salom tabriklar bor?
7: Salom tabriklarim, barcha 11 may kuni tog'amni tug'ilgan kunlari bo'ldi. Hozir sekin gapiraman, hamma uxlashyapti hozir.
5: Tushlik vaqti.
7: Albatta, albatta, hozir 11 may kuni tog'amni tavallud kunlari bo'ldi. Ismlari G'ayrat, 55 yoshga to'ldilar. Umrlari uzoq bo'lsin, nimaki orzu niyatlari bo'lsa, niyatiga erishsa, agar tabriklab bersanglar, Laylo opa azizaga oldindan katta rahmat, sog' bo'linglar.
6: O'zi aslida hechdan ko'ra kech deyiladi. Tog'alar ham hayotdagi insonning hayotidagi eng aziz insonlardan biri sanalishadi. Meni ham 3 ta tog'am bor. Bularning tog'alari 55 yoshni qarshi olibdilar. 11 may sanasida tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, yaqinlaringiz baxtiga sog' bo'lsinlar. Shunaqa tog'alarni bori yaxshi.
5: Albatta, men ham tog'alarimning eng erka jiyanlariman. Shu bolaligimdan ko'chadan nima topishsa, pul topishsagi ko'rlarga tushgan pulga menga albatta sovg'a olmasdan qaytmasdilar.
6: Siz singilning farzandi bo'lasiz? Yo opani hammi?
5: Singilni.
6: Singilni, singilni boshqacha ko'rsa, singilni bolasi singildan-da aziz boshqacha qarashadi. Tog'ajonlarimiz sog' bo'lsin. G'ayrat Nabijonov yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Biz Oriya Dono radiosini Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida tinglayapmiz. Men G'ayratjon, dadamlar Qodirjon, amakim Oribjon, biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on shahridan bo'lsanglar kerak, tumanidan bo'lsanglar kerak va ularga alangali salom bo'lsa kerak. Namangan viloyati To'raqo'rg'onga, To'raqo'rg'ondagilarga, istiqomat qilayotganlarga, hammalariga Oriya Dono radiosi orqali alangali salom.
5: Ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Dastur boshida ham, dastur davomida ham sizga aytib o'tishim kerak. Agarda bizga, ya'ni efirga bog'lanish siz uchun birozgina qiyinlik qilayotgan bo'lsa, qo'ng'iroqlar ko'p bo'lganligi sababli tusha olmayotgan bo'lsangiz, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga o'zingizni telefon raqamingizni qoldirasiz va Oriya Dononi 71 203 10 65 raqamlardan sizning smartfoningizga qo'ng'iroq bo'ladi.

0: Umar Shamsiy ijrosidagi Men seni sevaman qo'shig'i edi. Yo'q, seni unutmoq emas turoson. Qalbimni o'rtaydi hali ham hijron. Yurakda bir tuyg'u uradi hamon. Men seni sevardim. Sevaman hamon degan ajoyib to'rtliklar bilan efirimizni bezasak bo'ladi va mana shunday ajoyib bo'lgan she'rlarni, muhabbatga to'la bo'lgan hissiyotga to'la bo'lgan asmaslarni bir biz sevishganlardan ham kutamiz albatta, to'g'rimi?
1: Shunaqa siz kutavering, mayli, bu yerda Instagramda qanchadan qancha salom tabriklar kelyapti. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi juma yomi bilan tabriklayman. Muborak 1980. Demak, foydalanuvchisi. Bu yerda bugun Azizbek jiyanimni shukrona kuni tabriklayman. Azizbek, uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Sherzod akasidan qabul qilgaysiz. Azizbek, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sardorbekdan kelgan paxtakorlik Sanjar akaga alangali salom. Instagram ijtimoiy tarmog'idagi xabarlarni o'qiyapmiz. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Assalomu alaykum, olim, do'stimni tug'ilgan kuni bugun tabriklab qo'ysangiz oldindan rahmat. Olimjon do'stingizni bugungi shukrona kunlar bilan, nafaqat olimjonni, balki 15-may sanasi yurtdoshlarimizdan qay birlari bugungi kunda o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan bo'lsa, barchalariga bugungi kun muborak bo'lsin deb qolamiz. Hamda ushbu sanada to'y tantana shodiyona reja qilganlar, bayram muborak deymiz sizlardan iltimos, debdilar bir tarona so'ragansiz. Imkon doirasida bizning playlistlarimizda bo'lsa, albatta qo'yib beramiz.
0: Xo'p, bo'ladi, albatta. Hozir biz brain daqiqaga yaqinlashib qoldik. Mana shuni o'tkazib olgandan so'ng esingdami seni bo'lib o'tadi va ana undan keyin mana shunday yuqori kayfiyatda dil izhorlar dasturimizni birgalikda davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Turkiston shahrida bo'lib o'tayotgan Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammiti doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Samimiy muloqotda O'zbekiston-Qirg'iziston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yana ham mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. O'zaro savdo hajmi jadal o'sib, sanoat, qishloq, suv xo'jaligi va boshqa ustuvor sohalarda kooperatsiya loyihalari ilgari surilayotganligi mamnuniyat bilan qayd etildi. Oliy darajada erishilgan kelishuvlar amalga oshirish masalalari, energetika va transport sohalaridagi yirik mintaqaviy loyihalarni, shu jumladan Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishini jadallashtirish choralari muhokama qilindi. Shuningdek, yetakchilar mintaqaviy kun tartibining muhim jihatlari yuzasidan fikr almashdilar va bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar rejasini ko'rib chiqdilar.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingde mi seni? Oriya Dono'da.
1: Sizni har musiqangiz boshlanganda meni raqsga chiqim kelyapti.
2: Shunaqa o'zi raqsbob tarona kayfiyat bag'ishlaydigan taronalar podlogada o'tiramanda men, ko'rdingizmi?
1: Gap yo'q, gap.
2: Aziz o'zini erkin va juda ham yaxshi his qilyapti pultda. Va endi tabrik so'zlariga qaytsak bo'ladi. Meni joyimda, meni o'rnimda, meni vaqtimda desam. Qo'lingizga tegmasa. Instagram Oriya Dono verda assalomu alaykum. Telefon orqali tabrik bormi deyaptilar. Tabriklasak bo'ladimi deganlar. Laylo xon, men nomimdan Otabek aka jonimni, Gulmira opa jonimni, jona jon, ona jonim, dada jonimni, barcha oilamdagilar hamda sevgilim, yorim Muhiddin akaga tabrik yo'llang, kelayotgan hayit ayyom muborak bo'lsin debdilar. Flora xonim yaqinlariga, jigarlariga, ota-onalari hamda suyukli yorlariga alangali salom va tabrik, yaqinlashib kelayotgan hayit ayyom muborak bo'lsin debdilar, yetkazib qo'ydik.
1: Yorlarimizni tinglayotgan bo'lsalar, ulardan hammani shunday ajoyib SMS'ni javob tariqasida kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi ajoyib qo'shiqlardan bo'lsin. Iloji bo'lsa sevgilim shohista yoqtirgan qo'shiq. Xotiralarim jonlanadi deyilgan.
2: Ay bo, xotiralaringizdan xotiraga aylandimi bir pasda? Zo'r sevgilim shohista men tinglamagan ekanman. Qaysi qo'shiq edi bu? Mayli, keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Biz sizlarning efirlaringizni tinglayapmiz. 12dan boshlab charchamanglar debdilar. Omon bo'ling, omonulloh.
1: Sog' bo'ling. Demak, qo'ng'iroq qilaymiz. Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
3: Hozirgi efirda ketgan qo'shiq bundan 20 yil oldin eshitganmizni yoshligimni esga tushirdi. Buni qo'yib eshitgan insonlarga kattakon rahmat qilamiz.
1: Omon bo'ling, sog' bo'ling. Musiqa muharririmizga biz ham rahmat deymiz mana shunday chiroyli taronalar uchun.
3: Kelesi xon Abdurahmonda Sardor bo'laman. Telefon qilib Oriya Donoga tushdim.
1: Salom, tabriklarimiz bormi yana qo'shimcha?
3: Bor, bor, bor, aka bor.
1: Marhamat.
3: Og'aynim Bezodga, Munir Bezodga, keyin ikkinchi og'aynim Bezodga, do'stlarim ko'p Bezod, ularga salom, tabrik yo'llab qolaman va umrlari uzoq bo'lsin. Birgalikda haj umra safarlariga borish nasib qilsin.
1: Aytganingiz kelsin, chiroyli tilaklaringizga biz ham sherikmiz albatta. Rostdan ham Bekzod ismli do'stlarim ko'p dedilar. Men ham maktab paytida bitta sinfda 5ta Bekzod ismli sinfdoshim bo'ldi.
2: Faqat familiyasi bilan chiqarardilarmi yo laqabi bo'larmidi?
1: Yo'q, familiyasi bilan chaqirardik.
2: Lekin hammasi qisqacha Begi bo'lardi.
1: Negadir men hammasini Bekzod deb chaqirganman.
2: Voy, qarang, o'sha payt radio boshlovchi bo'lishingiz bilingan ekanda.
1: To'liq talaffuz qilganmanda ismlarini. Endi hurmatsizlik bo'lmasin deganman. Endi sizning davringizda qanaqa bo'lgan, bundan xabarim yo'q. Navbatdagi qo'ng'iroq.
2: Mening davrim shu. Oradagi davrlar, shu davrda yashayapmiz ikkalamiz ham. Sizni

0: Shu zamon bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz.
1: Aytganingiz kelsin, niyatingiz kelsin.
0: Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hamma radio eshitayotganlarga alangali salom deymiz. Suv bo'lsa ham mayli, alangali yo'llaymiz.
1: Alangali. Barcha radio bizga hamroh bo'lib ketayotganlar, bizni yo'llarda, uyda, yana qayerda, ish joyida tinglayotganlar, tog'da dam olib, pikniklarda mazza qilib boryapti dono bilan birga bo'lgan jamiyki yurtdoshlarimizga alangali salom ekan 8242 raqami egasidan. Flora xonim yozyaptilar, rahmat katta Laylo jon, vorizga shukr niyatlaringizga yetib yuring debdilar.
2: Xo'sh, ana endi bitta qo'shiq eshitsak bo'ladi.
1: Bo'ladi.
2: Bu ijodkor sizni ham, meni ham sevimli ijodkorlarimdan biri.
1: Qo'shiq kim ekan?
2: Otabek Muhammad Zohid ijrosidagi Mayli telba denglar, mayli devona.

0: xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Davom etyapmiz.
7: Telegram Oriya Dono 1065 manziliga Rossiyaning Tver shahridan alangali salom deya Jasurbek Abdusamatov yozibdilar. Sizga ham alangali salomlar bo'lsa musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tez fursatlarda oilangiz bag'riga sog'lik, omonlikda qaytib kelishingiz tilakdoshimiz. Va bu yerda Instagram ijtimoiy tarmog'ida bizda tabrik salomlar bor. Xo'sh, Italiyadan assalomu alaykum, ishlaringizga omad. Singlim debdilar, salomat bo'ling, sizga ham omad yor bo'lsin. Zuhra yozganlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, birgalikda efir olib boryapsizlarmi debdilar. Ha, biz duet chiqishlar qilyapmiz, biz sizlarni Guliston deyishtiyapmiz, mazza qilib omad deganlar. Assalomu alaykum, Dilsorani tabriklab bering 9 yoshi bilan adasi nomidan Murodjon, Dilorom nomidan ota-onasi nomidan ekan. Dilsoraxon, 9 yosh muborak bo'lsin, eng chiroyli davr bolalik davri. Bir qadriga yetmaydi-da odam u vaqtlarda, tezroq katta bo'lishni xohlaydi, tezroq ishlarga tushsam, tezroq institutlarda yoki o'qisam, kollejlarda deydi. Lekin bilasizmi, ana shu fursatga yetganda, shu katta-katta joylarda ishlaganida, o'qiganida keyin birdaniga shu bolalikni qumsab qoladi. Qani shu maktab davrimga qaytsam, shu sinfdoshlarim, do'stlarim, bu yoshda 9 yoshda nazarimda 2-chi yoki 3-chi sinf o'quvchisi bo'ladi bolajonlarimiz. 3-chi sinf o'quvchisi bo'lishar ekan. O'qishlaringizda omad bo'lsin. 3-chi sinfni tamomlagandirsiz. Dilsoraxon, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Murodjon hamda Oyjoningiz nomlaridan qabul qilgaysiz.
8: Assalomu alaykum, Rossiya shahridan, Rossiyadan sizni tinglayapmiz. Alangalik salom hammaga deyilgan Jasurbek Absamatov tomonlaridan. Jasurbek, omon bo'ling. Rossiya davlatida bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oriya Dunyo radiosi har doim siz bilan birga. 71-203-10-65 telegram manzili elektron belgi Oriya Dono 10-65 Instagram ijtimoiy tarmog'i siz uchun qulayroq bo'lsa, Oriya pastki chiziqcha Dono sahifasida bo'lib o'tayotgan jonli efirga ham salom tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi, lekin u qadar ko'p daqiqalarimiz qolmadi. Bemalol emassiz demoqchiman, tezroq harakat qilsangiz albatta yaqinlarni xursand qilishga ulgurasiz.
7: Siz yozib qoldirasiz, biz esa egalariga o'qib eshittiramiz. Bilasiz, Oriya Dononi ilovasi ham bor, hattoki ana shu ilova mana Apple telefonlar iPhone bo'lsa, App Store do'konlaridan, Samsung yoki boshqa rusumdagi telefonlar bo'lsa, Google Play do'konlaridan yuklab olishingiz mumkin va yana bir yaxshi tomoni bor ekan, siz bekuni bilasizmi nima? Men yuklab oldim. Qaysidir hamkasbimning efiri oldidan meni ogohlantiradi. Efir boshlandi yoki Sancharbekni infoterapiyasi boshlandi. G'alvir boshlandi, eslatib turadi. Xalfana boshlandi. Keyin soatiga qarab qo'yman, bilaman-ku. Hamkasblarim soat aynan nechida chiqishlarini. Yaxshi ekan, dasturni eslatib turadi. Xuddi bizga berilgan budilnik kabi. Eshitmoqchi bo'lsak, eshita olamiz. Ya'niki, umuman radio bo'lmagan taqdirda ham qo'l telefoni orqali bizni to'g'ridan-to'g'ri tinglash, kuzatish imkoniyatiga egasiz.
8: Albatta, jonli efirlarimizni tinglasangiz bo'ladi, tomosha qilsangiz bo'ladi. Va har qanaqa holatda ham Oriya Dono radiosi siz bilan birga. Demak, 2026-yil 15-may sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni tug'ilgan kunlar bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ikki dunyo saodatini tilaymiz. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga yetishib yuring. Bugun oldingi, demak, o'tib bo'lgan 3 soat davomida biz ikkalamiz, Azizbek Rahmatov hamda Laylaxon Mirzaahmedova va Oriya Dono mikrofoni oldida siz bilan birgalikda bo'ldik. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.
7: Kuningiz xayrli yakun topsin deymiz. Yaxshiliklarga, yaxshi amallarga boy bo'lsin va eng muhimi, a'lo kayfiyat sizni tark etmasin. So'zimiz yakuni go'zal tarona ila.

0: поет блюз.
1: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Markaziy bank bankomatlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish bo'yicha tijorat banklari va to'lov tashkilotlariga yangi ko'rsatmalar berdi. Hujjatda qayd etilishicha, bank kartasidan pul yechilib, ammo naqd pul berilmasligi, mablag'ning kech qaytarilishi yoki ortiqcha komissiya undirilishi kabi holatlar iste'molchilar manfaatiga bevosita ta'sir qilayotgan jiddiy muammo sifatida baholanmoqda. Markaziy bank tijorat banklari va to'lov tashkilotlaridan bankomatlardagi texnik nosozliklarni tezkor bartaraf etish, mijoz murojaatlarini o'zmasdan ko'rib chiqish, pul yechilgan ammo berilmagan holatlarda mablag'ni tez qaytarish, komissiyalar haqida oldindan aniq ma'lumot berish hamda bankomatlar texnik holatini doimiy nazorat qilish bo'yicha choralarni kuchaytirishni talab qildi. Shuningdek, mijozlar murojaat qilganda ularni turli idoralar o'rtasida sarson qilmasdan muammoni ichki ma'lumotlar asosida hal qilish va bank ofisiga qayta-qayta chaqirmaslik lozim ekanligi ta'kidlangan. Markaziy bank banklar va to'lov tizimlari operatorlarini iste'molchilar huquqlari buzilishining oldini olish hamda bankomatlar xizmat sifatini oshirish bo'yicha tezkor choralar ko'rishga chaqirdi. O'zbekistonda pedagoglar farzandlarining kontrakt to'lovlariga chegirma berish tartibi joriy etish taklif qilinmoqda. Bu haqda muhokamaga qo'yilgan davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan pedagoglar farzandlarining to'lov kontrakt summasiga chegirma berish tartibini joriy etish to'g'risidagi hujjat loyihasida so'z boradi. Unga ko'ra, 2026-2027 o'quv yildan boshlab har yili davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan hamda tahsil olayotgan pedagoglarning farzandlari to'lov kontrakt summasi uchun 30% miqdorda chegirma joriy etish taklif etilmoqda. Chegirma bilan bog'liq xarajatlar 2026 yilda davlat byudjeti hisobidan oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga ajratilgan mablag'lar doirasida moliyalashtiriladi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Xormuz bo'g'ozi barcha tijoriy kemalar uchun ochilganligini ma'lum qildi. Ayni paytda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi 13 may oqshomidan boshlab bir qator Xitoy kemalariga Xormuz bo'g'ozi orqali o'tishga ruxsat berilganligini ta'kidladi. Eron 28 fevral kuni AQSh va Isroil bilan urush boshlangandan beri ushbu muhim suv yo'lini deyarli to'sib qo'ygandi. Tinchlik davrida jahon neft va suyultirilgan tabiiy gazning qariyb 5% qismi, shuningdek boshqa muhim tovarlar aynan shu yo'nalish orqali tashilardi. Abbos Aroqchi Xormuz bo'g'ozdagi vaziyatga to'xtalib shunday dedi: "Bo'g'oz barcha tijorat kemalari uchun ochiq. Kemalar faqatgina Eron harbiy dengiz kuchlari bilan hamkorlik qilishi shart. Biz hech qanday to'siq yaratmaganmiz. Blokadani aynan amerikaliklar o'rnatgan."
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 15 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, 1 yevro 14020 so'm 75 tiyin, funt sterling 16179 so'm 91 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 91 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Zahiriddin Muhammad Bobur O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asaridan ayrim lavhalarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Turnalarning uzoqlashib, so'na borayotgan tovushlari ta'sirida Boburning ko'ngliga Endi tug'ilib o'sgan yurtinga umrbod qayta olmaysan degan alamli o'y keldi-yu, yuzi birdan tundlashdi. Orqasiga o'girilib, savdarboshiga chog'ir keltirishni buyurdi. Mohim begim dasturxon yonidan Boburga tomon kelar ekan, "Hazratim, ertalabdan chog'ir?" deb taajjublandi. Hozir farzandlaringiz salomga kelurlar. Ana, Mirzo Hindol atkalari bilan kelmoqdadir. Boshiga kichkina ipak salla o'ragan, murasa kamariga kichkina qilich taqilgan 8 yoshli Mirzo Hindol ayvonning baland zinapoyasidan kattalarday qo'l qovushtirib, ta'zim qilib chiqdi. Otasi buni ko'rib Beixtiyor jilmaydi. Kindolni yelkasidan quchib erkalatdi. Keyin uni yoniga olib, zarbof ko'rpacha ustiga o'ltirdi. Qilich taqib olibsiz, Amirzoda? Jangga bormoqchimisiz? Deb hazillashdi. Kindol katta-katta ko'zlarini chaqnatib, Mohim begimga bir qarab oldi. Mohim begim, "Ayting," deganday bosh irg'adi. Shunda Hindol burro til bilan otasiga "Meni ham olib boring," dedi. "Qayerga?" "Hindistonga." "Hindistonda nima qilmoqchisiz?" "Yo'l barslarini ko'raman." "Ana xolos," deb Bobur kuldi. "Biz sizga Hindol ismini bersak, siz faqat Hind yo'l barsini tomosha qilmoqchisiz xolosmi?" Bola qizarib, "Yo'q," dedi va jajji qilichining sopini qismiga oldi. "Agar yo'lbars yeyman desa, men mana shu qilich bilan uni uramen." Bobur Hindolni yana yelkasidan quchib erkalatdi. "Barakallo, unday bo'lsa sizni Hindistonga albatta olib borurmiz." Bobur Hindoldan xat savodni qanchalik o'rganganini, qanaqa she'rlar yod bilishini so'radi. "Men Qur'on oyatlaridan yod bilurmen, Qulhu Allohu Ahad." "Hindolning she'rga unchalik ishi yo'q," deb izoh berdi Mohim begim. "Bunga o'yin bo'lsa, yoydan o'q otsa, ot chopsa bas, kitobga xushi yo'q. Balki yoshi kichik bo'lgani uchundir. Gulbadan bundan 3 yosh kichik. Ammo savodi Hindoldan yaxshi. Hozir ko'rursiz. Qizcha kitobga shunchalik o'chki, taajjubdan yoqamni ushlayman." Bobur o'ychan tovushi bilan, "Nahot Hindol tog'alariga tortsa," dedi. Boburning bu so'zlarida qanchalik murakkab ma'no borligini faqat Mohim begim tushunardi. Chunki Hindol Mohim begimdan emas, Boburning kichik xotini Dildor og'achadan tug'ilgan edi. Shariat beradigan ruxsat bo'yicha Bobur ham 3ta xotinlik bo'lib olgan. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan bu berahim odat Mohim begimni qanchalik ezmasin, alamini ichiga yutib chidab kelar edi. Boburning 2-chi xotini Gulruh begimdan Mirzo Komron, Mirzo Askari otliq 2 o'g'il tug'ildi. Bular Humoyundan keyingi taxt varislari edilar. Gulruh begim shu sababli Mohim begimga kundoshlarcha sovuq muomala qilar edi. 3 xotin Qobulning 3 chekkasida har biri alohida ko'shkda tursa ham, bir-birlarining ahvollaridan xabardor edilar. Dildor og'acha 5 yilda 2 qiz tug'di. Mohim begim esa 3 marta farzand dog'ini boshdan kechirdi. Uning Humoyundan keyin tuqqan 2 o'g'il, 1 qizi birin-ketin o'lib ketdi. Keyin umuman bo'yida bo'lmay qoldi. Buning hammasidan Mohim begim juda qattiq kuyib yurganini sezgan Bobur unga qanday tasalli berishni bilmas edi. Bir kuni mana shu ayvonda o'tirganlarda Mohim begimning o'zi Dildor og'acha yana homilador emishlar deb qoldi. Men kuyib ado bo'ldim. Endi Dildor og'acha shu gal o'g'il tug'sa ham, qiz tug'sa ham, agar menga bersangiz, o'z farzandimdek tarbiyalab o'stirar edim. Dildor og'acha o'z farzandini kundoshiga ishonib topshirishini tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Lekin Mohim begim Humoyuni qanchalik yaxshi tarbiyalaganini hamma bilar. Uning yana farzand o'stirish ishtiyoqi zo'rligini Bobur ham sezar edi. Dildor og'acha Hindolni tuqqanida Boburning maxsus farmoni bilan 3 kunlik chaqaloqni arkda turadigan Mohim begimning tarbiyasiga keltirib berdilar. Bu bolani 9 oy qalbi tagida ko'tarib yurgan Dildora og'acha o'g'limdan tiriklay judo bo'ldim deb ancha vaqt yig'lab siqtab yurdi. Bobur unga azaldan udum shundoq deb vaj ko'rsatdi. Podshoh oilasida o'g'illarni katta xotin tarbiyat etmog'i lozim. Mohim Humoyunni qandoq voyaga yetkazdi ko'rdingmi? Hozir Badaxshonda eng obro'li hokim. Xudo xohlasa, Mohim Hindolni ham shundoq voyaga yetkizgusidir. Mohim begim Hindolni o'z farzandidan ham ziyoda tarbiya qilayotgani Boburga ma'lum edi-yu, lekin bolaning tog'a avlodlari johil va ma'rifatsiz odamlar edi. Shundan u juda xavotirda edi. Shuni sezgan Mohim begim Hazratim, Humoyunning ko'p fazilatlari Hindolda ham bor. Qalbi to'la mehr. Ishonamanki, Hindol ham sizga tortgay. Egachingiz Xonzoda begimdan eshitgan men, siz ham mana shu yoshda urush o'ynashni behad yaxshi ko'rar ekansiz. Bobur yana Hindolga yuzlandi. Men senga kitoblar sovg'a qilsam, o'qirmisan? O'qirmen deb Hindol tutilibroq javob berdi. Bobur Munshini chaqirib, Qobul kutubxonasidan Hindolga kerakli kitoblarni Mohim begimga keltirib berishni buyurdi. Shundan keyin Savdarboshi ichki xonadan bolaning bo'y bastiga moslab ishlangan oltin dastali kamoni shoshi olib chiqdi. Chiroyli soqdoqda 12 oltin bezakli yoy o'qi ham bor edi. Bunday chiroyli oq yuyni birinchi marta ko'rayotgan bola nodir sovg'ani qo'liga olganda ko'zlari quvonchdan yaltirab ketdi. Ana, tirandozlikni mashq qil, ammo kitob o'qishni ham unutma, deb tayinladi Bobur. Hindol ta'zim bilan otasiga qulluq qilib, zinapoyadan pastga tushib ketdi. So'ng Bobur qizchasi Gulbadanga yuzlandi. Qo'g'irchoqday yasantirilgan jajji qizchaning qosh ko'zi beixtiyor dildor og'achani eslatdi. Gulbadanni ham o'sha go'zal juvon tuqqan edi. Mohim begim Hindolni onalarcha suyib parvarish qilayotganini yillar davomida kuzatib yurgan dildor og'acha bu ayolning tantiligiga qoyil bo'lgan va Gulbadanni unga o'zi farzandlikka bergan edi. Bu ikki ayol endi Kalondimoq Gulruh begimga qarshi go'yo bolalar orqali ittifoq tuzgan edilar. Gulruh begim esa bir emas, ikki o'g'li bo'y yetib kelayotganidan behad mag'rurlanar. Komron Mirzo va askarilarni taxt vorisi Humoyunga qarshi raqobat tuyg'usi bilan tarbiyalar edi. Shu sababli Bobur ham Gulruh begimdan ko'p ranjir. Lekin oradagi kundoshlik balosini butunlay daf qilish qo'lidan kelmas edi. Bobur qizchani qo'liga ko'tarib, peshonasidan o'pdi. Guli, dedi Mohim begim. Endi Hazrat otangga bitta hikoya aytib bergin. Gulbadan sekin otasining tizzasidan pastga tushdi-da, xuddi muallimga javob berayotgan talabadek tik turib, toshbaqa va chayon haqidagi mashhur hikoyatni aytib berdi. Xususan toshbaqa chayonga yaxshilik qilib, uni daryodan o'tkazib qo'ymoqchi bo'lganda, chayon unga zahar solishga tirishganini, so'ng bu yomonligi uchun daryoga cho'kib o'lganini shunday kelishtirib aytdiki, Bobur zavq qilib kuldida, siz so'zlab berganmidingiz? Deb Mohimdan so'radi. Yo'q, o'zi to'tinomani bemalol fahmlab o'qidi. 5 yoshga yetmay savod chiqargan qizchani men birinchi ko'rishim. Gulbadanga ko'z tegmasin. Zehnu muhofazasi benazir. Sa'dining Gulistonidan xila hikoyatlarni yod bilur. Ashorga uncha o'chimas, ammo nasriy hikoya xotirasiga so'zma-so'z naqshlanib qolur. Bog'da ko'chada ko'rganlarni ham kelishtirib hikoya qilur. Men o'zimcha orzu qilurmanki, Gulbadan shoira bo'lmasa ham, Hazrat otalarining nasr navisligini meros olsa, ne ajab. Nasr yozmoq uchun qanchalik ko'p savodlarni boshdan kechirmoq kerak, Mohim. Zukko qizim, Hazrat onang sendagi ajib bir qobiliyatni yaxshi payqabdir. Agar gulining nasrga ishqi zo'r bo'lsa, deb Bobur Mohim begimga qarab davom etdi. Vaqoni osonroq boblardan beray. Xattot qizchamizga bir nusxa ko'chirib bersin. Men ham sizdan shuni iltimos qilmoqchi edim. Guli turkiy tilni Hazrat otalarining kitoblaridan o'rgangani yaxshi. Men ojizangiz orzumandmenki, faqat Humoyundek o'g'illaringiz emas, Gulbadandek qizlaringiz ham tarixda sizga munosib nom qoldirsalar. Bu so'zlarning samimiyligini butun vujudi bilan sezgan Bobur nohosdan to'lqinlanib ketdi. Mohim begim kundoshi dildor og'achaning bir emas, ikki farzandini shunchalik mehr bilan tarbiyalashi va ularning kelajagiga shu darajada jon kuydirishi uchun qancha katta bardosh, tantilik, bag'rikenglik kerak bo'larkin. Bobur yoshi 40 dan oshgan sari kelajak avlod haqida ko'p o'ylar. Farzandlar ayniqsa shu yoshda odamning hayotida hal qiluvchi kuchlardan biriga aylanishini sezardi. Shu sababdan ham Mohim begimning birgina Humoyunni emas, mana Hindol bilan Gulbadanni ham otalariga sadoqatli va mehr oqibatli farzandlar qilib tarbiyalayotgani xotin kishining o'z eriga qilishi mumkin bo'lgan eng ulug' yaxshiligi ekanini hozir butun borlig'i bilan his qildi. Bobur podshohlik udumiga yon berib, Mohim begimning ustiga yana ikki xotin olgan bo'lsa ham, Mohim buni bag'ri kenglik bilan kechirgani, yana o'zini unga shunchalik fido qilayotgani tengsiz bir muhabbat va sadoqatning nishonalari emasmi? Bobur o'rnidan turib, Mohim begimning peshonasidan, sochidan, yuzidan o'pa boshladi. Mohim, siz mening benazir malagimsiz deb ehtiros bilan shivirladi. Men shoh bo'lsam ham, ulug' qalbingiz o'tirusida qulman.
2: FM 106.5

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari joriy etiladi. Hukumat qaroriga ko'ra, aholi uchun elektr va gaz bo'yicha tabaqalashtirilgan tariflar saqlanib qoladi. Elektr energiyasi uchun oddiy xonadonlarda oyiga 200 kWh iste'mol 650 so'm, 201 kWdan 500 kWh 900 so'm, 501 kWdan 1000 kWh esa 1100 so'm etib belgilandi. Elektr plitali uylar va yotoqxonalar uchun esa tariflar pastroq saqlanadi. Tabiiy gaz narxi bo'yicha iste'molchilar uchun 1 kub metriga 2000 so'm qilib belgilandi. Aholi uchun esa imtiyozli tarif saqlanib, isitish mavsumida 500 kub metrgacha, boshqa oylarda 100 kub metrgacha gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Qarorda energiya yo'qotishlarini kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha vazifalar ham belgilangan.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Istoria dono de anık vakt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Fanlar akademiyasi tarix institutida O'zbekiston prezidentining buyuk davlat arbobi va sarkarda, ilm-fan, madaniyat va san'at xomisi, Sohibqiron Amir Timur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorda ko'zda tutilgan Amir Timur va Timuriylar merosi doimiy xalqaro ilmiy seminarning birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda dunyoning 10 dan ortiq davlatidan 60 dan ortiq mutaxassis qatnashdilar. Ellararo ilmiy seminarni ochib bergan tarix instituti direktori akademik Azamat Ziyo ushbu voqeaning tarixiyligiga urg'u berib, Amir Timur va Timuriylar davri tarixi bo'yicha O'zbekiston va dunyoda ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarni birlashtiradigan ilmiy maydon tug'ilayotgani bilan barchani qutladi. Doimiy ravishda uyushtirib boriladigan ushbu yig'in 2-chi uyg'onish davri, Timuriylar oltin chog'ining ko'lami va kishilik tamaddunidagi haqqoniy o'rni va ta'sirini ilmiy asoslab berishda muhim o'rin tutishiga diqqatni qaratdi.
1: Tadbirni tashkil qilinishi to'g'ridan-to'g'ri prezidentimizning Amir Timur 690 yilligini bayram qilish munosabati bilan chiqargan qarorlardagi vazifalar bilan bog'liq. Unda aynan mana shunday seminarni tashkil qilish va bunda birinchi navbatda e'tiborni Amir Timur va Timurlar merosini birlamchi manbalarga suyangan holda chuqur o'rganish va olingan natijalarni ham o'zimizni ham dunyo axborot makonida keng targ'ib qilish masalasi qo'yilgan. Biz bugun butun dunyodagi temurshunoslarni Temuriylar arxeologiyasi muammosiga qaratib, xo'sh bu borada nima ish qilamiz? Qaysi davlatlarda qanday qazuv ishlarini amalga oshiramiz va bunda O'zbekistonning o'rni qanday bo'ladi? Eng muhimi, buning natijasida Amir Timur va Temuriylar davri bo'yicha yirik-yirik ilmiy ishlarni yaratilishiga sabab bo'lib qolamiz.
0: Seminarning ilk mavzusi Timuriylar davri arxeologiyasiga bag'ishlanib, unda so'zga chiqqanlar Amir Timur va Timuriylar davri arxeologiyasining hozirgi holati, dolzarb muammolari va kelajagi yuzasidan fikr bildirdi. Amir Timur va Timuriylar davrini o'rganishdagi ilmiy tadqiqotlarning maqsadli olib borishi orqali o'zbek davlatchiligining ushbu eng muhim bosqichining ijtimoiy-iqtisodiy holatining turli qirralarini to'liq tasavvur qilish imkoni tug'ilishiga e'tibor qaratildi. Tarix instituti direktori akademik Azamat Ziyo bu haqda shunday dedi.
1: Timuriylar davri arxeologiyasi degan tushunchani o'zi bo'lmagan. Men hozir olimlardan bu haqda so'raganimda yo'q, bunaqa tushuncha bo'lgan emas dedi. Demak, yana bir yangiligimiz Timuriylar arxeologiyasi tushunchasini kiritayapmiz. Bu nima uchun kerak? Sababiki, Amir Timur va Timuriylar davri bu 2-chi uyg'onish davri. Timuriylar oltin chog'i deymiz. Bu davrda yaratilgan chop me'moriy bo'ladimi, shaharchilik bo'ladimi, namunalar juda ham ko'p. Bu davrda o'zlashtirilgan yerlar, ekin tikinchilik, bog'dorchilik va hokazolarni rivojlantirish, ularni son-sanog'ini biz aniq bilmaymiz. Juda ozgina bo'laklari bizga yetib kelganlar. Ko'pchiligi yer ostida yotibdi. Mana shu yer ostida yotgan manbalarni yuzaga chiqarish uchun biz Timurlar davri arxeologiyasini yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu bizga natija berishki, birinchidan Amir Timur va Timurlar merosi masalasiga butun dunyoning diqqatini qaratgan bu bir. Ikkinchidan ushbu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan timurshunos olimlarni bilib olamiz.
0: Timuriylar davrini tizimli o'rganishda paleoekologiya, geotexnologiyalar va paleoepidemiologiyani ishga solish, ishlab chiqarish markazlarini izlash, Timuriylar bosqichining to'liq arxeologiya xaritasini yaratish zaruriyatiga urg'u berildi. Tadbirda Amir Timur va Timuriylar merosi doimiy xalqaro ilmiy seminari tuzugi bir ovozdan tasdiqlandi. Ellararo ilmiy seminarning ilk yig'ini juda qizg'in, ilmiy munozaralarga boy tarzda o'tgani, uning kelgusida yirik ilmiy tadqiqotlar loyihalarini amalga oshirishda o'rni bo'lishi. Shu bilan birga dunyo timurshunoslarini yagona ilmiy maydonda birlashtirishga xizmat qila olishi mumkinligini ko'rsatdi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 15-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, yevro 14020 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2-yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Madridning Real klubi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa Kylian Mbappe'ning gaplariga javob qaytardi. Men hech qachon u 4-chi hujumchi demaganman. U ehtimol biror narsani adashtirib olgan. Men bu kursda o'tirgan ekanman. Maydonga kim chiqishini va kim chiqmasligini faqat men hal qilaman. O'yinchilarning ismlari ahamiyatga ega emas. Bundan norozi bo'lganlar keyingi murabbiyni kutib turishi mumkin degan murabbiy. Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Julian Nagelsmann jahon chempionati 2026 uchun dastlabki 55 nafar futbolchidan iborat ro'yxatga Manuel Noyerni ham kiritdi. Bavariyaning 40 yoshli darvozaboni ro'yxatga 5 nafar posbondan biri sifatida kiritilgan. Noyerning jahon chempionatiga Germaniya milliy jamoasining zaxira darvozaboni yoki hatto asosiy posboni sifatida qaytishi ancha ehtimolli ko'rinmoqda.

0: o'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zlar ham so'zi qiziq deydi.
1: Yana bitta narsani bilaman, men masalan Amerikaga borganlar biladi. Amerikaga borsiz, Instagram kirsiz, amerikalik bolalarni videosi rekomendatsiyasida chiqib keladi. Asosan ulardan ushbu top 3 ta kinoni ko'ring, hayotingizni o'zgartiradi. Ushbu 3 ta kitobni o'qing, hayotingizni o'zgartiradi. Agar Rossiyaga borsiz, Rossiyada asosan lifehacklar, siz agar mana bu uyni mana bunaqa qilib qursangiz, bunaqa bunaqa bunaqa. Lekin men qo'rqadigan narsa, chet elliklar bizga kelib Instagramga kirib qolmasin-da. Biz Instagramga shu kirganda birinchi gap videodan ma'lumda. Shu kirishiga kimga 50 mingdan 100 minggacha obunachi kerak bo'lsa, men o'z gift konkursimga start berdim. Ikkinchi videoga bunday o'tqizsa, birinchida turgan bola sizni yaxshi ko'radi. Yana bunday o'tqizsangiz, tez kunda garantni uramiz, do'stlar, shoshilamiz, homiylar, sponsorlar, gift konkursga start. Bunday o'tqizsangiz, Isabella? Do'stlar, Isabella? Do'stlar, Bezoto, go! Bunday o'tqizsangiz, do'stlar, shoshilamiz, gift konkursda joylar oz qoldi. Bunday o'tqizsangiz, men sizdan akajonlar, bunday o'tqizsangiz, farzandlar mana qachon kelgan?

0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Har bir inson sog'lom va baxtli yashashni istaydi. Salomatlik plus rukni aynan shu maqsadda sizning xonadoningiz mehmoni va bizni dasturimiz mutaxassisi bilan sizni tanishtiramiz. Sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmur va Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa, xush ko'rdik. Sir emas, hozirgi kunda nafas yo'llari kasalliklari, surunkali bronxit, astma va allergiya nafaqat kattalar, balki bolalar orasida ham juda ham ko'payib ketdi. Biz nafas olayotgan havo va atrofimizdagi chang g'ubor o'pkamizga qanaqa bir toksik yuklamalar yuklamoqda. Nega organizmimiz bunaqa tez taslim bo'lyapti?
2: Assalomu alaykum, to'g'ri savol berdingiz. Inson tanasi trillionlab hujayralardan, ya'ni tasavvur qiling, kichik bir uychalardan iborat. Agar uyning axlati yillab tashqariga chiqarilmasa, u yerda yashashda iloji bo'lmaydi. Ko'pgina dorilar bu uyni faqat devorlarini bo'yaydi deb tasavvur qiling, lekin uni ichini tozalamaydi. O'sha axlatning hidi. Bu holatda organizmda hech qanaqa sog'ligida o'zgarish bo'lmaydi. Asosiy sababi bu allergiya holatini ko'payishi, nafas yo'llari bilan bog'liq muammolarni ko'payishi, bu asosan ichak mikroflorasining ifloslanishi. Ichak bizadagi eng katta kanalizatsiya bo'ladi. Agar ichagingiz sog'lom ishlamas ekan, siz allergiyadan, siz yo'taldan, siz bronxitdan qutulmaysiz. Borib-boribsiz bu astmagacha borishi mumkin.
1: Va bugun bu holatlar mana shu allergiya jarayonlari surunkali holatga o'tib qolyapti-da, Dilfuza opa?
2: Bu allergiya holatlar o'sha bitta yo'tal yopishsa 3 oylab ham ketmaydi bolajonlardan. Oxiri e'tiborsiz ham qoldiramiz, o'zi tuzalib ketar deb. Yosh kattalarda surunkali kasalliklar soni ko'payib ketyapti nafas olish tizimi bilan bog'liq. Endi qarang, birinchi navbatda ichak mikroflorasini to'g'irlashimiz kerak, ya'ni ichakka sog'lom ovqat berishimiz kerak bo'ladi. Bu borada men aynan Gano Excel korporatsiyasi mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki mana 2009 yildan beri O'zbekistonda aynan bu korporatsiyaning eksklyuziv hamkori Gano Shifo faoliyat yuritadi. Qariyb 16 yildan beri o'zini ajoyib mamnun iste'molchilarga ega. Aynan Ganoderma tarkibli mahsulotlar birinchi o'sha ichak mikroflorasini tozalaydi, o'pkani tozalaydi, nafas olish tizimini yengillashtiradi va surunkali bo'lgan o'sha toshma, allergiya, nafas qisishi bilan bog'liq muammolarda ham juda chiroyli natija beradi.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Aytingchi, Ganoderma tarkibidagi moddalar qanday qilib o'pka hujayralarini ichkaridan tozalaydi va immunitetimizni tarbiyalaydi?
2: Ganoderma tarkibi shu darajada noyobki, u inson tanasiga kerakli bo'lgan 200 dan ortiq makro mikro elementlarga boy. Birinchidan, uni tarkibidagi polisaxaridlar degan moddalar borki, u tanani hujayra darajasida tozalaydi. Undan keyin uni tarkibidagi o'sha polisaxaridlar o'pkani nafaqat tozalaydi, balki o'lik qatlamdan ham xalos qiladi. O'sha nafas yo'llaridagi shilliq qatlamni yangilaydi va ularni tozalab, balg'am ko'chirishni osonlashtiradi. Bundan tashqari o'sha allergik holatlar chaqiradigan gistamin degan moddani jilovlab qo'yadi va o'pka bronxlarni kengayishiga, bosimni normallashtirishga olib keladi. Uni tarkibida yana bir ajoyib noyob element bor, bu organik germaniy. Bu o'pka hujayralarini 1.5-3 baravar kislorod bilan to'yintiradi. Yana bir asosiy sababi u antioksidant, ya'ni o'pka hujayralarida o'sha yallig'lanishga sababchi bo'layotgan hujayralarga qarshi juda ham ajoyib kurashadi. Oddiy qilib aytganda, hujayra ichidagi zanglardan, o'sha temir zanglagandek quvurlarni ichini tozalagandek chiroyli qilib tozalab beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Va bu mahsulotlarni qabul qilishda hech qanaqa yosh chegarasi yo'qmi?
2: Yo'q, mahsulotlar ichida yosh chegarasi yo'q. Aynan mahsulot hujayraga mikronutrient sifatida hozir O'zbekistonda qonunchilik tarafdan tavsiya etiladi. Ya'ni mikronutrient bu nima? Inson tanasiga har kuni kirish kerak bo'lgan, o'rnini hech qanaqa oziq-ovqat mahsulotlari bosa olmaydigan oliy sifatli ovqat deyiladi. Aynan bu oliy sifatli ovqat bugun dasturxonimizda.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Qadrli radio tinglovchilar, salomatlik plus rukuni shu bilan nihoyasiga yetdi. Qisqa fursatlar ichida siz uchun eng foydali ma'lumotlarni, maslahatlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan xursandmiz. Rahmat.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang.

0: 20 دقيقة.
1: خالب شب يت المجان هم قوون. خماك.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Davlatimiz rahbari Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashuv o'tkazdi. Yil boshidan beri O'zbekistonga 4 milliondan ortiq sayyoh keldi. Prezident administratsiyasi rahbari Buxorodagi ta'mirtalab bog'cha va poliklinikani ko'zdan kechirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: kola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarafidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Turkiston shahrida o'tayotgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqot chog'ida ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Savdo hajmi ortib borayotgani, sanoat, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Shuningdek, energetika va transport sohasidagi yirik mintaqaviy loyihalar, jumladan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini jadallashtirish choralari ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida tomonlar mintaqaviy hamkorlik va bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar yuzasidan fikr almashdilar. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga turizm maqsadida 4 million 48 ming nafardan ortiq xorijiy fuqaro keldi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 30% ko'p. Eng katta turistik oqim Qirg'izistondan bo'lib 1.1 milliondan ortiq fuqaro O'zbekistonga kelgan. Keyingi o'rinlarda Tojikiston 965 ming, Qozog'iston 935 ming nafar bilan qayd etildi. Shuningdek, Rossiyadan 341.8 ming, Afg'onistondan 161.5 ming va Xitoydan 132.2 ming nafar sayyoh tashrif buyurgan. Turkmanistondan 108.4 ming, Turkiyadan esa 57.6 ming nafar turist kelgan. Hindiston va Koreya Respublikasi ham O'zbekistonga eng ko'p turist yuborgan davlatlar qatoriga kirdi. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Buxorodagi ta'mirtalab bog'cha va poliklinikani ko'zdan kechirdi. Hududlarga safarlarimiz prezident topshiriqlari ijrosining qat'iy nazorati va joylardagi har bir muammoga qaratilgan e'tibordir. Biz Buxoroda ko'zdan kechirgan bog'cha va poliklinikalarning ahvoli nihoyatda achinarli. Ularni zudlik bilan ta'mirlash talab etiladi. Bu bolalarimizning kelajagi uchun zarur deya ta'kidladi Saida Mirziyoyeva. 1977-yilda ochilgan 21-chi sonli bolalar bog'chasi qaytadan quriladi. 46 ming nafar odamga xizmat ko'rsatadigan 9-chi sonli poliklinika uchun esa yangi bino barpo etiladi. Hozirda mazkur muassasa 1972-yilda qurilgan, tibbiy standartlarga javob bermaydigan binoda kam ta'minlangan fuqarolar uchun mo'ljallangan yotoqxonada joylashgan. Ushbu bino ham to'liq ta'mirlanadi va u yerda yashovchilarning sharoitlari yaxshilanadi. Bundan tashqari, 2 yil ichida viloyatning chekka tumanlarida joylashgan yana 36 ta poliklinikani rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 15 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, yevro 14020 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Shaharda birov indamaydi-ku. Yosh yigit qizlarimiz jub-jub bo'lib o'tirganini ko'ramiz. Ko'rgan odam baxtli bo'lsin, ikkita chiroyli yosh o'tiribdi ekan, bir-biriga munosib ekan, o'tib ketaveradi shaharda. Madaniyat bor-da, sivilizatsiya bor, mexanizatsiya bor, vulkanizatsiya bor. Realizatsiya bor. Xullas, birov indamaydi. Masalan, o'zimiz ham ko'p ko'rgan, parklarda yigit bilan qiz o'tiradi, gap yo'q, tugab bo'lgan gap. Ana, ufqqa qarab termali o'tirishadi, gap yo'q, qiz yo'q. Har zamonda yigit, ana, Hammer o'tib ketib ko'rdingmi? Nima desa, yangi chiqqan mashina Hammer. Qaysi biri? Ketdi o'sh yo'q o'sh. Bo'ldi, shu ham bitta gap bo'lgan. Buyog'i yana jim o'tirishaveradi. Birorta odam kelib, "Toyveringlar ekan-gam. Kimni bolasiz sizlar? Bilaman, sen Qashqadaryodan bo'lsang kelasan, bola. He? Sen Surxondaryodan san. O'qishga kelgansanlar, ha? Ota-onang o'ylaydi, senlar o'qiyapsanlar bu yerda deb o'ylaysan. O'tirishingni qarab etdi. Birovning qizini boshini aylantirib, ha? Hech kim ko'rmaydi deb o'ylaysanmi? Qani, baqiraver. Kimni bolasiz sen?" deydigan odam yo'q.

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriya Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Turkiya yetakchilari strategik sheriklikni yanada mustahkamlash masalalarida muhokama qildilar. Elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari e'lon qilindi. Toshkentda noto'g'ri parkovka qilingan avtomobillar jarima maydonchasiga olib ketiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz.

0: Qo'shxon zig'iroshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store. Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammiti doirasida Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Suhbat avvalida davlatimiz rahbarining joriy yil yanvar oyida Anqaraga rasmiy tashrifi O'zbekiston-Turkiya keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yangi, yanada yuqori bosqichga olib chiqqani ta'kidlandi. Oliy darajada erishilgan muhim kelishuvlar ijrosi yuzasidan faol muloqot va almashinuvlar davom etayotgani vazirlik va idoralar o'rtasida yangicha tizim yaratilgani natijasida ko'p qirrali hamkorlik aloqalari samarali rivojlanayotgani qayd etildi. Joriy yil boshidan buyon o'zaro tovar ayirboshlash hajmi, qo'shma korxonalar mamlakatlar o'rtasidagi aviaqatnovlarning soni jadal o'sib bormoqda. Turk kompaniyalari ishtirokida salmoqli loyihalar portfeli shakllantirilib, ishlar izchil amalga oshirilyapti. O'zbekiston va Turkiya rahbarlari xalqaro hamda mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. O'zbekistonda 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari joriy etiladi. Hukumat qaroriga ko'ra, aholi uchun elektr va gaz bo'yicha tabaqalashtirilgan tariflar saqlanib qoladi. Elektr energiyasi uchun oddiy xonadonlarda oyiga 200 kWh iste'mol 650 so'm, 201 kWh 500 kWh 900 so'm, 501 kWh 1000 kWh esa 1100 so'm etib belgilandi. Elektr plitali uylar va yotoqxonalar uchun esa tariflar pastroq saqlanadi. Tabiiy gaz narxi bo'yicha iste'molchilar uchun 1 kub metriga 2000 so'm qilib belgilandi. Aholi uchun esa imtiyozli tarif saqlanib, isitish mavsumida 500 kub metrgacha, boshqa oylarda 100 kub metrgacha gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Qarorda energiya yo'qotishlarini kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha vazifalar ham belgilangan. Toshkent shahrida to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgan haydovchilarga qarshi choralar kuchaytiriladi. Yo'l harakatini tashkil etish markazining ma'lum qilishicha, avtomobillarni piyodalar yo'laklari, bekatlar, yashil hududlar va taqiqlovchi belgilar bor joylarda qoldirish holatlari ko'paygan. Bunday qoidabuzarliklar piyodalar, jamoat transporti va maxsus texnikalar harakatiga xalaqit berib, ayniqsa keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va bolali ota-onalar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. Shu bois qoidalarni buzgan holda qoldirilgan avtomobillar evakuatsiya qilinib, jarima maydonchalariga olib ketiladi. Markaz haydovchilarni transport vositalarini xavfsizlikka tahdid solmaydigan va harakatga xalaqit bermaydigan joylarda qoldirishga chaqiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 15 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, yevro 14020 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2 yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Madridning Real klubi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa Kylian Mbappe'ning gaplariga javob qaytardi. Men hech qachon u 4-chi hujumchi demaganman. U ehtimol biron narsani adashtirib olgan. Men bu kursda o'tirgan ekanman. Maydonga kim chiqishini va kim chiqmasligini faqat men hal qilaman. O'yinchilarning ismlari ahamiyatga ega emas. Bundan norozi bo'lganlar keyingi murabbiyni kutib turishi mumkin degan murabbiy. Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Julian Nagelsmann Jahon chempionati 2026 uchun dastlabki 55 nafar futbolchidan iborat ro'yxatga Manuel Noyerni ham kiritdi. Bavariyaning 40 yoshli darvozaboni ro'yxatga 5 nafar posbondan biri sifatida kiritilgan. Noyerning Jahon chempionatiga Germaniya milliy jamoasining zaxira darvozaboni yoki hatto asosiy posboni sifatida qaytishi ancha ehtimolli ko'rinmoqda.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga ser salomlar. Har eshitganda bir salom degandek mana shu yerdamiz, Oriyat Donoda 21 ga qadar muloqotlarimiz jonli tarzda davom etadi.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriyat Dono radiosini tinglayotganlar, boshlanayotgan kun barchamizga, o'tayotgan kun barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Adashib ketdim-ey.
0: Ay, charchabsiz, quyosh urgan 41 bo'ladi deyapti-yu. Quyosh urganda, anu katta shlapadan kiyib yuring, somonli shlapadan. Bormi shunaqasi?
1: Bo'lardi bir.
0: Aytaman, olib kelishadi.
1: Olib kelasin.
0: Ha. Yaxshida u, suv ichsa ham bo'ladi, osh sosa ham bo'ladi. Hamma narsaga yaraydi u, hamma narsaga yaraydi. Bugungi sanalarni aytib bir qancha qoldi, nima qoldi?
1: Bugun aytib, unaqa katta bayramlar kuni emas butun dunyoda, oddiy kun. Ba'zi davlatlarda onalar kuni deyiladi. Lekin u ham rasmiy bayram emas. Bahorni oxirgi 2 haftasi qoldi bizning ixtiyorimizda. Birinchi iyun kelyapti.
0: 15-chida biz.
1: 15.
0: Ya'ni 15 kundan keyin bolalar maza qilishadi.
1: Yoz keladi, ha, bayram bo'ladi.
0: Bolalarni kuni o'qituvchilar yayraydigan kun. 1 iyundan boshlab
1: 10 kundan keyin mana so'nggi qo'ng'iroq.
0: So'nggi qo'ng'iroq. Ha, voy, bu institutlar, oliy ta'lim sessiyalar.
1: Ketma-ket.
0: Sessiyalar boshlandi, ertaga dushanbadan boshlanadi. Hamma yoqda imtihonlar, topshirishlar boshqalar xususiy joylarda boshlanib ketgan allaqachonlar. Qabullar ham xususiy joylarda har xil bo'laveradi. Shunga qarab yaxshi baholar olishsin, yaxshi bitirishsin, yangi joylarga o'tishsin, yangi bosqichlarga o'tishsin. Shularga rejalarda hammamizda qanday qilamiz? Kun-kunni quvlab o'tib ketaveradi. Bir pasi juma keladi, yana dushanba bo'ladi, tong otdi, yil o'tdi degandek hammasi bir-biriga ulanib. Xalpanaga tayyorgarlik 19'dan boshlab, 20'dan boshlab infoterapiya.
1: Nasib etsa,
0: mehmon bora?
1: Bor.
0: Ha, juda ham soz. Kechagida aytib o'tganman qo'shni radioda. Infoterapiya ham degan dasturimiz bor. Tavakkallar haqida gap ketdi, boshqalarga gap ketuvdi. Infoterapiyani ham quloqini ochdim bir pas. Kamdan kam joyda bo'layotgan bo'lishi mumkin. Birovni yomon demagan holatda dedim. Bugun aynan siyosiy maydonda bo'layotgan voqealarni yoritish haqida dedim. Agar shunday qilmasak, yolg'onlarga aralashib ketamiz dedim-da. Shuning uchun o'zini mutaxassisi aytsa, xalq shundan boxabar bo'lsa, shunda yaxshi bo'ladi. Biz nimandir bekitsak, kimdir qidirib topmoqchi bo'ladi-da, boshqa nimadirlarga kirib,
1: boshqa manbalardan
0: yolg'ondir, yashiqdir nimalarga tayanib, keyin u unga gapiradi, bu bunga gapiradi, aylanib o'ziga qaytib kelib yop tura, shunaqa bo'libdimi, yop bir qo'rqib ketasiz-da. Shuning uchun o'zini mutaxassisi, siyosatshunos, olimlar, boshqalar o'zlarining fikrlarini, tahlillarini, analizlarini aytib o'tishsa, bu juda ham yaxshi. Shuning uchun mana shu dastur borligi yaxshi. Juda ko'pchilik e'tirof etyapti. Sizga xop deb labbay deb kelayotganlarga rahmat, o'sha olimlarimizga, tahlil qilayotganlarga rahmat. Xo'p, ketmay turasiz endi. Jasmin ketma deyotgan ekan.
1: Qolamiz unda.
0: Ketmang.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, болалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай. Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшанг.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samara darlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
5: 16-mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: Xo'p, yurtdoshlarimiz ijtimoiy tarmoqdan jo'natishyapti. Bahodir aka Oynay jahonda ketgan qisqa intervyularingiz yoritilibdi deb. Ha, hozir jo'natishdi menga ham. Ko'rdim, ba'zi birlar muhokama qilishyapti, nima edi u deb. Bu xotira va qadrlash kuni bilan bog'liq bo'lgan. Mana shu rolik xotira va qadrlash kuni 9-10, 11 sanalarda bir nechalarda ishtirok etdim. Xabaringlar bor. Andijonda, Farg'onada, Toshkentda. Bu Toshkentdagi hozir yoritilyapti. Suratda ko'rib hamma namuncha ko'p odam deb surnaychilar bo'lgancha xuddi shunday ikki qator surnaychilar o'tirishibdi. Bilmadim u necha nafar xos sanasam bir 10 dan ziyod odam shekilli u yerda. 4 tadan o'tira 8 ta berdi, 6 dan 12 tamikin, 14 tamikin surnaychilar, yonda doirachilar. Bular shu xotira va qadrlash kunini shunday keng nishonlashdi. Qoyil qolish kerak. Ulug' ustozlarni hammalariga bir ehtirom ko'rsatish boralarida Toshkentdagi bir katta to'yxonada mana shunday chiroyli yig'inlarni qilishdi va ancha men bila olmayman shu ko'p yillardan beri bo'lmagan ishlar deb aytsam kerak. Men ko'rmagandim bunaqa narsalarni, balkim bo'lgandir mendan avval va shularni ko'rib hayratlandik va o'sha yerda bo'ldik. Bunga boshqosh bo'lgan Murodbek Qosimbekov degan akamiz bizda ham Oriyat dononi ko'plab tug'ilgan kunlariga xalfana dasturini 3 yilligida Oriyat dono mana xalfanani 20 yilligida ham tong sahardan kelib Osiyo guruhi bo'lib ijro qilib Murodbek Qosimbekov o'zlarining do'stlari bilan karnaylatib surnaylatib ochib berganlar xalfanani 20 yilligini. O'sha yerga ham boshqosh bo'lishdi. Aynan ko'hna soz, milliy soz, karnay surnaylar, nog'oralar, doiralar, bular tinchlik elchilari, g'alaba nashidasi, shodiyonani elchilari bo'lganlari sababli ana o'sha yerda hammalar haqida ta'rif berildi. Olimlar, ustozlar, alohida kitoblar yozilgan ekan shular haqlarida. Kitoblarni yozgan domlalarimiz borlar. Ana shularni hammalarini aytib va u yerda bir varaykaga bir necha musiqalar, bir necha surnaylar, qo'shaloq karnaylar yangiladi. Shuni yoritishyapti hozir televideniyada. Meni ham intervyuim bor. Rahmat shunga boshqosh bo'lgan Murodbek Qosimbekovga ham rahmat. Shuni yoritishyapti. Shu haqida gap ketyapti. Shuni jo'natyapsiz xolos. Xo'p, 18 dan 20 daqiqa o'tyapti. Tabrik jo'natishgan ekan, eshitib o'tirishdi Bahodir aka, sizni doimiy muxlisingiz borlar, hech narsani qo'ymasdan eshitib o'tiradigan Oriyat dononi muxlisi Do'mbirovatdan Usmonovlar sulolasi deb yozishibdi. Usmonovlar sulolasi, Qassoblar sulolasi bular. Mahmudjon Hoji dodamiz 91 yoshga to'ldilar. Mahmudjon Hoji doda qassoblar desa hamma biladi. 15 ta navaralari bor, 33 ta avaralari bor. Ukalari Ergash Hoji dodamizga ham sihatli salomatlik tilab qo'ying debdilar. Ergash Hoji dodamiz ham akalariga ergashib, Mahmudjon Hoji dodamizdan ham yoshlari ulug' bo'lib birgalashib aka-ukalar hammalari uzoq umr ko'rib xonadonlariga, o'g'il qizlariga duogo'y bo'lsin. Dombrovatdan Umidjon Salimovich qadrdonimiz, doimiy muxlisimiz Umidjon, ushbu tabrikni yetkazib qo'ying. Hozir hammalari radioni quloqini vodavayn qilib ochib turishibdi deb aytib qo'ydilar. Albatta Usmonovlarni hammalariga, qassoblarga, Mahmudjon Hoji dodamizga, ukalari Ergash Hoji akamizga, hammalariga, navara avaralar hammalari nomlaridan tabrik so'zlarimiz yo'llab qo'yamiz. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashuv o'tkazdi. Yil boshidan beri O'zbekistonga 4 milliondan ortiq sayyoh keldi. Prezident administratsiyasi rahbari Buxorodagi ta'mirtalab bog'cha va poliklinikani ko'zdan kechirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish

0: Radyo Adı şahfımla mola.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Oriya Donoda premyera.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oriya donoda premyera.

0: lar muhokama qilindi. Savdo hajmi ortib borayotgani, sanoat, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Shuningdek, energetika va transport sohasidagi yirik mintaqaviy loyihalar, jumladan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini jadallashtirish choralari ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida tomonlar mintaqaviy hamkorlik va bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar yuzasidan fikr almashdilar. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga turizm maqsadida 4 million 48 ming nafardan ortiq xorijiy fuqaro keldi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 30%ga ko'p. Eng katta turistik oqim Qirg'izistondan bo'lib 1.1 milliondan ortiq fuqaro O'zbekistonga kelgan. Keyingi o'rinlarda Tojikiston 965 ming, Qozog'iston 935 ming nafar bilan qayd etildi. Shuningdek, Rossiyadan 341.8 ming, Afg'onistondan 161.5 ming va Xitoydan 132.2 ming nafar sayyoh tashrif buyurgan. Turkmanistondan 108.4 ming, Turkiyadan esa 57.6 ming nafar turist kelgan. Hindiston va Koreya Respublikasi ham O'zbekistonga eng ko'p turist yuborgan davlatlar qatoriga kirdi. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Buxorodagi ta'mirtalab bog'cha va poliklinikani ko'zdan kechirdi. Hududlarga safarlarimiz prezident topshiriqlari ijrosining qat'iy nazorati va joylardagi har bir muammoga qaratilgan e'tibordir. Biz Buxoroda ko'zdan kechirgan bog'cha va poliklinikalarning ahvoli nihoyatda achinarli. Ularni zudlik bilan ta'mirlash talab etiladi. Bu bolalarimizning kelajagi uchun zarur deya ta'kidladi Saida Mirziyoyeva. 1977-yilda ochilgan 21-chi sonli bolalar bog'chasi qaytadan quriladi. 46 ming nafar odamga xizmat ko'rsatadigan 9-chi sonli poliklinika uchun esa yangi bino barpo etiladi. Hozirda mazkur muassasa 1972 yilda qurilgan tibbiy standartlarga javob bermaydigan binoda kam ta'minlangan fuqarolar uchun mo'ljallangan yotoqxonada joylashgan. Ushbu bino ham to'liq ta'mirlanadi va u yerda yashovchilarning sharoitlari yaxshilanadi. Bundan tashqari 2 yil ichida viloyatning chekka tumanlarida joylashgan yana 36 ta poliklinikani rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 15 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, yevro 14020 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2 yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Har bir ismni tarixi, ma'nosi bo'ladi. Yo'lda tug'ilsa, yo'lchivoy, to'yda tug'ilsa, to'ychivoy.

Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, tomosha qilayotganlar. Ha, YouTube kanal orqali Xalfana Oriyat Dono deb yozasiz, bemalol tasvirni ko'rishingiz mumkin. Mehmonimiz Dadayblar sulolasini davomchisi To'ychivoy Dadayib mana shu yerda bir necha do'stlar bilan, qadrdonlar bilan, sozandalar bilan bugungi ijrolarga, jonli muloqotlarga shay bo'lib turibdilar.

0: So'rashib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz. Nariga mikrofonga gapiramiz, uni surib qo'ying. Ha, ala. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat, xushvaqt bo'ling, Bahodir
0: aka. Yoningizda do'stlar, qadrdonlar bor, hammalarga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum yoppasiga. Xo'p, tanishtirib o'tamiz. Doirada Akbar Shoh Toshxo'jayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Skripkada Abdullajon Davronov jo'r bo'ladilar. Qadrdon. Gitarada Azamat Turg'unboyev. Assalomu alaykum. Oq o'qorada Elyorjon Quttiboyev yuqorida balanda turibdilar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bugungi dasturimizni obod qilish uchun xonandamizga qanot bo'lib turganlar mana shular. Sekin-asta bir shingil bir shingildan, busbutundan qilib ijro qilib, sizni ko'ngillaringizni ovlaydilar degan umiddamiz. Yaxshi keldingizmi?
1: Rahmat.
0: Xo'p, birinchi ijro nima bo'ladi?
1: Birinchi ijro Xudo xolisa Qadam Said Murod so'zi bilan Ahmadjon Dadayev musiqasi xabar yubordim.
0: Aha. Xo'p bo'ladi. Tomonlarni yaxshilab qirib olamiz, nagi mikrofonni olamiz.
1: Ha,
0: uni endi hozir bugun hamma aytayotgan gap siz Reveriz Bahodir aka, ozgina bir narsa bo'lsin, zerzavar qo'shib bering deganlariga ozgina zerzavar qo'shib beramiz. Birgalashib hammamiz ijro qilamiz.
1: Rahmat.
0: Xo'p, marhamat, tayyor bo'lsak boshladik.

0: Yashang, barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana birinchi ijro yangradi. Endi ozgina tanishib olamiz. Nariga mikrofonimizga, radionikiga tovushliga aytamiz. To'ychivoy daday, biz bilan muloqotdalar. To'ychivoy, assalomu alaykum yana bir bora.
1: Assalomu alaykum.
0: Endi xalqimiz murojaat qilishlari uchun aka deydilarmi, uka deydilarmi? Ozgina tarjimai hol. Qayerdansiz? Qayerlarda o'qidingiz? San'atga kirib kelish, ijodga kirib kelish haqlarida.
1: Avvalam bor. Xodiraga rahmat. Shu ko'rsatuv juda ham ajoyib ko'rsatuv. Eshitirish.
0: Ko'rsatyapmiz mana.
1: Ko'rsatamiz.
0: Ha.
1: Sobiring, men Toshkent viloyatining So'lim Parkent tumanidanman. Navdak, Nevich degan. Joylari bor. Qishloqdanman. Biz o'zi san'atkorlar oilasidan tavallud topganmiz, dunyoga kelganmiz. Biz hamma biladi. San'atkor amakimlar, dodamlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, sozanda, xonanda, bastakor Ahmadjon Dadayev bo'ladilar.
0: Xo'p.
1: Shu kishining orqasidan biz shu san'atga kirib kelganmiz. Kirib kelishimizga sababchi avvalo birinchi o'rinda bu bizning ota-onamiz bo'ladi. Ota-onamiz ustozlik qilgan, shu nega boshlab
0: uydan, boshdan, yoshligidan hamma Dadayevlar musiqa bilan, soz bilan oshno.
1: Oshno.
0: Ha-ha. Ahmadjon aka sizga amakivachchami, kimlar?
1: Yo'q.
0: Tog'ami, kim bo'ladi?
1: Amakim bo'ladilar. Amaki. Men adamlar bilan amakimlar.
0: Aka-ukalar?
1: Aka-ukalar bolalar.
0: Ha, aka-ukalar.
1: Amakivachchalar.
0: Ha, amakivachchalar. Ha,
1: ha. Shular davomchilardanmiz.
0: Juda ham yaxshi, xursand bo'lamiz. Dadayevlar yana ham katta bo'lsin, ko'p bo'lsin, ijroda mo'l bo'lsin. Mana So'lim Parkentda yaxshi bir ob-havoda, tog'lar bag'irlarida. Ha? Hammamiz mana bahorda o'sha qarab boramiz. Toshkentda hech kim yura olmay qoladi deydi, probka bo'lib qoldi deydi. O'shaning uchun sizlar sabab bo'lsa kerak, qo'shiq aytib o'sha yerda ko'ksomsaga chiqamiz, motorga, modorga deydi shu bilan.
1: Siz tayyor xudo
0: qoladi. Ha, xuddi shu
1: yerimiz ochiq.
0: Rahmat, rahmat. Yo'llar bek kelib qoladigan holatlar shu bilan bog'liq. Shuning uchun ko'pchilik so'rashadi, Dadayevlar siz Ahmadjon akammi, Shomirat akami ko'p aytishadi.
1: Shomirat akam, Shomariy akam.
0: Ha.
1: Qolgan amakilarim bor, ular ham doira. Sozda.
0: Hammasi ijrochilar.
1: Ijrochilar.
0: Iqboliddin Mirzo Oltariqdan yozdilar. Torcharishlariga besh baho ovozlariga ham gap yo'q deb yozdilar. YouTube'ga yozsanglar o'qib ketamiz. Mana bu yerda ham bor. Assalomu alaykum hurmatli xalfani ijodkorlari. Birinchi ijro zo'r bo'ldi. Akamiz ijodlariga omad. Musofirlar nomidan aytib qo'ying Bahodir aka rahmat deb. Krasnoyarskdan O'lmas Boboyev tomosha qilyapti, eshityaptilar. Omon bo'linglar. Aynan shu uzoqdagilar yurtim ichidagini his qildim, musiqasini eshitdim, uyimda bo'lganday bo'ldim deyishadi. Bular musofirdagi kishilarimiz ko'p. Hammalarga shunaqa chiroyli bir ob-havo, o'zbekona qo'shiq, kuylar qalblarga yoqsin. O'sha sog'inchlarni biz ozgina bo'lsa ham qalbingizga olib kiraylik. Qisqagina reklam, keyingi qo'shiqlarga o'tib boramiz.
2: Donoda reklama. Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
3: Taksida qulay. Do'konda qulay. Bolalar maydonchasida qulay. Restoranlarda qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashay.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: O, Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi Dadayevlar sulolasi davomchisi To'ychoy Dadayev Oriyat Donoda 71-203-1065 bilan qo'ng'iroq qilish mumkin. YouTube kanali qulay. Yozsanglar o'sha yerdan o'qib ketamiz. YouTube'dan o'qish oson. Abduvohob aka hozir Yakasaroydan ko'rib turibman, video tarzida tomosha qilyapman deb yozibdilar. Rahmat, tomoshalar uchun rahmat, yozayotganlar uchun rahmat, fikrlar uchun rahmat. Mana bu fikrlarni hammasini e'lon qilamiz. Hamma fikrlar o'qiladi. Bahrom Abdumajid deb yozdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Ijodiylarga omad, aziz muxlislar, tinglovchilar debdilar. To'ychoy aka yozyaptilar sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Bizi kelishimiz hammasi bu yerga sizlardan duo olish, sizlardan tilak olish, izhor olish deydi kelgan xonanda. Qo'ng'iroqlarda, boshqalarda shularni eshitib, fikrlab, bular aytgan biron bir talab, takliflar bo'lsa, keyin kelganda ijro qilamiz deganday. Qo'ng'iroq bor ekan, quloqchini taqib olsangiz, eshitib ko'ramiz. 71-203-1065 To'ychoy Dadayev muloqotdalar. Mana quloqchini taqib olyaptilar. Eshitamiz qo'ng'iroqni qisqa londa. Labi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaqinsiz.
0: Rahmat, va alaykum assalom.
4: Bu ijodkorimiz ko'chakamizga ham assalom aytgan.
0: Va alaykum assalom, labay.
4: Ijodingizga ijod qo'shilsin, sizga ham qo'shilsin. Mana shu, mana bu Ahmadjon ustozimizni qo'shiqdan bir aytib bersangiz, nosidan bir iltimosim bor edi.
0: Xo'p, bo'ladi, birinchi qo'shiq ham yangiradi shekilli, Ahmadjon Dadayev ijrolaridan-da birinchisi ham. Ahmadjon akam bastalagan qo'shiqlardan biri yangiradi. Hali vaqtimiz bor, ijro bo'lsa albatta qilamiz. Behruz Abduhakimov yozgan ekanlar, assalomu alaykum. Dadayevlardan iltimosim debdilar. Gavharimga qo'shig'idan bir shingil bo'lsa deb yozgan ekanlar. Xo'p, bo'ladi, uni ham ko'ramiz, uni ham ko'ramiz. Endi ko'p aytganman, xonanda kelayotganda reja bilan keladi. So'rab olgan bo'ladi, Bahodir aka qancha qo'shiq sig'adi, 5ta qo'shiq sig'adi, 4ta qo'shiq sig'adi, 6ta qo'shiq sig'adi degan gaplar bo'ladi. Shu paytlarda o'zining rejasi bilan keladi. Agar talab istak bo'lsa, rejadan chiqib ketishimiz mumkin. Bir shingil, bir shingil balkim bo'lar. Qo'ng'iroq, labbay. Eshitamiz.
5: Alo.
0: Labbay.
5: Bahodir.
0: Labbay, eshitaman.
5: Bu to'qimoshi mahalladanmi?
0: Eshitamiz.
5: To'qimoshi mahalladan.
0: Xalpanaga savollar bo'lish kerak aytiladigan xonandaga. Xo'p, To'ychoy do'stimizni biz ham kuzatyapmiz. Ismati Bahodir bo'laman debdilar.
1: Rahmat.
0: Rahmat Bahodir aka, salomat bo'ling. Navbatdagi qo'shiq o'tamiz. Keyin vaqt qolsa qo'ng'iroqga ulab beraman. Mikrofonlarni almashtirib olamiz. O'zimizga qulay qilib olamiz. Marhamat. Nima qo'shiq bo'ladi?
1: Endi biz O'zbekiston davlat konservatoriyasida an'anaviy xonandalik yo'nalishida o'qiganligim uchun milliy yo'nalishni ham bitta Samarqand ushog'ini ijro qilib beraman.
0: Yashang, yashang. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.
1: Zeydimiz Xo'ja Abdulaziz Abdurasulov musiqasi.

0: Yashang, barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Tinglab turganlar qatorlarida menga qadrdon bo'lgan kursdoshimiz Dilnoza Shoyusova tinglab turibdilar. Dilnoza xonni xo'jayinlari Sodiqjon akamiz, sizni muxlisingiz ekanlar. Hozir eshitib turishgan ekan, tug'ilgan kunlari ekan yana Sodiqjon akamizni. Bizaga sovg'a bo'ldi, musiqiy sovg'a bo'lib turibdi. Men yaxshi ko'rgan xonandani Bahodir aka olib kelgan ekanlar deb. Mana turmush o'rtoqlari yozyaptilar, Bahodir aka bitta surpriz qilib tabriklab qo'ying deyaptilar. Sodiqjon aka, tabriklaymiz sizni. Siz yaxshi ko'rgan jonli ijrochi To'ychivoy Dadayev Oriyat Donoda jonli ijroda shu yerda go'zal qo'shiqlarni ijro qilib turibdilar. Tabriklaymiz, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bitta qo'ng'iroq 71-203-1065 quloqchini taqamiz. Labbay assalomu alaykum.
1: Bahodirxon xormang.
0: Salomat bo'ling.
1: Maza qilib eshitdingiz, rahmat. Martabangiz ulug' bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Sog' bo'linglar.
0: Rahmat. Mana shunaqa tilaklar kerak. Sog' bo'linglar, to'y hashamlarda boshqada yashang deb o'tib ketishadi-yu. Oshda xizmat qilayotganda, boshqa qilganda jub bo'lsin deb o'tib ketishadi-yu. Bu qanot beradimi?
2: Albatta.
0: Xonandaga?
2: Birinchi o'rinda. Eng kerakli.
0: Eng kerakli shu. Qo'ng'iroqlar, bay assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Labay.
3: Yaxshimisiz?
0: Salomat.
3: Qodirxon.
0: Labay.
3: Rahmat. Salomatmisizlar? Mehmonlar xush kelibsizlar. Andijondan Tursunboy otamiz maza qilib oilaviy eshitib boryapti YouTube'lardan ko'rib.
2: Rahmat.
3: Xush kelibsizlar. Ovozingizlar juda shirali ekan, maza qilyapmiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yasharganday bo'lyapmiz, eshitib qo'shilardan tinglab maza qilyapmiz. Shogirdlar to'g'risida ham savollar bor edi. Shogirdlari keyin shu nimada javob ber, nima savolga nima bersalar iloji bo'lsa. Oldindan katta rahmat imkonlar uchun.
0: Salomat bo'ling.
3: Bahodirxon, sizga ham kattadan rahmat. Shu bizni xursand qilib yuribsiz. Omadingizni bersin hamisha.
0: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Yozuvlar ko'p. To'ychivoy do'stim, eshitib maza qilyapmiz. Dilbarimdan ham bitta bo'lsin deyishibdi. Xo'p, ko'ramiz. Navoiydan salomlar. Kursdoshim To'ychivoyga gap yo'q, zo'r bo'lyapti. Navoiydan Sherzod Aslanov. Kursdoshingiz ekanlar shekilli, Navoiydan yozyaptilar.
2: Sog' bo'lsin.
0: Bizni yozganimiz ham o'qiyapman. Biz yozganimiz ham o'qing. Bahodir aka deydilar. O'qiyapmiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Men o'lmasam payizman. Voy, ikkita To'ychivoy juda kelishyapsizlar-da. Bahodir aka, To'ychivoy. O'xshabsan To'ychivoy. Mana anaqam yo'q. Tanjonilar savol ishlariga rivoj omad tilasa, bizlarga o'xshaganlar tez-tez kelib turib, yo'l-yo'l ochilarlarni aytib, konsert qo'yib bersin. Rahmat, Bahodir.
0: Rahmat, O'lmasxon aya, rahmat, salomat bo'ling. Ha, mana adashim bu yerda. Bilasizlar, men ham To'ychivoyman. Pasportda Bahodir deb yozib qo'yishgan. Asli To'ychivoyman. Xolamni to'yda tug'ilganman, shuning uchun To'ychivoyman. Keyingi yarim soatlikda ozgina ismi tarixini aytib ketamiz. Bu To'ychivoy kim? To'ylarda tug'ilganlar, nima bo'lganlar, ularni aytib ketamiz. Hozir soatlarni to'g'rilab olamiz.
5: Brain daqiqa.
6: Hali pishib yetilmagan xom qovun. Hamak.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: O'zbekiston va Turkiya yetakchilari strategik sheriklikni yanada mustahkamlash masalalarida muhokama qildilar. Elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari e'lon qilindi. Toshkentda noto'g'ri parkovka qilingan avtomobillar jarima maydonchasiga olib ketiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
8: Har bir ismni tarixi, ma'nosi bo'ladi. Yo'lda tug'ilsa, yo'lchivoy, to'yda tug'ilsa, to'ychivoy.

0: Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Davom etyapmiz aziz do'stlar, To'ychivoy Dadayev oriyat donoda, yonlarida doirada Akbar Shoh Toshxo'jayev, skripka sozda Abdullajon Davronov, gitara sozda Azamat Turg'unboyev, oqu qorada Elyorjon Quttiboyev jo'r bo'lishyapti. Mana biz muloqotlarni qilyapmiz. 71-203 1065 bilan qo'ng'iroq bor, qisqa londa gaplashamiz va navbatda qo'shiqlarga berib boramiz. Labbay assalomu alaykum.
2: Bahodir aka assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: To'ychivoy Dadayev musiqachilarga ham assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, alaykum assalom.
2: Oldinlari mana biz o'zimiz ham shu Parkent tumanida, Parkent rayonida ko'p to'ylarda xizmatda bo'lganmiz, xizmatlar qilganmiz. Parkent ahli asosan o'zi qishda to'y qilishadi-da. Asosan qishda to'y bo'ladi. Hali ham shu Parkent ahlida qishda to'y qilishlar, biz endi anchadan bir bormayapmiz. Qishda to'y qilishlar, o'sha oldingi eski hovlida bo'ladigan to'ylar bormi hali ham? O'sha to'ylarning foizi bormi hali ham? Shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Yashang Izzatillo 20-24 dan. Ha, bilasiz, Zilola opamiz xo'p oboradilar. Alloh rahmatsin, o'tib ketdilar opayam, Zilola opamiz. Hop, hali ham bormi?
3: Bordi. Ha, Parkentda hali xudo xolasa bunaqa to'ylar
1: xonadonda, uyda
3: to'yini foizi bari boshqacha bo'ladi.
1: Umida Mirhamidova aytuvdilar 2010-yilda kelganlarida bu yerga. Hali ham bo'lyaptimi? Ubudov Orol Mirzo Safarov, Ozodbek Nazarbekov bir hazil qiziq so'rashganda kelin kuyov Ubud esa hamma Ubud yo kelin kuyovga javob qolganlar shu yerda qoladi. Yoki teskarisi kelin kuyov qolsin qolganlar chiqib ketsa degan 12-1-2-3 gacha ham bo'ladi degan gaplarni aytishu tong'otar bo'lib ketadimi? Ha. Bor a?
3: Hozir ham bor.
1: Aha.
3: Shunaqa to'ylar bor.
1: To'ychivoy ismi kim tomonidan qo'yilgan?
3: Endi buni
1: tarixi qisqa londa.
3: Endi to'ychivoy ismini bumlar qo'yishgan menga. O'zi meni aslida ismim Qahramon bo'lishi kerak bo'lgan.
1: Aha.
3: Qahramon Dadayev ustozga havas qilib.
1: Ha. Familiyam to'g'ri keladi, Dadayevga
3: Dadayev. To'g'ri keladi deb shunaqa.
1: Qahramon Dadayev.
3: Endi onamni onalari bilan adamni onalari ikkita buvim. Bittasi Qahramon qo'ymoqchi bo'lgan. Adam onalari buvimlar rahmatli o'sha guvohnoma olishga borganda Qahramon ismi esidan chiqib qolgan. O'shanda bizani uyda ammamni to'ylari bo'layotgan bo'lgan. To'y esiga tushib qolib, to'ychivoy bo'la qolsin.
1: Ana, men xolamda siz ammada ekan, ammamni to'yida,
3: to'ychivoy. Lekin meni onamni qarindoshlari, tog'alarim, xolalarim haligacha meni qahramon deb.
1: Sizni qahramon deb chaqirishadi, hujjat bo'yicha to'ychivoysiz. Juda ham soz. Mana tanishib oldik, o'rtoqlar ko'rdinglarmi? Hop, do'stlardan alangali salom debdilar. Shodivoy bozorib yozibdilar.
3: Rahmat,
1: sog' bo'lsin. Jigarim zakazim ham bo'lsin debdilar. Hop, bo'ladi. Endi yonlarda o'g'illar o'tirib, o'g'lingizni tanishtirsangiz.
3: O'g'lim Behruz Abduhakimov. Xudo xolasa bu ham shu Dadayevlarning davomchisi. Hozirda Giler nomli Respublika musiqa maktabini 9 sinf o'quvchisi. An'anaviy xonandalik yo'nalishida tahsil olyapti bu ham.
1: Aha, mumkin bo'lsa bir chingil o'g'lingizdan eshitamiz.
3: Mayli, ruxsat bersangiz.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Qani katta ashulami, nima aytasiz? Katta ashulaga beramiz. Behruz, marhamat.
4: Diyorim senga bo'lsin.

0: Barakalla, barakalla yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yoshlarim shunday bo'lsin, izdosh bo'lsin. Joyimizni almashib olamiz. Rahmat sizga, salomat bo'ling, Behruz. Xudo xolasa yana katta-katta qo'shiqlarni ijro qilib alohida xalfanaga ukalaringiz bilan, do'stlaringiz bilan birga sinfdoshlaringizdan tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Endi to'ychuvayki oriyat donon ting deydiganlar ko'p, xususan Limonariydan Qahramon Xojakamiz. Agar dadayiblardan bo'lsa, bular Qomonni Rahimni ham yaxshi bilishadi. Chunki Ahmadjon Dadayev ko'p yillar hamma ustoz san'atkorlarning yonida bo'lganlar. Mumkin bo'lsa bir shingil agar ijro qilsalar, ustozni ham bir ruhlarini shod qilib ketsak degan niyatlari bor ekan. Nima deysiz?
1: To'rqator.
0: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Hozir ijro qilamiz. Va iltimoslarni bajo qilyapmiz mana. Irkutskdan Irkutsk Azamjon yo'ldoshib yozibdilar, tomosha qilyapmiz deb. Rahmat. Azamjon Rasulov Marg'ilondan tomosha qilyapmiz deganlar. Hammanglarga rahmat. Yana bu yerda Momoxon Oxunov assalomu alaykum, xayrli oqshom. Behruzbekka ham Allohdan ijodiy zafarlar tilayman deb Momoxon Oxunov yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat.

0: Rahmat.
1: Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Endi e'londagi ashulaga ham qo'shiq ham o'taylik-a. Maxtum qulidan ijro bo'lsa, chunki so'rashadi, e'londa ketyapti deyshadi. Shu e'longa mos qo'shiqni ijro qilsak.
0: Aha,
1: marhamat, quloqchilarni yechib qo'yib, do'stlar birgalashib ijro qilamiz. Marhamat.

0: Yashang, baraka toping, salomat bo'ling. Qisqa e'lon bor, ozgina kechga qoldik vaqtiga. Davom etamiz.
1: Donoda reklama.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
5: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz. To'ychivoy dadayi boriyat donada xalfana dasturi. Jonli ijro, jonli muloqot, jonli tasvir. YouTube kanalida tomosha ketyapti. Videoni ko'rishingiz mumkin. Abduvohob akamiz Yakkasaroydan, cho'p qo'ymasladan. Voy Bahodirjon, qarang. Onamlarni qarang, Dilorom onam, Dilorom onam. Voy toba, radio ham ko'rsatadimi hozir, deyaptilar. Ko'rsatadi, televizorga ulab qo'yibdilar. Onaxon dam olib, yonboshlab sizni eshitib o'tiribdilar, tomosha qilib o'tiribdilar. Dilorom onamiz nomlaridan sizga uzoq umr, sihatli salomatlik. Abduvohob aka rahmat. Qarang, onalar qanaqa sodda bo'ladi, ha? Onamga o'xshaganlar shunaqa sodda hammalari. Voy, radio ham ko'rsatyaptimi, ha? Ko'rsatyaptimi? Televizorga ulab qo'yib, tomosha qilishayotgan ekan. Dilorom onam, sog' bo'ling, omon bo'ling. Xurshidbek Lyuksemburgdan tomosha qilyapti bizni yozibdilar. Jamoliddin Daminov omad tilab qo'ying Xopizga debdilar. Erkin aka Mansurov Yunusoboddan, Xopizga gap yo'q, maza qilyapti debdilar. Qo'ng'iroq olaman bittalar. Bay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Mo'azzam aka.
0: Labbay.
7: Assalomu alaykum, to'chuvoy aka, yaxshimisiz?
8: Assalomu alaykum, rahmat.
7: Men ham san'atkorman, to'chuvoy aka. Maza qilib ishlayapman, ovozingizga ovoz qo'shilsin.
8: Rahmat.
7: Tanjoningiz sog' bo'lsin.
8: Rahmat.
7: Bahodirimga rahmat, shunchalik qilib yaxshi san'atkorlarni olib kelib bizga ishlayotganingiz uchun rahmat.
8: Rahmat.
7: Omon faqat doira eshitilmayapti, Bahodir aka, doira.
0: Ha, xo'p bo'ladi, doirachimiz yoshda, usuli qiyin joylarda ozgina pastroq chalib turadi, keyingilarda qarsillatib yuboradi. Doirani ozgina ushlab turibmiz, gumburlatib yubormasin deganday ushlab turibmiz. Hozir keyingilarga qo'shilib ketadi, keyingilarga. Yana bitta qo'ng'iroq olay, keyingi qo'shiqqa o'tib ketamiz. Doirachilarimizni o'zgina ozgina ushlab turamiz, ertaga takrorlarda qiynalib qolmaylik deganday. Labbi, assalomu alaykum. Eshitamiz.
7: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
7: Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
7: Men Samarqand viloyati Tayloq tumanidanman.
0: Eshitamiz.
7: To'chivoyga ijodiy zafarlar tilaymiz.
8: Rahmat.
7: Salom. Maqluba Dadaboyevaga qanday aloqalari bor ekan bu kishini?
0: Rahmat, salomat bo'ling. Dadayevlar boshqa, Dadaboyevlar boshqa. Dadaboyevlarga biz hamkasb bo'lishimiz mumkin, shogird bo'lishimiz mumkin.
8: Ustozim bo'ladilar.
0: Ana, Matlub ham ustoz bo'ladilar.
8: Hamma kimlar bilan mana shu o'g'limiz Behruzjonni borib beshik to'ylarda allalar aytib berganlar.
0: Ana.
8: Matlub dada bo'lsin. Yaxshi ko'ramiz. Yaxshi inson, yaxshi ustozlar.
0: Omon bo'lsinlar. Kelganlar ancha bo'ldi. Mayli, yana bog'lanib harakat qilaman Matlub Dadaboyevani yana olib kelishga. Endi dadayiblar bo'lgandan keyin bitta ona bo'lmasa bo'lmaydi. Jamoling ko'rsatib, ha? Mashrab g'azali bilan mana yozishyapti, hamali qo'yishmayapti. Shunga o'tamiz endi. Cha tog'aday ayta olmasak ham, amakiday ayta olmasak ham, o'zimiz talqinimizda. Marhamat.
8: Kamchiliklarga uzr so'raymiz.
0: Xo'p bo'ladi, yashang, yashang. Mana Ahmadjon dadayib aytgan, bastalagan mashrab g'azali bilan o'sha onam degan qo'shiqqa o'tamiz hozir. Aha, marhamat. Doirani qattiqroq chalavering.

0: Yaşaylar, barakalla, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. To'ychoy dadaibga bugungi dasturni to'yday qilib o'tkazganlar uchun rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Dadaiblar sulolasini jamiki ijod olam kishilarini yo'llarini bersin. Yana siz bilan ko'p yillar, ko'p oylar yangi ijrolaringizdan kelib, Oriyat donoda, katta sahnalarda birga-birga ishtirok etish nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammalarga rahmat. Omon bo'linglar.
1: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammiti doirasida Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Suhbat avvalida davlatimiz rahbarining joriy yil yanvar oyida Anqaraga rasmiy tashrifi O'zbekiston-Turkiya keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yangi, yanada yuqori bosqichga olib chiqqani ta'kidlandi. Oliy darajada erishilgan muhim kelishuvlar ijrosi yuzasidan faol muloqot va almashinuvlar davom etayotgani vazirlik va idoralar o'rtasida yangicha tizim yaratilgani natijasida ko'p qirrali hamkorlik aloqalari samarali rivojlanayotgani qayd etildi. Joriy yil boshidan buyon o'zaro tovar ayirboshlash hajmi, qo'shma korxonalar mamlakatlar o'rtasidagi aviaqatnovlarning soni jadal o'sib bormoqda. Turk kompaniyalari ishtirokida salmoqli loyihalar portfeli shakllantirilib, ishlar izchil amalga oshirilyapti. O'zbekiston va Turkiya rahbarlari xalqaro hamda mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. O'zbekistonda 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari joriy etiladi. Hukumat qaroriga ko'ra, aholi uchun elektr va gaz bo'yicha tabaqalashtirilgan tariflar saqlanib qoladi. Elektr energiyasi uchun oddiy xonadonlarda oyiga 200 kWh iste'mol 650 so'm, 201 kWh 500 kWh 900 so'm, 501 kWh 1000 kWh esa 1100 so'm etib belgilandi. Elektr plitali uylar va yotoqxonalar uchun esa tariflar pastroq saqlanadi. Tabiiy gaz narxi bo'yicha iste'molchilar uchun 1 kub metriga 2000 so'm qilib belgilandi. Aholi uchun esa imtiyozli tarif saqlanib, isitish mavsumida 500 kub metrgacha, boshqa oylarda 100 kub metrgacha gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Qarorda energiya yo'qotishlarini kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha vazifalar ham belgilangan. Toshkent shahrida to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgan haydovchilarga qarshi choralar kuchaytiriladi. Yo'l harakatini tashkil etish markazining ma'lum qilishicha, avtomobillarni piyodalar yo'laklari, bekatlar, yashil hududlar va taqiqlovchi belgilar bor joylarda qoldirish holatlari ko'paygan. Bunday qoidabuzarliklar piyodalar, jamoat transporti va maxsus texnikalar harakatiga xalaqit berib, ayniqsa keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va bolali ota-onalar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. Shu bois qoidalarni buzgan holda qoldirilgan avtomobillar evakuatsiya qilinib, jarima maydonchalariga olib ketiladi. Markaz haydovchilarni transport vositalarini xavfsizlikka tahdid solmaydigan va harakatga xalaqit bermaydigan joylarda qoldirishga chaqiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 15 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, yevro 14020 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2 yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Chelsea Joao Pedro bilan xayrlashishni istamayapti. Avvalroq 24 yoshli hujumchini sotib olish ustida Barselona ish olib borayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. London klubi o'zining eng yaxshi to'purarini sotmoqchi emas va muzokaralar olib borish niyati ham yo'q. Ko'kanor ranglilar esa bu yozda tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan. 2025 yil yozida Brighton'dan sotib olingan braziliyalik futbolchi ushbu mavsumda Angliya Premier Ligasida 34 ta o'yin o'tkazib 15 ta gol urdi. Galatasaray Turkiya chempionatlaridagi 25-chi chempionlik nuqul yiqirtgach katta moliyaviy daromad ishlab olish arafasida turibdi. Istanbulliklar ushbu tarixiy muvaffaqiyat orqali rekord darajadagi mablag'ga ega bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Chempionlik bonuslari, televiziya translyatsiyasi huquqlari, homiylik shartnomalari va savdo daromadlari klub iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.

0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari. Infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortiq qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Mana shu voqealarni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi professori, siyosatshunos Anvar aka Yo'ldoshevni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz. Yangi studiyamizni ko'rib turganimdan xursandman sizni.
2: Yangi studiyada.
1: Hali suhbat yozmagandik bu yerda siz bilan.
2: Tabriklayman yangi studiyalar bilan.
1: Noqulaylik tug'dirmadimi kelish qilib?
2: Yo'q.
1: Bo'ldi. Muhimi shu.
2: Qaraganda ancha
1: yaxshi. Unda yaxshi. Xo'p, birinchi mavzumiz bu O'zbekistonga tegishli davlatimiz rahbari aynidan Qozog'istonda bo'lib turibdilar. U yerda Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammiti bo'lib o'tyapti. Shu haqida fikrlaringiz, ya'ni Turkiy davlatlar tashkilotining bugungi holati qanday? U faqat ramziy ma'noga ega bitta yig'ilishmi yoki geosiyosiy, geoiqtisodiy yoki deylik mafkuraviy haqiqatdan bir yuziga kelgan jonli jarayonmi?
2: Savolingizga javob berishda mana agar oxiridan boshlaydigan bo'lsak bundoqda balkim shu kungacha ramziy ma'noda milliy qadriyatlarni birlashtiruvchi, yaqinlashuvchi bir tashkilot edi. Lekin kechagi kechagi emas, bugungi uchrashuv Turkiy davlatlar tashkilotining uchrashuvida mavzuni e'tiboringizda sunniy intellekt va raqamli rivojlanish deb ataladi. Bu avvalgi ramziy birlashgandan tashqari hozir mazkur davlatlarni yaqinlashuvi ularni strategik rivojlanishida sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali va bu davlatlarni hammasini umumiy yondashuv deganda mana shu Turkiy davlatlar tashkilotiga kiruvchi barcha mamlakatlar raqamli rivojlanishda, sun'iy intellektdan foydalanishda yagona birgalikdagi siyosatni ishlab chiqarishlari ko'riladi endi. Bu avvalgi ramziy ma'nodan siz aytgan hozirgi pragmatik, strategik yondashuv deb ataladi. Demak, bu realistik yondashuv deb aytsak bo'ladi. Bu mazkur davlatlarni rivojlanishiga ancha foyda beradigan uchrashuv bo'ldi. Bu haqda ular qabul qilgan sammitni natijasi bo'yicha qabul qilgan Turkiston deklaratsiyasida ham o'z aksini topdi.
1: Ustoz, mana bizni tinglayotgan yoki YouTube orqali jonli tomosha qilayotganlar orasida savol paydo bo'lishi mumkin. Nimaga kerak bizga bu tashkilot yoki bu tashkilotga a'zolik, bu tashkilot doirasidagi harakatlar? Taxminan 1-2 daqiqa ichida tushuntirib bering, nimaga kerak bugun turkiylik bizga?
2: Bu savolga ko'p uzoq javob ham berish mumkin. Qisqa. Hech qachon do'stlik, birlik zarar
1: keltirmagan
2: hech kimga. Bu birinchi qisqa qilib aytadigan bo'lsa, ayniqsa bir millati, dini, e'tiqodi, qarashlari bir xil bo'lgan davlatlar nima uchun birlashmasligi kerak? Nima uchun o'sha 91 yilda 3 davlat, Rossiya, Ukraina, Belarusiya nimada Belarusiyada uchrashib mana nima Sovet Ittifoqi yo'q bo'ladi, biz uchalamiz yo'q deb Belavezhskaya pushchada uchrashyapti. Ular nima asosda uchrashdi? Ular o'shanda mana shu til, din birligi,
1: millat, umumiy tarix.
2: Shu paytda biz o'zbek nimalar ham Markaziy Osiyo davlatlari uchrashuvi ham shunga o'xshagan bo'ldi. Hozir Markaziy Osiyo davlatlarini prezidentlarini yig'ilishida deylik Markaziy Osiyo davlatlari maslahat uchrashuvi formatiga e'tiboringda markaziy uchrashuv u yerda tashqaridan Ozarbayjonni qo'shdik biz. Lekin tashqaridan boshqa ishtirokchi bormi?
1: Yo'q.
2: Menimcha bu bo'lishi ham kerak emas. Avvallar xuddi shunaqa uchrashuv bo'lganda bizni rahmatli Islom Abdug'aniyevichni taklifi bilan bu sammit nimaga o'shandagi kengashga Rossiya ham qo'shilgan edi. Birozdan keyin bu Markaziy Osiyo ittifoqi Eurazis, keyin Yevropa Osiyo ittifoq iqtisodiy hamkorlikka qo'shilib ketdi keyin.
1: Aylanib ketdi.
2: Aylanib ketdi emas, uni ichiga tarkibiga kirib ketdi. Putinni tashabbusi bilan aytdiki, bu nima kerak bor? Ikkalasi bir-birini nima qilyapti, qaytaryapti funksiyalarini degandan keyin qo'shilib ketdi. Agarda biz shunday nima qiladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo davlatlari yoki boshqacha aytsak, hozirgi mana Turkiy davlatlar dini bir, tili bir o'xshash. Ularning umumiy maqsadlari, umumiy qarashlari bor, umumiy qadriyatlari bor. Bu davlatlar, bu mamlakatlar desak to'g'ri bo'ladi. Bundan keyin ham birga bo'lsa, ulardagi hayot tarzi o'chish kerak. Hozir mana shu Turkiston deklaratsiyasida deklaratsiyasini qabul qilishganda ham, turk uchrashuvini natijalarida ham mana shu masalalarga, ya'ni bundan keyin ham yaxshiroq birlashish, umumiy maqsadlarni qo'yish, umumiy maqsadlarga intilish, umumiy maqsadlarni ishlashda ayniqsa mana shu hozirgi kunda zamonaviy talablari bo'lgan, zamonaviy nima deymiz, trend bo'lgan o'sha sun'iy intellektdan foydalanish, axborot texnologiyalaridan foydalanishda bir xil qarash bo'lsin, bir xil yondashuv bo'lsin degan maqsad asosida uchrashdilar.
1: Bizda qisqa reklama 1.5 daqiqacha davom etadi. O'tkazib olib, undan so'ng qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
0: CA Store.
5: 16 mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz. Shuningdek, davlatimiz rahbari Qozog'istondagi uchrashuvlardan birini Turkiya Jumhuriyati rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on bilan o'tkazdi. Turkiya va O'zbekiston aloqalari haqida ham fikrlaringiz qiziq menga.
2: Avvalambor aytishimiz kerak, prezidentimiz mana shu sammit doirasida nafaqat Recep Tayyip Erdo'g'on, Qirg'iziston prezidenti, Qozog'iston prezidentlari bilan ham uchrashuv o'tkazdilar. Undan tashqari endi Turkiya. Turkiya bu buyuk davlatlardan biri hisoblanadi. Turkiya mana bu Turkiy davlatlar tashkilotini asoschisi hisoblanadi. Prezidentimiz uchrashishlari, uchrashmasligi bilan aloqada suhbat qurmasliklari mumkin emas edi. Chunki O'zbekiston va Turkiya munosabatlari yildan yilga rivojlanib boramoqda. Bu rivojlanish bo'yicha, rivojlanishni turli jihatlari bo'yicha, bugun ayniqsa bugungi nima deydi, beqaror dunyodagi beqaror vaziyatda, ayniqsa yaqin sharqdagi beqaror vaziyatda, Rossiya Ukraina urushi davom etayotgan paytdagi voqealarni ular muhokama qilishgan. bu albatta bugungi kunda dolzarb voqealari ularni gaplashmasa ham bo'lmasdi. Prezidentimiz o'z fikrlarini va bundan keyin turli xil iqtisodiy, ijtimoiy, gumanitar sohalardagi hamkorlik masalalari haqida gapirdilar. Ularning ichidan bittasi logistika masalasi, haligi Kaspiy yo'lagi deymiz.
1: O'rta koridormi?
2: O'rta koridor bo'yicha ko'rildi. Agarda shu o'rta koridor masalasi hal bo'lsa, bu O'zbekiston uchun Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda katta foyda ekanligini hammamiz tushunamiz. Undan foydalanish uchun eng asosiy sabab tinchlik bo'lish kerak. Xuddi shunday boshqa masalalar ham gumanitar sohada ta'lim jarayonini nima qilish,
1: integratsiyalash
2: masalalari ko'rildi. Ijtimoiy iqtisodiy sohalarda ham ko'p kelishuvlarga erishildi.
1: Va bitta meni e'tiborimni tortgan jihat,
2: to'xta yana bir narsa, esidan chiqarmaslik kerak. Chunki o'sha uchrashuvdan bir kun oldin tashqi ishlar vazirlarini ham uchrashuv bo'lganida, mana shu tashqi ishlar vazirlari bu uchrashuvni tashkillashtirishdi va bundan keyingi nimalar haqida bo'lishi yo'l harakatlarini chizib berishdi. Qanday uchrashuvlar bo'lish kerak, nima sohalarda ishlashlar kerak, qaysi sohada rivojlantirish masalalari ko'rilgan edi.
1: E'tiborimni tortgan narsa, Turkiy sivilizatsiya markazini qurilishiga tamal toshi qo'yilgani, mana bizda yaqinda Islom sivilizatsiya markazi ishga tushdi, endi Qozog'istonda Turkiy sivilizatsiya markazi bo'ladi.
2: Tamal toshini qo'yishdi.
1: Tamal toshini qo'yishdi. Bu juda ham bir muhim, katta endi muzey yoki arxitektura yodgorligi bo'ladi. Kim Turkiylikni tarixi haqida bilmoqchi bo'lsa, borib ko'rishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari Ahmad Yassaviy maqbarasini ziyorat haqida ham aytib o'tishimiz kerak. Bizning tariximiz uchun Ahmad Yassaviy va uni maqbarasini qurilishi juda ham muhim, strategik Amir Temurga borib taqaladi. Shu narsalarni ham qo'shimcha qilish istadim.
2: Tashqari O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari O'zbekiston tomonidan qurilgan yangi jome masjidini
1: ishga tushirishdi.
2: Oshirilishida qatnashdi, ziyorat qilishdi. Bu narsa bu O'zbekiston tomonidan Qozog'istonda qilingan katta ish hisoblanadi. Bu e'tirofga moyil, e'tirof qilsa bo'ladigan holatlardan bittasi.
1: Endi xorij xabarlariga o'tamiz. Bu eng kattasidan boshlasak, Donald Trampni Xitoyga tashrifi. Bu tashrif avval bo'lish kerak edi, qoldirildi ma'lum noma'lum sabablarga ko'ra. Va endi u yerdagi uchrashuvdagi asosiy masalalar nimalardan iborat bo'ldi, Anvar aka?
2: Siz to'g'ri aytdingiz, bu uchrashuv avvaliga martga mo'ljallangan edi. Martda dunyodagi va ayniqsa yaqin sharqdagi geosiyosiy vaziyat juda murakkablashganligi sababli u paytda uchrashuv bo'lmadi va uchrashuvni hozir mana 3 kunlik uchrashuv 13, 14, 15 nimalarga o'tkazilgan edi. Uchrashuv bo'ldi. Uchrashuvda bir necha maqsadlar qo'yilgan edi. Endi maqsadlar qanchalik amalga oshirildi yo'q, bu ikkinchi masala. Avvalambor albatta Amerika Qo'shma Shtatlari va
1: Xitoy
2: orasidagi savdo munosabatlarini savdo munosabatlarini
1: tartibga solish yoki normallashtirishmi?
2: Normallashtirish deymizmi shunday. Undan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy tovarlariga 60%gacha boj qo'yadi. Bu bir narsa. Ikkinchidan Xitoy tovarlarini ayrimlariga cheklovlar qo'ygandi. Mana shular masalasida. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala albatta nima deymiz, o'sha uglevodorodlar masalasi. Eronda yaqin sharqdagi vaziyat, uglevodorodlarni olish, bu hammamizga ma'lum. Erondagi vaziyat albatta ko'rildi. Xitoy Eronni eng ko'p nima deydi, eng katta uglevodorodlar, neft mahsulotlari oluvchi
1: xaridori
2: hisoblanadi. Bu Eron uchun mana qizil nuqta deymizmi, qizil chiziq deymi kerak.
1: Finish.
2: Qizil chiziqlardan bittasi bu Tayvan masalasi. Tayvan masalasi Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan masalasida qancha o'z retorikasiga borib gapirmasa ham Xitoy uni qizil chiziq deb biladi. Yo'q dedi. Bu bizning ishimiz. Bu bizning ichki ishimiz. Bunga siz kechirasiz va aralashmang dedi. Rossiya Ukraina urushi masalasi ham bu yerda ko'rilgan edi. Ko'rildi desak bo'ladi. Urush bu Xitoy prezidentini asosiy fikri har qanday urushlar stol atrofida hal qilinish kerak degan fikrni aytdi va avvalan bu gapni aytardi, yana qaytardi. Va bu yerda bo'lgan asosiy gaplardan yana birini to'xtab o'tish kerak. Bu ham Xitoy tarafidan aytilgan gap. Xitoy prezidenti aytdiki, biz yangi zamonda yashayapmiz. Biz yirik davlatlar biz. Bu davlatlar biz faqatgina tinchlik yo'li bilan hal qilishimiz kerak. Biz birlikda ishlashimiz kerak. Agarda rivojlanayotgan davlatlar, rivojlanmagan davlatlarni, rivojlangan davlatlarni yotga yaqin kelsa va ular uni joyini bermasa, birga ishlashmasa tinchlik bo'lmaydi. Bu u tarafga ham, bu tarafga ham va umumanda butun dunyoga zarar bo'ladi deb aytdi. Albatta shunday.
1: Anvar aka shu joyda bitta navbatdan tashqari savol. Mana bitta narsa ko'pchilikni muhokamasida bo'ldi. Bu so'rash u paytda Donald Trump ko'pchilikni qo'lini o'ziga tortishga harakat qilardi. Si Jinping bilan shunaqa bo'ldi, lekin o'xshamadi. O'xshamadi. Xitoy xalq raisi qanday siyosatchi deb bilasiz?
2: Qanday siyosatchi? U juda kuchli siyosatchi. Bu butun dunyoga ma'lum. Xitoy u
1: ya'ni biz uni bir keskin
2: ham bo'ladi, tinch turishni ham bo'ladi, kutishni ham bo'ladi, qachon nima gapirishni ham bo'ladi, lekin hech qachon o'z obro'yini yo'qotmaslikka harakat qiladi va yo'qotmaydi ham. O'zini so'zini aytay oladi va eshitishlarga majbur qiladi. Mana u Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga buni gapini eshitishga harakat qildi. Hattoki indagani yo'q. Tanu Si Szinpin turganda AQSh prezidenti va uni daftarini ko'ryapti. So'ramasdan. Bu nima dedi? Xalqaro munosabatlarda umuman yo'l qo'yilmaydigan narsa.
1: Diplomatiyada.
2: Diplomatiyada. A bu shunday qildi. Trump. Trumpga nima hamma narsa mumkinmi? Lekin Szinpin bunga indagani yo'q. Ko'rdi, bildi, bu ko'rib turibdi. Lekin indagani yo'q. Bu mana sharqona nima deymiz, toqat, sabr toqat deydimi, tinchlik bilan nima qilib, qancha nima bo'lsin, Trump o'zini fikrini aytdi, o'zini nimasini kiritmoqchi bo'ldi, u birinchi bosim o'tkazib, keyin tinchlikka erishishni xohlaydigan, tinchlikka erishadigan rahbarlardan hisoblanadi Trump. Aslida tinchgina o'tirib,
1: muvozanat bilan,
2: muvozanat saqlash degan narsani biladi. Mana shunga e'tibor berish kerak va shu orqali u ko'pincha YouTube ham chiqadi.
1: Aha.
2: Bilamiz, bilasiz-da, yana yaqinda qachon prezident nima Szinpin yaqinda emas, bir oz vaqt o'tgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarini yilning oxirigacha Amerika Qo'shma Shtatlarida buni tashrif rejalashtirgan.
1: Javobi.
2: Javob tashrifi.
1: Bo'lish kutilyapti. Xo'p, AQSh Xitoydan Xormuz bo'g'ozi bo'yicha istayotgan masala, Xormuzni ochilishida yordam berish edi. Xitoyni bu bo'yicha pozitsiyasi qanaqa yoki bu uchrashuvdan keyin siz o'zgaradi deb o'ylaysizmi, Anvar aka?
2: Xitoy AQSh blokadani ochishini tarafdori.
1: Xo'sh.
2: Chunki Xitoy, masalan, asosan u ishlayotgan, mana ko'z oldingizga keltiring, katta bir dvigatel, motor, yo nima deydi o'zbekchasiga? Двигатель,
1: двигатель.
2: Двигатель? Shu двигатель ishlaydi qachon? Unga har tomonlama o'sha yoqilg'i kelib tursa. Yoqilg'ini bittasi Venezuela edi, boshqasi Eron, bittasi Rossiya, bu yerda Saudiya Arabistonidan kelgan shlanglar bor. O'sha shlanglar asosida ishlayapti. Mayli Saudiyadan kelyapti, lekin hozirgi sharoitda u ham qotib qolgan. Eronning shlangi to'xtab qoldi, Venezuelaniki to'xtab qoldi. Bunday sharoitda Xitoyni shunday katta iqtisodiyot dvigateli qanday ishlaydi? Rossiyaga sanksiyalar qo'yilgan bo'lsa, mana shunday holatda Xitoy nimani xohlaydi? Xitoy o'zi iqtisodiyot ishlash uchun unga kerakli yoqilg'i ni olishini. Xormuz bo'g'oz yoqilib qo'ygan bo'lsa, kuniga 1.5 million barrel neftni olardi Xitoy Erondan. U deyarli to'xtab qolgan bo'lsa, qanday iqtisodiyotni yuritsin? Demak, Xitoy blokadani yechilishini qattiq tarafdori. Buning uchun qandaydir kelishuvga borish uchun qandaydir ustupka deydi ruschasiga. Qandaydir ustupkalarga Xitoy borishi mumkin. Lekin hali aytgandek qiziq chiziq qizil chiziqdan o'tmagan holda.
1: Butunlay o'zgartirib tashlamaydi-da. Xo'p, keyingisi bu ham Xitoyga bog'liq. Mana Dmitriy Peskov brifingda ma'lum qildi, yaqin kunlarda endi Vladimir Putin ham Xitoyga tashrif buyurar ekan. Bu nimani anglatadi? Ya'ni bu ikkala taraf ham Xitoyni o'ziga og'dirmoqchiligini anglatadimi yoki o'zaro gaplarni bir-biriga yetkazish masalasi bo'lishi ham mumkinmi? Shaxsan men bu bo'yicha qanaqadir bir fikrga ega emasman-da.
2: Xitoy bilan Rossiyaning munosabatlari, ularning tarixiga bor qarataylikda.
1: Xo'p.
2: Bir necha yildan beri Xitoyning prezidenti Rossiyaga, Rossiyaning prezidenti Xitoyga borganda, boshqa turli xil platformalarda uchrashganda nimalarga e'tibor beryapti? Ular orasidagi birinchi galda savdo-iqtisodiy munosabatlar. Bu bir. Ikkinchidan, ularni aytaylik shu harbiy sohadagi bir-biriga yordami. Endi bilmadim, hammaga ma'lummi yo'qmi, Xitoy Rossiya bilan, Rossiyani Ukraina bilan urushida turli xil yo'llar bilan Rossiyaga yordam beryapti deb ayta olamizmi? Ha, ayta olamiz. Turli xil yordamlar bilan deganda bu ikki xil maqsadda ishlatiladigan nimalar, nima deymiz, mahsulotlar. O'sha mikrochiplar va hokazo va hokazo. Xitoy bilan Rossiya orasidagi savdo aylanmasi yildan yilga oshib boryapti. Uni pasayotganligi haqida ma'lumot yo'q bizda, faqat oshyapti. Va bundan keyin ham oshish
1: ehtimoli baland.
2: Va bundan keyin hozir Rossiya va Xitoy uchrashuvi bo'lajak Rossiya bu rahbarlarini uchrashuv nima haqda bo'ladi? Albatta, ular bu masalani ham muhokama qilishadi. Bundan keyingi savdo munosabatlarini, savdo-iqtisodiy munosabatlarini. Rossiya uchun asosiysi o'sha gaz, neft mahsulotlarini Xitoyga sotish asosiy uglevodorodlar.
1: Men so'ramoqchi bo'lgan narsa bu Ukraina bilan urush yoki Eron bilan masalalar yuzasidan nima demoqchimanda?
2: Eron bilan Ukraina ularni muhokama qilmasligi mumkin emas ular ham, lekin u asosiy mavzu bo'lmaydi. Ular uchun asosiy mavzu bo'lmaydi. Hozirgi urush bo'lib turgan paytda Erondagi nobarqarorlik paytida Rossiya faqat foyda olyapti deganda. Rossiyani qo'yilgan sanksiyalar biroz to'xtagan, Rossiyani nefti narxi oshgan. Xo'p, gazni, neftni narxi oshgan.
1: Pul topyapti, oddiy qilib aytganda Rossiya.
2: Bundan foyda ko'ryapti.
1: Aha. Bizda Brain daqiqa o'tkazib olamiz.
4: Brain daqiqa.
7: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
4: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari joriy etiladi. Hukumat qaroriga ko'ra, aholi uchun elektr va gaz bo'yicha tabaqalashtirilgan tariflar saqlanib qoladi. Elektr energiyasi uchun oddiy xonadonlarda oyiga 200 kWh iste'mol 650 so'm, 201 kWh 500 kWh 900 so'm, 501 kWh 1000 kWh esa 1100 so'm etib belgilandi. Elektr plitali uylar va yotoqxonalar uchun esa tariflar pastroq saqlanadi. Tabiiy gaz narxi bo'yicha iste'molchilar uchun 1 kub metriga 2000 so'm qilib belgilandi. Aholi uchun esa imtiyozli tarif saqlanib, isitish mavsumida 500 kub metrgacha, boshqa oylarda 100 kub metrgacha gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Qarorda energiya yo'qotishlarini kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha vazifalar ham belgilangan.

0: Davom etamiz. Xo'p, galdagi mavzu bu Rossiya Ukraina bo'ylab dronlar hujumini amalga oshirayotgani. Kiyevga, yana bir qancha shaharlarga, Donetskka, hatto urush boshlangandan buyon umuman hujum qilinmagan hududlarga ham Rossiya dron orqali hujumlar amalga oshirayotgani haqida ma'lumotlar chiqyapti. Shular haqida. Ya'ni bir sutkada Rossiya 892 ta dron uchiribdi qaysidir kuni. Ukraina uni 700 nechtasinidir urib-churibdi havoda. Endi bu rasmiy raqamlar, haqiqatda qancha bo'lgan buni faqat ularni o'zi biladi. Chiqarilgan rasmiy manbalarga tayanib shu fikrlarni aytayapman. Rossiya Ukraina urushi hozirgi holatda qaysi bosqichda?
1: Bilasizmi, buni bir og'iz so'z bilan pozitsion urush desak bo'ladi. Hozir ikki taraf ham pozitsion urush formatida olib boryapti. Ikki tarafdan ham keskin hujum, keskin yurish yo'q. Agarda nima qiladigan bo'lsak, bir kunda masalan 1, 2, 5 kilometr yer olingan bo'lishi mumkin Rossiya tarafidan. Shu paytda o'zida Ukraina tarafidan qanday? Hozir ha, agarda butun liniya nima edi, front chizig'ini qaraydigan bo'lsak, front 1000 o'zi aslida bir paytda 1200 kilometr atrofida edi, hozir 1000 kilometrlar atrofida bu front chizig'i. Shu front chizig'ida olg'a siljishlar deyarli yo'q. Ha, Rossiya hozir Lugansk xalq respublikasini 100% egalladi. Shu bilan birga Donetsk xalq respublikasini 85-83% hududi Rossiyani
0: qo'lga. Kuzgacha 100% qilamizni va'da berishdi shu joyi Putinga.
1: Lekin hali ep olgani yo'q. Lekin bosim o'tkazishda davom etyapti. Bunday borishda Putinga mana mudofaa vazirligi tomonidan doim nima edi, axborot berib turishadi. Shuncha oldik, shuncha oldik. Albatta qiyin. Hozir siz aytganingizdek, dronlar urushi ko'proq avj olgan. Ikki taraf ham. Siz hozir faqat Rossiya shuncha dron otdi, a Ukrainachi? Ukraina undan kam emas. Ukraina hozir dron chiqarish bo'yicha, dronni ishlatish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biriga aylangan. Mana hozirning o'zida Amerika Qo'shma Shtatlari Yaqin Sharqda ukrainalik mutaxassislarni taklif qilgan.
0: Tajriba almashish uchun. Zamonaviy urushda qanday ketyapti tendensiyalar degan.
1: Ukrainalik mutaxassislar Saudiya Arabistoni va Arab amirliklariga borib, ularni o'rgatyapti. Mash dronlardan foydalanish undan. To есть aytmoqchimanki, Ukraina ham dron uchirish bo'yicha juda katta nima. Ular ham Rossiyani ichki hududlariga hatto ketyapti. Ichki hududlarini ham xavfsizlikdan xoli, Rossiyani ichki hududlari ham xavfsizlikdan xoli emas. 1000 kilometr, 2000 kilometrlik joylar bor, balki undan ham uzoq joylarga o'tayotgan faktlarini ko'ryapmiz biz. Ha, bu o'rindir. Lekin bunday holat nimadan iborat? Holat davom etishda. Mana shu pozitsion urush davom etishi olg'a siljishda yo'ldi. Bu urush nima? Ruschasiga na iznoshenie deydimi? O'zbekchasiga nima bo'ladi bu?
0: Rus tilini uncha yaxshi bilmayman. Holdan toydiruvchi.
1: Holdan toydiruvchi urush bo'lyapti ikki tarafdan. Ikki tarafdan ham holdan toydiruvchi. Ikki tarafdan ham hozir sekin-sekin nimalarni, askarlarni yetishmasligi sezilyapti. Shunday katta Rossiyada ham askarlarni yetishmasligi hozir. Bunday holatda Rossiya mobilizatsiya qiladimi, yo'qmi degan savol turibdi hozir. Mobilizatsiya degani haligi bilasizmi?
0: Safarbarlik.
1: Safarbarlik e'lon qiladimi, yo'qmi? Bunday yo'q. Mani fikrim e'lon qilmaydi. Safarbarlik Putin hukumatiga nisbatan norozichilikni turg'azadi. Demak, u nima qiladi? Nima moddiy rag'batlantirish asosi. Turli xil nimalar, turli xil nima deydi o'zbekchasiga?
0: Imtiyozlarmi?
1: Imtiyozlar,
0: iqtisodiy rag'batlantirishlar.
1: Iqtisodiy, moliyaviy rag'batlantirish orqasida askarlarni verbovka qilish masalasi ko'riladi. Ko'rilgan avvalan hozir ham masalan. Nima tuzat, kelishuvga ega bo'ladi. Mana shuncha beramiz, ketishingda borsang shuncha, yarador bo'lsang shuncha, agar o'lsang shuncha degan qiziqadi. Bu odamlar kredit olib, millionlab kredit olganlar bor. Kreditindan kechamiz, uni kechamiz, shunaqa imtiyozlar beriladi. Bu imtiyozlar albatta nimaga, shuni xohlovchilar bor. Ko'p unaqalar va shular boradi urushga. turli xil mutaxassislar.
0: Majburiyati kattalar deylik-a.
1: Yo, boshqachasiga aytish mumkin-da.
0: Hayotini qayta tartibga keltirish xohlaydiganlar.
1: Moddiy manfaat yotadi. Moddiy manfaat bo'lsa, ularning ichida norozilik bo'lmaydi.
0: Anvar aka, mana Rossiya Kamchatka hududidagi ikkita Barey toifasidagi yadroviy suvosti kemasini to'r bilan o'ragani haqida ma'lumotlarga ko'zim tushdi bugun. Suvosti kemasi suni Sputnikdan sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ikkalasini ham to'r bilan o'rab chiqqan. Bu dronni himoya qilish uchun. Kamchatka Ukrainadan 7400-7500 km atrofida uzoqlikda. Nimaga buncha ehtiyot? Buncha masofadan turib. Yana suv osti kemasin.
1: Bilasizmi, mana hozirgacha otilgan dronlarni hammasi ham Ukraina hududidan otilmaganligi haqida ma'lumotlar.
0: Qayerdan otilgan unda?
1: Nima degani bu? O'sha dronlar deylik Kamchatka viloyatida yig'iladi. U yoqqa turli xil, masalan,
0: ichkariga kiritiladi, mayda-chuyda qilib, keyin yig'iladi, ha.
1: Ehtiyot qism sifatida kiritiladi, u yoqda tayyorlanadi va u yoqdan o'sha yerdan otiladi. Mana shunday faktlar bo'ldi. Ana yodingizda bu juda nima? Ani 95 samolyotlari portlatilganda.
0: Kamazlarning ichidan chiqib. Ha,
1: kamazlarning ichidan.
0: Deyapsizmi?
1: Mana shu qayerda tayyorlandi ular? Ukrainadan otildimi? Yo'q. Ular shu yerda tayyorlanib, shu yerda o'zidan otildi. Xuddi shunday holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun 7000 km hech narsa emas. 7000 km yoniga boriladi, 100 km qoladimi, 1000 km qoladimi yoki 5 km qoladimi atrofda oldida. Mana shu yerda tayyorlanib, albatta maxfiylikka e'tibor bergan holda tayyorlanib nima qilinadi? Bu maxsus xizmatlarni ishi hisoblanadi.
0: Ya'ni bugungi zamonaviy urushda, bugungi uzr kechirasiz, gapingiz bo'lganim uchun, bugungi zamonaviy urushda 7000 km hech narsa emas demoqchisiz.
1: Hech narsa emas. Masofa bu yerda rol o'ynamaydi. O'sha yerga borib tayyorlanib, o'sha yerdan otiladi.
0: Endi Rossiyaniki. Rossiya 35000 km masofaga uchadigan Sarmat degan raketasini sinovdan o'tkazgani haqida ma'lumotlar ko'p aylandi shu hafta. Sarmat bu qanchalik qudratli qurol deb o'ylaysiz?
1: Sarmatni raketna kompleks 28 deydi, RS 28-chi avvallari Sovet Ittifoqidan qolgan Voyvoda degan raketna kompleks bo'lardi. O'shani o'rniga tayyorlangan
0: alternativlar
1: aro ballistik raketa. Buni uchishi endi 35000 km manimcha sal nima qo'shilgan bo'lsa kerak-ku, shunaqa deb yozishdi 35000 deb. Balkim 30000dir. 30000 ham. Uni asosiy nima dedi?
0: Xususiyati.
1: Salobati 35000 da emas, 15000 km ham yetadi, 20000 ham yetadi. Bu yoqda trayektoriyasini o'zgartira olishi, bu birinchidan, uni hajmi 200 tonna. 200 tonnalik mana shunday narsa. Uni ichidagi o'sha nima deydi, tashib boruvchi nimasi bor-ku, zaryadi. Shuni o'zi 15-17 tonna bo'ladi. Keyin uni ichida o'zi bir paytda o'zida 10-15 ta kallaklari bor. Har bir kallakka alohida mo'ljalga o'zi uradi.
0: Katta trotil ekan.
1: Shunday intellekt bilan nima qilingan?
0: integratsiya qilingan
1: va masalan 15 ta kallak mo'ljalga borganda 15 ta mo'ljalga olib borib urishi mumkin. Va bu mana masalan u narsa bizni shimoliy qutbdan orqali borishi mumkin, lekin shimoliy qutbda borsa u yerda mana Alyaskada nimalarda ularni texa nimalarida nima Kaliforniya Alyaskalarida Amerika Qo'shma Shtatlarining nimasi bor, o'zini PVOlari turadi,
0: g'arbiy mudofada.
1: Bu janubdan aylanib borishi mumkin. Qarang, yer sharini janubiy qutbidan aylanib borib kerakli tochkaga olib borib uradi. Hech qanaqa противоранка оборона дейди, ракет нима дейди ўзбекчасига?
0: Ҳаво ҳужумида мудофаами?
1: Ҳаво ҳужумида ПВОлар ушламайди уни. Ва уни ана авангард деган блоклар билан тол нима қилингандан кейин ҳеч нима дейди, ҳозирги ҳолатда ғарб давлатларида уни ушлаш, ушлаб тушириш имконияти йўқ. Хоҳлимиз, хоҳламаймиз, буни тан олишимиз керак.
0: Энди Ukraina mavzusi bor menda. Ya'ni Ukrainada aksil korrupsiyaviy sud deymizmi, oliy sud, mana Ukraina prezidentini ofisini sobiq rahbar, ofisini sobiq rahbari Andrey Yermakni qamoqqa olish ehtiyot chorasi

0: Nima haqda gap? Shuni o'zi korrupsiyani rivojlanganligidan dalolat bermaydimi? 4 million qarz berasizmi siz? Ukraina uchun ham bu juda katta pul. Uni lavozimida o'sha ofisni rahbari bo'lib ishlagan odamga 4 million dollar san zaklat to'laysan, kiyimsan qo'yib yuboramiz desa, ha mayli to'layman, lekin o'zimda u pul yo'q edi, biz nima qilamiz? Bu bir. U haqida, Zelenskiyning haqida yaqindan Taker Karlson bir ayoldan intervyu oldi. Bu ayol bir paytda Zelenskiyni, o'sha 19-yil yildan beri Zelenskiyni nimasi
1: matbuot xizmati, matbuot kotibasi, kotibi,
0: matbuot kotibi, keyin apparatda ishlagan. Shu bir qancha ma'lumotlarni Zelenskiy hukumatidagi giyohvandlik moddalariga bo'lgan nimani, moyillikni, korrupsiyani, korrupsiya haqida juda ham aniq ma'lumotlar berdi. Albatta, undan keyin hozirgi prezident Zelenskiyni administratsiyasidan bir ikkita odam chiqib, yo'q, u ayol hech qanaqa nimalar uchrashuvlarda qatnashmagan, u ayol bilmaydi deb aytdi. Lekin shuncha payt shu hukumatda ishlaydi-yu bilmaydimi? O'tdagi nimani, o'shadagi voqea hodisalarini ichida o'tirgan ayol Yuliya Mendel deb atadi. Nimasi yozsangiz chiqadi. U ayolning intervyusini bir eshitib ko'rish kerak. Aniq raqamlar bilan, aniq faktlar bilan aytyapti. Bu narsaga e'tibor berish kerak. A Ukrainadagi korrupsiya va uni ochilishi bir tomondanda Ukraina demokratik davlat ekanligi haqida dalolat beradi. Ayrim boshqa davlatlarda bunday holatni yashirgan bo'lishi mumkin edi. Nabumi, o'sha antikorrupsion politsiyami, antikorrupsion prokuraturami o'sha prezidentga bo'ysunadimi? Ha, bo'ysunish kerak. Lekin ular quloq solayotgani yo'q. Nega quloq solishmayapti? Zelenskiyni devoniga.
1: Mustaqil institut chunki.
0: Mustaqil institut bu bir. Ikkinchidan ular Amerikani puliga. Amerikani
1: moliyalashtirishiga deysizmi?
0: Zakazi bo'yicha ishlash.
1: Buyurtmasi.
0: AQShning buyurtmasi bo'yicha ishlayotgan. Shuning uchun ular oxirga yetadi. Oxirga bularning ichida o'sha Yuliya Mendel aytdi. Undan avvalgi ham aytgan avvalgi bir necha avval Ukraina hukumatida ishlagan nima shu mulozimlar ham bir necha shunaqa faktlarni aytib, Mendichni qochib ketishini nima qiling. Mendich nima bilan yaqin bo'lgan-ku Zelenskiy bilan. Va unaqa faktlar haqida bir necha marta, balkim hammasini aytishayotgan yo'q. Oradan vaqt o'tadi. Bu narsalar ma'lum bo'ladi. Hozir Zelenskiy hukumatda bo'lganligi uchun albatta uni himoya qilishadi. Lekin ertaga bir narsa bo'lib hukumatdan ketadigan bo'lsa, hamma ayblari topiladi, hamma aybini bo'yniga qo'yishadi.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz, undan so'ng qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store.
3: 16-mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anorbank, strategik hamkor BTS Express.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom et. aytamiz. Galdagi mavzu Marko Rubio va uni Nicolas Maduro qiyofasida.

0: Bizmi yoki Nicolas Maduro o'sha mashhur Nike kompaniyasidan olingan kulrang libosda suratga tushgani jamoatchilik e'tiborida va butun dunyoda muhokama qilinayotgan mavzulardan bittasi. Meni sizga beradigan savolim nimadan iborat? Nega kiydi u bo'lmas? Bu kabi katta shaxslar bunaqa narsalar qilish orqali nimaga erishmoqchi bo'ladi yoki qanchalik to'g'ri bir davlatni juda katta amaldori boshqa bir davlat rahbarini bir masxara omuz qilgandek qilib uni libosida suratga tushishi?
1: Bu bilasizmi, hozirgi zamon xalqaro munosabatlardagi, xalqaro diplomatiyadagi mazax qilish yoki shou deymizmi, shou siyosati desak bo'ladi, mazax qilish. Bu bilan Marko Rubio aytyaptiki, ey mana hozirgi paytda Maduro yo'q уже.
0: Yo'q.
1: Hozirgi Venesuelaning rahbariyatiga ko'rsatmoqchi. Mana o'zi albatta bu hurmatsizlik, mazax qilish noto'g'ri narsa.
0: Amaldagi odam uchun.
1: Amaldagi rahbar u katta rahbar hisoblanadi. Bu bilasizmi nima bilan tenglashtirsak bo'ladi? Alyaskadagi Putin bilan Trump uchrashuvida Rossiyaning tashqi ishlar vaziri Lavrov
0: SR deb yozilgan futbolkada borganida.
1: Futbolkani kiyib keldi. Albatta bu uni o'zini ishi deb aytdi ayrimlar. Lekin bunday holatlarda, bunday lavozimdagi shaxslar bu narsaga yo'l qo'yishlari menimcha bu nima deydi, mantiqqa emas, hurmatga to'g'ri kelmaydi. Bu tashqi siyosatni vakili bo'lsa, tashqi siyosatni amalga oshirishni asosiy rahbari bo'lsa, bu bilan bu o'sha kiyimda chiqishi, keyin nima o'zini xatti-harakati, o'chatdagi Lavrovni ham bu futbolkani kiyishi va bu Marko Rubioni ham bu narsani kiyishini o'xshatish, bir-biriga o'xshatma qilish mumkin va bir og'iz so'z bilan noto'g'ri harakat deb aytishimiz mumkin. Hurmatsizlik o'sha davlatga bo'lgan hurmatsizlik. Yaxshimi, yomonmi? Venesuela alohida mustaqil davlat.
0: Suverenitet.
1: Suveren mustaqil davlat. Bu nimani AQShni 51-chi
0: shtat emas.
1: Shtati emas. Bu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Bunday hurmatsizlik aslida jazolanishi kerak. Kim tomonidan? Rahbar tomonidan. Rahbar bunga o'zi qarab tursa shundoq. Kulib tursa. Demak
0: rahbarni o'zi ijtimoiy tarmoqqa Venesuelani AQShning 51-chi shtatida post joyladi. Keyin Venesueladagi hozirgi rahbar kim edi? Ayol Delsi Rodrigesmi edi? Keyin u Venesuela AQShning shtati emas deb radiya bildirdi. Bu bo'yicha qanaqa fikrdasiz?
1: Venesuela bugun AQShning yordamiga muhtoj. Venesuela aholisi kecha Maduro paytida Maduro tarafda shu biz o'zimizni himoya qilamiz dedi. Hozir unaqa emas. Nimada umuman Venesueladagi rahbariyatni ham aholini ham retorikasi o'rgangan. Bizga AQShni yordami kerak dedi. Chunki Venesuela shuncha resurslarga ega bo'lib, dunyoda eng katta neft zaxiralariga ega davlat, eng kambag'al mamlakat.
0: Shu bilan birga,
1: eng kambag'al, eng qashshoq mamlakatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ularga hozir AQShni yordam kerak. Bundan foydalangan holda AQShni prezidenti ham, uni haligi tashqi ishlar vaziri ham, go'stepni nimasi ham buni nima qilyapti? Sizlar qatga borarsizlar bizsiz. Bizni yordamimizni kutyapsizlar deb turibdi. Biz sizlarni kuzatib turibmiz. Biz hali sizlar bizga yordam so'rab kelasizlar dedi. Ular yordam kutishyapti.
0: Galdagi mavzu bu Mali davlati bilan bog'liq. Boshida bu mavzuni gaplashamizmi dedim, keyin gaplashmaymizmi dedim. Chunki biz uchun yangi, geografik jihatdan uzoq Afrikada joylashgan davlat, lekin u yerda harbiy harakatlar keskin va faol bo'lyapti. Mali bo'yicha nimalarni bizga aytib bera olasan, Anvar aka? Bu qanaqa davlat va nimaga urush bo'lyapti u yerda?
1: Tinglovchilarga tushunarli bo'lish uchun Mali davlati bu Afrikani g'arbida joylashgan eng Afrikani katta davlatlaridan biri. Bu davlat avvallari Fransiyani nazoratida edi. Fransiyani mustamlakasi edi. 1960-yil mustaqillikka erishdi bu davlat. qachonlardir ayniqsa o'rta asrlarda o'sha Afrikadagi eng boy davlatlardan bo'lgan. Chunki bu yerda juda ham katta oltin zaxiralari mavjud. Shu oltin evaziga shu malini sobiq rahbari, podshosi deymizmi, dunyodagi eng boy odam bo'lgan edi. Mali davlati hozir Afrikaning eng kambag'al, eng qashshoq davlatlaridan biri. Bu shuncha resurslarga ega bo'lib turib, bu resurslari haligi oltin zaxiralari, boshqa boyliklar va albatta bu yerda yana qishloq xo'jaligida paxta yetishtiriladi. Paxta juda katta paxta zaxiralari bor. U albatta nimaga bog'liq? Iqlimga bog'liq. Quruqlik bo'lsa yetishtirish kamayadi, agar yomg'irchilik bo'lsa bo'ladi. U yerdagi holat haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda aytdik haliginda ular Fransiya nazoratida, Fransiya mustaqillikasi edi. Ularni nazoratini amalga oshirgan Fransiya ularni tinchligini ham ta'minlab turardi. Lekin mana 21 yildan beri bu yerda 2 martami 3 marta davlat to'ntarishi yuz berdi. Hukumatga ya'ni aholining 95% musulmonlar. Islom dini. U yerda hukumatdan tashqari al-Qoida, terroristik guruhlardan al-Qoida nima islom davlati vakillari juda kam emas. Ayniqsa ular mamlakatda shimolida, janubida ko'proq ular shimolida nima turagetlar dedi. Shular Azavat degan bir davlat tuzish niyatida edi bular. Yodimda bir paytda shular shu davlatni tuzish va uni nimadan Malidan mustaqil davlat qilishida. Unga albatta qarshi bo'lgan hukumat, albatta qaysi bir hukumat nima rozi bo'ladi o'zini hududini chiqishini. Avval ularning hukumatni nima qilgan, tinchligini ta'minlab turadigan Fransiya bo'ladigan bo'lsa, keyin ular Fransiya bilan nima qilib chekni yo'q qilib kelishuvlarini. Rossiyani sobiq Wagner bor-ku. O'sha sobiq Wagnerni taklif qilishgan. Sobiq Wagner hozir sobiq Wagner Afrika korpusi deydi. Rossiya Afrika korpusi. Ularni ta'min xavfsizligini ta'minlaydi rahbariyatni, hukumatni desak bu to'g'ri bo'ladi va ular hali o'sha mustaqillik xohlovchilarga nisbatan turli xil urushlar olib boryapti, harbiy harakatlar olib boryapti. Bugun deylik ijobiy natijaga erishsa, ertasiga yutqizgan paytlari ham bo'ldi. Mana shuning uchun 24-25 yillar mana shu urushlarda o'tdi. Hozirgacha davom etyapti ular.
0: Anvar aka, bizda yana 3 daqiqa vaqt bor ekan, shuning uchun lozim topsiz yana bitta savol bersam. Bu Eron bo'yicha Abbos Aroqchini bitta intervyusiga ko'zim tushdi. Abbos Aroqchi Birlashgan Arab Amirliklari haqida gapira turib, ular sionistlarga xizmat qilyapti va bu oxiri yaxshilikka olib bormaydi degan mazmunda bir fikrlarni bildirib o'tdi. Nima uchun amirliklar ochiqchasiga boshqa musulmon dunyosi eng kamida jim turishga harakat qilayotgan paytda Isroil va AQSh tomonga o'tib ketib, Eronga teskari bo'lib ketdi?
1: Siz aytgan mana shu savolni biz boshqa platformalarda, masalan Kun.uz daryoda ham gapirganmiz. Arab amirliklari, Kuveyt, Saudiya Arabistoni va ularni tutgan siyosati Eronga nega yoqmaydi? Ha, Eronni pozitsiya, ular Eronga Eronni kuchayishini xohlashmaydi. Bu birinchi keldi. Eronni kuchayishini amirlik ham, Saudiya ham, Kuveyt ham, Bahrayn ham hech qaysi qo'shmaydi. Bu birinchi va shu uchun mana Isroil bilan hattoki o'zlarini butun umr musulmonlarga dushman bo'lgan Isroil bilan yaqinlikka borishyapti, ularga xizmat qilyapti va birinchi keldi Amerika Qo'shma Shtatlariga. Amerika Qo'shma Shtatlarini yaqin sharqda nima vaqtinchalik va doimiy harbiy bazalarini o'zi bir 20 ga yaqin qildi. Mana shu bazalarni ular o'rnatganki, shu bazalarni qurgan. O'sha davlatlarni rahbarlarini asosiy puli qayerda? Qayerda aylanadi? Amerika Qo'shma Shtatlarida, G'arbiy Yevropada. Demak, ular mana shu maqsadda ham bu AQShning nimasi? ko'rsatmasi ular.
0: Buyrug'i deysiz.
1: AQShning buyrug'i va unga ular
0: mana Eron bilan harbiy harakatlar bo'layotgan paytda Benjamin Netanyahu yashirincha deymizmi yaqinda e'lon qilindi Birlashgan Arab Amirliklariga xususan Alayinga kelib ketgan haqida ma'lumotlar chiqdi-da. Bu juda ham odamni hayron qoldiradigan
1: hayron qoldirgan narsa, hayron qoldirgan emas. Shaxsan men bu narsalardan jahlim chiqadi. Mana shu musulmon davlatlari o'zini musulmon birodarlariga qarshi chiqishlari Eron ularga otmasdi. Agarda ular mana shu qilgan ish harbiy bazalarini bermaganda, AQShga yordam bermaganda, Isroilga yordam bermaganda Eron ularga otmasdi.
0: Tegmasdi umuman.
1: Tegmasdi.
0: O'zidan o'zi bo'lib qolmadi deysiz.
1: Ha, albatta.
0: Dastur poyoniga Tanvar aka sizga rahmat, tashrif uchun tashakkur. Siz yana Oriyatona studiyasida kutib qolamiz va ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umidim bor. Kelasi tashrifingizda yana bir bilimlaringizdan bahraman bo'lish umidimiz bor. Dastur poyoniga barcha-barchaga tashakkur. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, nasib etsa, kelasi hafta yaxshi yangiliklar bilan xonadoningizga mehmon bo'lish ilinjidaman. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Fanlar akademiyasi tarix institutida O'zbekiston prezidentining buyuk davlat arbobi va sarkarda, ilm-fan, madaniyat va san'at xomisi, Sohibqiron Amir Timur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorda ko'zda tutilgan Amir Timur va Timuriylar merosi doimiy xalqaro ilmiy seminarning birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda dunyoning 10 dan ortiq davlatidan 60 dan ortiq mutaxassis qatnashdilar. Ellararo ilmiy seminarni ochib bergan tarix instituti direktori akademik Azamat Ziyo ushbu voqeaning tarixiyligiga urg'u berib, Amir Timur va Timuriylar davri tarixi bo'yicha O'zbekiston va dunyoda ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarni birlashtiradigan ilmiy maydon tug'ilayotgani bilan barchani qutladi. Doimiy ravishda uyushtirib boriladigan ushbu yig'in 2-chi uyg'onish davri, Timuriylar oltin chog'ining ko'lami va kishilik tamaddunidagi haqqoniy o'rni va ta'sirini ilmiy asoslab berishda muhim o'rin tutishiga diqqatni qaratdi.
1: Tadbirni tashkil qilinishi to'g'ridan-to'g'ri prezidentimizning Amir Timur 690 yilligini bayram qilish munosabati bilan chiqargan qarorlardagi vazifalar bilan bog'liq. Unda aynan mana shunday seminarni tashkil qilish va bunda birinchi navbatda e'tiborni Amir Timur va Timurlar merosini birlamchi manbalarga suyangan holda chuqur o'rganish va olingan natijalarni ham o'zimizni ham dunyo axborot makonida keng targ'ib qilish masalasi qo'yilgan. Biz bugun butun dunyodagi temurshunoslarni Temuriylar arxeologiyasi muammosiga qaratib, xo'sh bu borada nima ish qilamiz? Qaysi davlatlarda qanday qazuv ishlarini amalga oshiramiz va bunda O'zbekistonning o'rni qanday bo'ladi? Eng muhimi, buning natijasida Amir Timur va Temuriylar davri bo'yicha yirik-yirik ilmiy ishlarni yaratilishiga sabab bo'lib qolamiz.
0: Seminarning ilk mavzusi Timuriylar davri arxeologiyasiga bag'ishlanib, unda so'zga chiqqanlar Amir Timur va Timuriylar davri arxeologiyasining hozirgi holati, dolzarb muammolari va kelajagi yuzasidan fikr bildirdi. Amir Timur va Timuriylar davrini o'rganishdagi ilmiy tadqiqotlarning maqsadli olib borishi orqali o'zbek davlatchiligining ushbu eng muhim bosqichining ijtimoiy-iqtisodiy holatining turli qirralarini to'liq tasavvur qilish imkoni tug'ilishiga e'tibor qaratildi. Tarix instituti direktori akademik Azamat Ziyo bu haqda shunday dedi.
1: Timuriylar davri arxeologiyasi degan tushunchani o'zi bo'lmagan. Men hozir olimlardan bu haqda so'raganimda yo'q, bunaqa tushuncha bo'lgan emas dedi. Demak, yana bir yangiligimiz Timuriylar arxeologiyasi tushunchasini kiritayapmiz. Bu nima uchun kerak? Sababiki, Amir Timur va Timuriylar davri bu 2-chi uyg'onish davri. Timuriylar oltin chog'i deymiz. Bu davrda yaratilgan chop me'moriy bo'ladimi, shaharchilik bo'ladimi, namunalar juda ham ko'p. Bu davrda o'zlashtirilgan yerlar, ekin tikinchilik, bog'dorchilik va hokazolarni rivojlantirish, ularni son-sanog'ini biz aniq bilmaymiz. Juda ozgina bo'laklari bizga yetib kelganlar. Ko'pchiligi yer ostida yotibdi. Mana shu yer ostida yotgan manbalarni yuzaga chiqarish uchun biz Timurlar davri arxeologiyasini yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu bizga natija berishki, birinchidan Amir Timur va Timurlar merosi masalasiga butun dunyoning diqqatini qaratgan bu bir. Ikkinchidan ushbu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan timurshunos olimlarni bilib olamiz.
0: Timuriylar davrini tizimli o'rganishda paleoekologiya, geotexnologiyalar va paleoepidemiologiyani ishga solish, ishlab chiqarish markazlarini izlash, Timuriylar bosqichining to'liq arxeologiya xaritasini yaratish zaruriyatiga urg'u berildi. Tadbirda Amir Timur va Timuriylar merosi doimiy xalqaro ilmiy seminari tuzugi bir ovozdan tasdiqlandi. Ellararo ilmiy seminarning ilk yig'ini juda qizg'in, ilmiy munozaralarga boy tarzda o'tgani, uning kelgusida yirik ilmiy tadqiqotlar loyihalarini amalga oshirishda o'rni bo'lishi. Shu bilan birga dunyo timurshunoslarini yagona ilmiy maydonda birlashtirishga xizmat qila olishi mumkinligini ko'rsatdi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 15 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11975 so'm 36 tiyin, yevro 14020 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2-chi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
2: Jahon xalq ertaklari. Yopish Mahadeo.
3: Bu juda ajoyib tomosha bo'libdi. Hammalari baqirar emishlaru, lekin turgan yerlardan qimirlay olishmasmish. Qishloqqa boshqa hech kimning bu uyga yaqinlashga yuragi dov bermabdi. Odamlar hayron bo'lishibdi-yu, lekin bu ishga aralashmabdilar. Chunki juda vahimali bo'libdi-da. Nahotki shuncha odam o'rnidan qimirlay olmasa. Faqat yigit, xizmatkorgina hech narsa bo'lmagandek ularni orasida yuribdi. Nima qilish kerakligiga hammalari bosh qotira boshlabdilar. Shu qishloq yaqinida bir mahatma yashashi eslarga kelibdi. Shov-shuvlarga qaraganda u bu gaplarni, sirni juda yaxshi bilar ekan. Shu odamni chaqirib kelmoqchi bo'lishdi, lekin uni chaqirgani kim boradi? Sohibxona, uning barcha qarindosh urug'lari va qo'ni-qo'shnilari o'rnidan jilolmayotgan bo'lsa, boshqalar esa bu hangomaga aralashishni umuman xohlashmabdi. Akura bila turib, falokatga duchor bo'lishsinmi? Shunda ular xizmatkor deb o'ylagan yigitga yolvora boshlabdilar. Ey birodar, shu ishga sen bosh qo'shgin. Borib mahatmani olib kel. Shu yaqin orada, uncha uzoq emas. Tuyada borib kela qol, ol tuyamizni. Bir ilojini qilib mahatmani boshimizga tushgan bu falokatni daf etishida sir-sinoatlarni aytib bersin. Yordam so'rab kel. Yigit rozi bo'libdi. U tuyaga minib jo'nabdi. Mahatmani topib unga qishloqqa chaqirishayotganini sababini aytibdi. Mahatma odamlarga yordam berishga ahd qilibdi va yigit bilan birga qishloqqa jo'nabdi. Yarim yo'lga kelganda mahatmaning suv ichkisi kelibdi. U tuyadan tushib, buloqdan suv ichibdi. Mahatmaning suv ichib qaytib kelayotganini ko'rgan yigit tuyani turg'izibdi-da, jilovini goh u tomonga, goh bu tomonga qarab bura boshlabdi. Bundan tuya tixirlik qilib yurmayotgandek tuyulibdi. Meni qutqaring, muhtaram mahatma, qutqaring meni, deya qichqira boshlabdi yigit. Mahatma yordamga shoshilibdi. U tuyaga yetib, ipchilik bilan uni dumidan ushlabdi. Shunda yigit sekingina yopish Mahadeo debdi. Shu zahoti mahatmani qo'li tuyani dumiga yopishib qolibdi. Tuya hurkib, lokillab chopa boshlabdi. Mahatma esa dumdan qo'lini ajrata olmay, lapanglab tuyaning orqa oyoqlariga urila-urila yuraveribdi. Bundan vahimaga tushgan tuya avvalgidan besh battar chopibdi. Ular qishloqqacha shu alfozda kelishibdi. Odamlar olisdan tuyani ko'rib suyunibdilar. Lekin u yaqinlashgach, hammalari qo'rqib ketishibdi. Axir mahatmaga jo'natib, undan najot kutgandilar-da. Buni qarangki, najot kutgan odamlarini o'zi tuyaning dumiga yopishib o'tirsa-ya. Tuya yugurgan sari keyingi oyoqlari bilan shunday tepkilabdiki, bechora mahatma zo'rg'a nafas olayotganmish. Ey, bu qanday ko'rgilik bo'ldi, deb o'ylay boshlashdi odamlar tashvishga tushib. Shunda to'satdan hamma odamlar yopishib qolganini va faqat birgina yigitni o'zi ular orasida bemalol yurganini kimdir fahmlab qolibdi. Hamma ishni qilgan shuni o'zi bo'lmasin tag'in. O'tinni ham u arqonsiz olib kelgandi-ku axir. U o'z shubhasini boshqalarga ham aytibdi. To'g'ri, to'g'ri, deb o'ylab baqira boshlabdi odamlar ham. Shundan keyin ular o'zlarini qutqarishni va bilmasdan uni xafa qilib qo'ygan bo'lsalar kechirishini so'rab yolvora boshlabdilar. Shunda yigit sartaroshning qilmishlari hamda o'zini ko'rgan kechirilganlari haqida aytib beribdi. Odamlar gap nimada ekanini anglabdilar va yolg'onchi sartaroshning qilmishlaridan darg'azab bo'libdilar. Ular yana o'zlarini xalos etishni o'tinib so'ray boshlabdilar. Mana ko'rasan, biz yolg'onchining jazosini qanday berishimizni o'zing ko'rasan. Ularga yigitni rahmi kelibdi-da. Ha bo'pti. Qo'yib yubormi, Hadeyo, debdi. Yopishib qolganlar shu zahotda xalos bo'libdilar. Sartarosh bu yerdan sog'-salomat qutilib ketolmasligiga aqli yetib, qochmoqchi bo'lgan ekan. Lekin uni ushlab olib, rosa ta'zirini beribdilar. Ko'rdingizmi aziz bolajonlar? Yolg'on gapirib, birovga ziyon yetkazishning oxiri mana shunaqa voy bo'ladi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Turkiy davlatlar sammitida bir qator aniq tashabbuslarni ilgari surdi. Prezident maktablariga hujjatlar qabuli sanasi e'lon qilindi. Kongoda Ebola virusi avj oldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Zahiriddin Muhammad Bobur O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asaridan ayrim lavhalarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Turnalarning uzoqlashib, so'na borayotgan tovushlari ta'sirida Boburning ko'ngliga endi tug'ilib o'sgan yurtinga umrbod qayta olmaysan degan alamli o'y keldi-yu, yuzi birdan tundlashdi. Orqasiga o'girilib, savdarboshiga chog'ir keltirishni buyurdi. Mohim begim dasturxon yonidan Boburga tomon kelar ekan, "Hazratim, ertalabdan chog'ir," deb taajjublandi. "Hozir farzandlaringiz salomga kelurlar. Ana, Mirzo Hindol atkalari bilan kelmoqdadir." Boshiga kichkina ipak salla o'ragan, Murasa kamariga kichkina qilich taqilgan 8 yoshli Mirzo Hindol ayvonning baland zinapoyasidan kattalarday qo'l qovushtirib, ta'zim qilib chiqdi. Otasi buni ko'rib beixtiyor jilmaydi. Hindolni yelkasidan quchib erkalatdi. Keyin uni yoniga olib, zarbof ko'rpacha ustiga o'ltirdi. "Qilich taqib olibsiz, Amirzoda? Jangga bormoqchimisiz?" deb hazillashdi. Hindol katta-katta ko'zlarini chaqnatib, Mohim begimga bir qarab oldi. Mohim begim, "Ayting," deganday bosh irg'adi. Shunda Hindol burro til bilan otasiga, "Meni ham olib boring," dedi. "Qayerga?" "Hindistonga." "Hindistonda nima qilmoqchisiz?" Yo'l barslarini ko'raman." "Ana xolos," deb Bobur kuldi. "Biz sizga Hindol ismini bersak, siz faqat Hind yo'lbarsini tomosha qilmoqchisiz xolosmi?" Bola qizarib, "Yo'q," dedi va jajji qilichining sopini qismiga oldi. "Agar yo'lbars yeyman desa, men mana shu qilich bilan uni uraman." Bobur Hindolni yana yelkasidan quchib erkalatdi. "Barakallo. Unday bo'lsa, sizni Hindistonga albatta olib borurmiz." Bobur Hindoldan xat savodni qanchalik o'rganganini, qanaqa she'rlar yod bilishini so'radi. "Men Qur'on oyatlaridan yod bilurmen. Qulhu Allohu Ahad." "Hindolning she'rga unchalik ishi yo'q," deb izoh berdi Mohim begim. "Bunga o'yin bo'lsa, yoydan o'q otsa, ot chopsa bas. Kitobga xushi yo'q. Balki yoshi kichik bo'lgani uchundir. Gulbadan bundan 3 yosh kichik. Ammo savodi Hindoldan yaxshi. hozir ko'rursiz. Qizcha kitobga shunchalik o'chki, taajjubdan yoqamni ushlayman. Bobur o'ychan tovushi bilan nahot Hindol tog'alariga tortsa, dedi. Boburning bu so'zlarida qanchalik murakkab ma'no borligini faqat Mohim begim tushunardi. Chunki Hindol Mohim begimdan emas, Boburning kichik xotini Dildor og'ashadan tug'ilgan edi. Shariat beradigan ruxsat bo'yicha Bobur ham 3ta xotinlik bo'lib olgan. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan bu berahim odat Mohim begimni qanchalik ezmasin, alamini ichiga yutib chidab kelardi. Boburning 2-chi xotini Gulruh begimdan Mirzo Komron, Mirzo Askariy otliq 2 o'g'il tug'ildi. Bular Humoyundan keyingi taxt varislari edilar. Gulruh begim shu sababli Mohim begimga kundoshlarcha sovuq muomala qilardi. 3 xotin Qobulning 3 chekkasida har biri alohida ko'shkda tursa ham, bir-birlarining ahvollaridan xabardor edilar. Dildor og'acha 5 yilda 2 qiz tug'di. Mohim begim esa 3 marta farzand dog'ini boshdan kechirdi. Uning Humoyundan keyin tuqqan 2 o'g'il, 1 qizi birin-ketin o'lib ketdi. Keyin umuman bo'yida bo'lmay qoldi. Buning hammasidan Mohim begim juda qattiq kuyib yurganini sezgan Bobur unga qanday tasalli berishni bilmas edi. Bir kuni mana shu ayvonda o'tirganlarda Mohim begimning o'zi Dildor og'acha yana homilador emishlar deb qoldi. Men kuyib ado bo'ldim. Endi Dildor og'acha shu gal o'g'il tug'sa ham, qiz tug'sa ham, agar menga bersangiz, o'z farzandimdek tarbiyalab o'stirar edim. Dildor og'acha o'z farzandini kundoshiga ishonib topshirishini tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Lekin Mohim begim Humoyunni qanchalik yaxshi tarbiyalaganini hamma bilar. Uning yana farzand o'stirish ishtiyoqi zo'rligini Bobur ham sezar edi. Dildor og'acha Hindolni tuqqanida Boburning maxsus farmoni bilan 3 kunlik chaqaloqni arkda turadigan Mohim begimning tarbiyasiga keltirib berdilar. Bu bolani 9 oy qalbi tagida ko'tarib yurgan Dildora og'acha o'g'limdan tiriklay judo bo'ldim deb ancha vaqt yig'lab siqtab yurdi. Bobur unga azaldan udum shundoq deb vaj ko'rsatdi. Podshoh oilasida o'g'illarni katta xotin tarbiyat etmog'i lozim. Mohim Humoyunni qandoq voyaga yetkazdi ko'rdingmi? Hozir Badaxshonda eng obro'li hokim. Xudo xohlasa, Mohim Hindolni ham shundoq voyaga yetkizgusidir. Mohim begim Hindolni o'z farzandidan ham ziyoda tarbiya qilayotgani Boburga ma'lum edi-yu, lekin bolaning tog'a avlodlari johil va ma'rifatsiz odamlar edi. Shundan u juda xavotirda edi. Shuni sezgan Mohim begim, Hazratim, Humoyunning ko'p fazilatlari Hindolda ham bor. Qalbi to'la mehr. Ishonamanki, Hindol ham sizga tortgay. Egachingiz Xonzoda begimdan eshitgan men, siz ham mana shu yoshda urush o'ynashni behad yaxshi ko'rar ekansiz. Bobur yana Hindolga yuzlandi. Men senga kitoblar sovg'a qilsam, o'qirmisan? O'qirman, deb Hindol tutilibroq javob berdi. Bobur munshini chaqirib, Qobul kutubxonasidan Hindolga kerakli kitoblarni Mohim begimga keltirib berishni buyurdi. Shundan keyin Savdarboshi ichki xonadan bolaning bo'y bastiga moslab ishlangan oltin dastali kamoni shoshi olib chiqdi. Chiroyli soqdoqda 12 oltin bezakli yoy o'qi ham bor edi. Bunday chiroyli oq yoyni birinchi marta ko'rayotgan bola nodir sovg'ani qo'liga olganda ko'zlari quvonchdan yaltirab ketdi. Ana tirandozlikni mashq qil, ammo kitob o'qishni ham unutma, deb tayinladi Bobur. Hindol ta'zim bilan otasiga qulluq qilib, zinapoyadan pastga tushib ketdi. So'ng Bobur qizchasi Gulbadanga yuzlandi. Qo'g'irchoqday yasantirilgan jajji qizchaning qosh ko'zi beixtiyor Dildor og'achani eslatdi. Gulbadanni ham o'sha go'zal juvon tuqqan edi. Mohim begim Hindolni onalarcha suyib parvarish qilayotganini yillar davomida kuzatib yurgan Dildor og'acha bu ayolning tantiligiga qoyil bo'lgan va Gulbadanni unga o'zi farzandlikka bergan edi. Bu ikki ayol endi kalondimoq Gulruh begimga qarshi go'yo bolalar orqali ittifoq tuzgan edilar. Gulruh begim esa bir emas, ikki o'g'li bo'y yetib kelayotganidan behad mag'rurlanar. Komron Mirzo va askarilarni taxt vorisi Humoyunga qarshi raqobat tuyg'usi bilan tarbiyalar edi. Shu sababli Bobur ham Gulruh begimdan ko'p ranjir. Lekin oradagi kundoshlik balosini butunlay daf qilish qo'lidan kelmas edi. Bobur qizchani qo'liga ko'tarib, peshonasidan o'pdi. "Guli," dedi Mohim begim. "Endi Hazrat otangga bitta hikoya aytib bergin." Gulbadan sekin otasining tizzasidan pastga tushdi-da, xuddi

0: deb Mohimdan so'radi. Yo'q, o'zi to'tinomani bemalol fahmlab o'qidi. 5 yoshga yetmay savod chiqargan qizchani men birinchi ko'rishim. Gulbadanga ko'z tegmasin. Zehnu muhofazasi benazir. Sa'dining Gulistonidan xili hikoyatlarni yod bilur. Ashorga uncha o'chimas, ammo Nasri hikoya xotirasiga so'zma-so'z naqshlanib qolur. Bog'da ko'chada ko'rganlarni ham kelishtirib hikoya qilur. Men o'zimcha orzu qilurmanki, Gulbadan shoira bo'lmasa ham, Hazrat otalarining nasr navisligini meros olsa, ne ajab. Nasr yozmoq uchun qanchalik ko'p savodlarni boshdan kechirmoq kerak, Mohim. Zukko qizim, Hazrat onang sendagi ajib bir qobiliyatni yaxshi payqabdir. Agar gulining nasrga ishqi zo'r bo'lsa, deb Bobur Mohim begimga qarab davom etdi. Vaqoni osonroq boblardan beray. Xattot qizchamizga bir nusxa ko'chirib bersin. Men ham sizdan shuni iltimos qilmoqchi edim. Guli turkiy tilni Hazrat otalarining kitoblaridan o'rgangani yaxshi. Men ojizangiz orzumand menki, faqat Humoyundek o'g'illaringiz emas, Gulbadandek qizlaringiz ham tarixda sizga munosib nom qoldirsalar. Bu so'zlarning samimiyligini butun vujudi bilan sezgan Bobur nohosdan to'lqinlanib ketdi. Mohim begim kundoshi Dildor og'achaning bir emas, ikki farzandini shunchalik mehr bilan tarbiyalashi va ularning kelajagiga shu darajada jon kuydirishi uchun qancha katta bardosh, tantilik, bag'ri kenglik kerak bo'larkin. Bobur yoshi 40 dan oshgan sari kelajak avlod haqida ko'p o'ylar. Farzandlar, ayniqsa shu yoshda odamning hayotida hal qiluvchi kuchlardan biriga aylanishini sezardi. Shu sababdan ham Mohim begimning birgina Humoyunni emas, mana Hindol bilan Gulbadanni ham otalariga sadoqatli va mehr oqibatli farzandlar qilib tarbiyalayotgani xotin kishining o'z eriga qilishi mumkin bo'lgan eng ulug' yaxshiligi ekanini hozir butun borlig'i bilan his qildi. Bobur podshohlik udumiga yon berib, Mohim begimning ustiga yana ikki xotin olgan bo'lsa ham, Mohim buni bag'ri kenglik bilan kechirgani, yana o'zini unga shunchalik fido qilayotgani tengsiz bir muhabbat va sadoqatning nishonalari emasmi? Bobur o'rnidan turib, Mohim begimning peshonasidan, sochidan, yuzidan o'pa boshladi. Mohim, siz mening benazir malagimsiz, deb ehtiros bilan shivirladi. Men shoh bo'lsam ham ulug' qalbingiz o'tirusida qulman.
1: FM 106.5

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari Turkiston shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish mavzusidagi norasmiy sammitida ishtirok etdi. Sammitda Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon yetakchilari ham qatnashdi. Davlat rahbari Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlik so'nggi yillarda sezilarli darajada kuchayganini ta'kidladi. U sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va yagona raqamli makonni rivojlantirish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, raqamli Turkiy koridor konsepsiyasini ishlab chiqish, Toshkentda texnologiyalar forumini o'tkazish, kiberxavfsizlik bo'yicha Turkiy alyans tuzish va iqlim xatarlarini monitoring qilish tizimini yaratish taklif qilindi. Shuningdek, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini o'rta koridor bilan bog'lash, bojxona ma'lumotlarini raqamlashtirish hamda yoshlar startaplarini qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Sammit yakunida Turkiston deklaratsiyasi qabul qilindi. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiston shahriga amaliy tashrifini yakunladi. Prezident maktablarga 2026-2027 o'quv yili uchun hujjatlar qabuli 25 maydan boshlanadi. Bu haqda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi xabar berdi. Arizalar 14 iyunga qadar onlayn shaklda MyGov.uz hamda ariza.pima.uz saytlari orqali yuboriladi. Prezident maktablarga 4 sinfni tugatgan o'quvchilar 5 sinfga qabul qilinadi. Kongoda Ebola virusi avj oldi. Afrika kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazlari Kongoning Ituri provinsiyasida Ebola epidemiyasi avj olganini tasdiqladi. Tashkilot matbuot xizmati bu haqda X tarmog'ida xabar berdi. Markaz ma'lumotlariga ko'ra 246 ta holat qayd etilgan, 65 kishi vafot etgan, ulardan 4 tasiga rasman tashxis qo'yilgan. Ebola ichki va tashqi qon ketishiga olib keladi va immun tizimi va ichki organlarga zarar yetkazadi. Tez tibbiy yordam ko'rsatilmasa o'lim darajasi 30%dan 90%gacha yetishi mumkin. Kongoda eng so'nggi 16-chi epidemiya o'tgan yilning sentyabr oyida qayd etilgan. Ushbu epidemiya 15 kishining hayotiga zomin bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning 2 yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kechki tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Chelsi Joao Pedro bilan xayrlashishni istamayapti. Avvalroq 24 yoshli hujumchini sotib olish ustida Barselona ish olib borayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. London klubi o'zining eng yaxshi to'purarini sotmoqchi emas va muzokaralar olib borish niyati ham yo'q. Ko'kanor ranglilar esa bu yozda tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan. 2025 yil yozida Brightondan sotib olingan braziliyalik futbolchi ushbu mavsumda Angliya Premier Ligasida 34 ta o'yin o'tkazib 15 ta gol urdi. Galatasaray Turkiya chempionatlaridagi 25-chi chempionlikni qo'lga kiritgach, katta moliyaviy daromad ishlab olish arafasida turibdi. Istanbulliklar ushbu tarixiy muvaffaqiyat orqali rekord darajadagi mablag'ga ega bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Chempionlik bonuslari, televiziya translyatsiyasi huquqlari, homiylik shartnomalari va savdo daromadlari klub iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.

Ona, qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi.

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirma. Sizning onangiz yagona.
1: FM 106.5.

0: Reklamaning. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Ория Донода Анық Вақт. Узбекистанда соат 1.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.